0: Radiotelevizija Radio Zadar. Dnevnik.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Na prvi dan ljeta Hrvatsku je zahvatio toplinski val, u Zadru plaže pune kupača. Na vrhuncu turističke sezone na hrvatskim će cestama prometovati deseci milijuna vozila, a s njima raste rizik od prometnih nesreća. Zadarski gradonačelnik u dnevniku HTV-a o radu ugostitelja i nogometu doznajemo što je s planom gradnje novog stadiona. Na samom sjeveru otoka Paga nalazi se drevni lunski maslinici, čija su stabla preživjela tisućljeća.
0: Dnevnik.
1: Približavajući se vrhuncu turističke sezone, na hrvatskim će cestama prometovati deseci milijuna vozila, a s njima raste rizik od prometnih nesreća. U Hrvatskoj ove godine do 18. ovoga mjeseca u prometu poginulo 98 osoba, od čega čak 32 motociklista i vozača drugih vozila na dva kotača. To znači da je svaka treća poginula osoba stradala upravo na dva kotača. O alarmantnim brojevima, najčešćim uzrocima nesreća i izazovima koje donosi ljeto, za HRT govori Nikola Milas iz službe prometne policije ravnateljstva policije.
2: Što se tiče statističkih pokazatelja, evo, sa danom 18. lipnja ukupno se u Hrvatskoj dogodilo 14.800 prometnih nesreća koje je evidentirala policija. I hvala Bogu, velika većina tih prometnih nesreća je blaža, odnosno s materijalnom štetom. 10.400 tih prometnih nesreća je bilo sa materijalnom štetom, a ostatak 4.400 prometnih nesreća je bilo s nastradalim osobama.
1: Zadarska policija izvijestila je danas o trojici pijanih vozača koji su zaustavljeni noćas u Zadru i na području Donjih Biljana. Svi su isključeni iz prometa te su kažnjeni novčanim kaznama od 660 eura i zabranom vožnje u trajanju od 2 mjeseca.
0: Dnevnik Radio Zadra.
1: Iz svijeta, trojica dječaka poginula su na plaži blizu Targone u španjolskoj regiji Kataloni, gdje je bila podignuta žuta zastava zbog visokih valova. Šestorica dječaka skakala su u more sa stijena, trojica su se uspjela vratiti na obalu, a ostali su stradali, imali su 12 i 13 godina. Gradska uprava Targone proglasila je trodnevnu žalost. A na grčkom otoku Eubeji gori veliki šumski požar, stanovnici nekoliko mjesta preventivno se evakuiraju jer su snažni vjetrovi preusmjerili vatru prema naseljenom području. S požarom se bori 120 vatrogasaca i mnogi volonteri te 7 helikoptera i 8 zrakoplova.
3: Dnevnik.
1: A Hrvatsku je kao i velik dio Europe zahvatio toplinski val. Žuti meteoalarm zbog iznimno visokih temperatura i danas je na snazi na obali i otocima. Vrućina pritišće, što posebice teško pada kroničnim bolesnicima. Hitna pomoć prima više poziva nego inače. Ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije Mladen Olujić podsjeća na preporuke za ovakve temperature.
4: Građani, kao što i sami znaju, ali uz dodatan oprez, dodatno savjetovanje, bi trebali pripaziti maksimalno koliko mogu. Izbjegavanje boravka na suncu između 10 i 17 sati uz redovitu hidrataciju, izbjegavati unošenje tekućine gaziranih pića, kofein, alkohol, tako dalje. Ono što je bitno također uslijed ovog toplinskog vala je nositi odjeću svijetle boje, laganu.
1: A ravnatelj Županijskog zavoda za hitnu medicinu osvrnuo se i na povećan broj intervencija hitne pomoći.
4: Poziva u jednoj smjeni, što se tiče našeg zavoda Zadarske županije, ide i do 180 dnevno, tako da je pritisak i potrebe stanovništva su iznimno velike.
1: A zbog visokih temperatura, zadarske plaže pune su kupača.
5: Teško dišemo na škrge.
6: Disanje, to, organizam je.
5: Svaki dan se kupamo.
6: Svaki dan se kupamo i u hladu.
1: Gdje se pridržavate onih svih uputa?
5: To više vode.
6: Mi svojih uputa, ne onih što nam govore.
1: Ali klimu ili sobu držite ono zatvorenu?
6: Da, više zatvoreno, sada posle 9-10 uri zatvoreno, ako bude to, onda klimu.
1: Kako je more?
5: More zadovoljavajuće i kvalitete i temperature, 1,23, to je skroz u redu.
1: Policija u moru kod Dugog otoka Ugljena i Pašmana prošlih 8 dana zatekla 5 hrvatskih i 16 stranih nautičara u nedopuštenom glisiranju na udaljenosti manje od 300 metara od obale. Svi su kažnjeni novčanim kaznama od 400 eura, izvijestili su iz policijske uprave Zadarske.
0: Dnevnik.
1: A mnogi se hrvatski navijači pripremaju za utakmicu drugog kola skupine L svjetskog nogometnog prvenstva protiv Paname, koju Vatreni igraju u srijedu u 1 sat u Torontu. Na tribinama će biti premijer Andrej Plenković, koji će održati sastanak s kanadskim kolegom Markom Carneyem, te se susresti s predstavnicima hrvatske zajednice u Kanadi te kanadskim i hrvatskim gospodarstvenicima. Uz predsjednika vlade bit će ministar gospodarstva Ante Šušnjar i ministar turizma i sporta Tonči Glavina. A kao što je poznato, grad Zadar produljuje radno vrijeme ugostiteljima za vrijeme svjetskog prvenstva u nogometu zbog hrvatske reprezentacije. Gostujući u sinoćnjem dnevniku HTV-a, zadarski gradonačelnik Šime Erlić pojasnio je da je cilj ove odluke bio izaći u susret i ugostiteljima i navijačima, te omogućiti praćenje vatrenih do završetka utakmica. Ova odluka bit će privremeno na snazi, naglasio je zadarski gradonačelnik, koji je kasnije upitan i ulaganjima u nogometnu infrastrukturu.
3: Pa radno vrijeme je do 1 za ugostitelje, za restorane i barove, međutim, ukoliko se radi o nekakvim koncertima i događanjima, posebnim odlukama se to produžuje prema potrebi i dulje. Za vrijeme nogometnog prvenstva, kad igra reprezentacija, moće se gledati i do dulje u noću, sitnije sate, i to je za sada plan, nema drugoga nekakvog režima. Mi smo u običajnom režimu tokom turističke sezone ovome i to se pokazalo kao taman balansirano kako treba, da ima dovoljno ponude, da je živ noćni život, ali s druge strane i da ima dovoljno reda i mira za lokalno stanovništvo.
1: Kao što smo rekli, zadarski gradonačelnik upitan je o razvoju nogometa, prije svega tu je nezavidan status zadarskog nogometnog kluba, a već dugo vremena spominje se i mogućnost gradnje novog stadiona.
3: Pa gledajte, mi imamo dugu nogometnu tradiciju i kod nas postoji ta jedna frustracija kao navijača nogometnih da nemamo klub koji je sad trenutno u prvoj ligi. Kao grad dajemo sve od sebe da se to promijeni. Razgovarali smo i sa investitorima i rukovodstvom kluba, želimo da se promijeni ta situacija, da Zadar ide napreduje kroz lige dalje, jer evo sa tim igračima koje je iznjedrio Zadar i Zadarska škola nogometa postigli su svjetske razine. Ulagat ćemo u stadion postojeći, ulažemo u pomoćno igralište na Bagatu po FIFA-inom standardu, preko milijun eura radovi upravo kreću sada i na jesen će se intenzivirati, a cilj nam je naravno dobiti i napraviti u suradnji sa investitorima, sa vladom i novi stadion za koji moramo evo definirati lokaciju sukladno prostornome planu, ali u planu nam je da je definiramo i da onda idemo i prema tome, jer to Zadar svakako zaslužuje kao košarkaški, ali rekao bih i kao nogometni grad sa velikom nogometnom tradicijom.
0: Dnevnik.
1: Na samom sjeveru otoka Paga nalaze se drevni lunski maslinici, čija su stabla preživjela tisućljeće. Riječ je o zaista neprocjenjivom svjetskom prirodnom fenomenu koji posljednjih godina privlači sve više posjetitelja. Govorimo o maslinama iz antičkih vremena, potvrdio nam je naš domaćin doktor znanosti Andrea Cantore Badurina, inače agronom po struci iz lokalne maslinarske zadruge koja brine o tom području.
7: Ta procjena starosti kod nas je da rast bude oko 1 mm godišnja, koliko maslina koji imaju oko 4 metara, matematički bi spalo da imaju oko 2000 godine i da, tamanska su bili Rimljani na otoku.
1: Procjena je da je ovdje 1000 stabala starijih od 1000 godina i to je upravo ono što ovaj vrt čini jedinstvenim, uz još jednu bitnu napomenu.
7: I procijenimo da ovo bi moglo biti najveći i najstariji kompleks divljih maslina na svijetu. I druga stvar je da su masline divlje.
1: No, jedinstvenost prostora nosi izazove jer ovakav vrt na teškom terenu treba je održavati, troškovi su veliki pa je priča okrenuta i prema turizmu. Zahvaljujući prvenstveno europskom novcu uređena je posjetiteljska infrastruktura, a rezultati su već vidljivi.
7: U zadnjim par godinama imamo evidentirano oko 25.000 turista u sezoni.
1: A evo i reakcija posjetitelja koje smo sreli putem.
8: Ja sam inače fotograf. Jako je interesantno.
1: Kažu da je svako zapravo stablo jedinstveno, jer ga oblikuje priroda.
8: Je, to se ovako vidi na tim distorzijama i sad sa svjetlom tu se svašta onda događa.
9: Came from Poland and I personally want...
1: Ovo je uistinu očaravajuće mjesto biti u prilici hodati između ovih drevnih stabala.
10: Da, upravo mi je bilo zanimljivo čuti kako ta stara maslina još uvijek daje plod.
1: Radoznalost je velika, no na jedno pitanje još čekamo odgovor.
7: Koliko mogu masline živjeti? I odgovor je, mi nemamo pojma. Sad, bilo bi zanimljivo da ovaj teren postane neki dugovječni pokus.
1: Priznaje nam naš domaćin Andrea Cantore Badurina, dok sjedimo u hladu jedne od onih maslina koje pamte i stare Rimljane.
0: Sport.
1: A nova nogometna uzbuđenja.

0: Iran od 21 sat. Utakmice pratite na drugom programu HTV-a. Hrvatska nogometna reprezentacija nastavlja s pripremama u svojoj bazi u Aleksandri. Uvodni poraz protiv Engleske arhiviran. Hrvatske misli usmjerene su prema dvoboju protiv Paname u noći s utorka na srijedu od 1 sat, kao što smo rekli po ujutro po našem vremenu. Josip Šutalo i Petar Sučić.
1: Dosta igraju dijagonale, duge lopte, također dosta idu na centar šute, tako da u tom dijelu morat ćemo biti dosta koncentrirani, također nemaju toliko individualaca, timska su ekipa.
2: Stvarno smatram da smo s njima mogli igrati egal utakmicu, čak biti i bolji u većem dijelu prvog poluvremena, ali opet na kraju krajeva nije se lako vraćati tri puta utakmicu i pogotovo u vremenima u kojima smo primali golove i jednostavno moramo izvući pozitivne stvari, da možemo igrati sa svima, da smo stvarno dobri i hrabro koračati dalje.
3: Vremenska prognoza.
0: Do kraja dana sunčano, vrijeme je vruće, trenutna temperatura zraka u Zadru je izmjereno 31 stupanj, Zemunik 32, Gospić 30. Sutra pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku, no nestabilno te uz lokalni razvoj oblaka, moguća kiša i pljuskovi s grmljavinom. Puhaće slaba do umjerena podno, Velebita, mjestimice jaka bura s olnim udarima. Poslije podne na moru i sjeverozapadni vjetar, more će biti mirno do malo povremeno i umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura bit će većinom od 19 do 24, a ona najviša dnevna od 30 do 35 Celzijevih stupnjeva.
3: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
0: Tehnička realizacija Hrvoja Rasa, Dnevnik je uredio i vodio.
3: 108, 103 i 105,9 MHz. U centru zbivanja Radio Zadar.

on me gleda pravo u oči i ne pušta. Ko pitbull.

dušo moja. I kada krenem, tako bih rada da se vratim. Ti ne znaš da je pola mene ostalo s tobom da te prati. Ostalo s tobom da te ljubi, dok budeš sama i bude zima. Jer ja sam onaj koji gubi i prije nego išta ima. Dušo moja, ti umorna si i bez tebe ti ležaj spremam. Na nekoj zvijezdi što se gasi, ja tražim svjetlo kojeg nema.

Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana. Slušaj Zadar.

0: aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi.
1: Dobro jutro, Zadre. Ritam grada, ritam jutra. Uz Radio Zadar.

0: 7 mjeseci.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro ovog ponedjeljka 22. lipnja. Evo što izdvajamo iz emisije.
0: Dan je antifašističke borbe i zadnji dan produženog vikenda. Očekuju se gužve na cestama s mora prema unutrašnjosti.
2: Izdana upozorenja zbog mogućeg grmljavinskog nevremena za Osječku, Zagrebačku i Riječku regiju.
0: Postignut napredak u pregovorima između Sjedinjenih Država i Irana u Švicarskoj. Dvije su strane dogovorile osnutak visokog odbora, koji će imati politički nadzor nad mirovnim procesom.
2: 54 ozlijeđena i 18 nestalih radnika nakon eksplozije u LNG postrojenju u Kataru.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće, ali ne posve stabilno. Od sredine dana uz jak razvoj na oblake lokalni pljuskovi s grmljavinom. Najviša dnevna temperatura do 35 stupnjeva.
2: Dan je antifašističke borbe i državni je praznik. Svečano će se obilježiti u šumi Brezovici pokraj Siska, gdje je prije 85 godina osnovan prvi sisački partizanski odred Miruna Kastratović.
3: Prvi sisački partizanski odred osnovali su 22. lipnja 1941. godine prvi borci koji su se okupili u šumi Brezovici pokraj Siska. Bio je to početak oružanog ustanka u Republici Hrvatskoj, objašnjava predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske Franjo Habulin.
4: Taj dan 22. lipnja 1941. godine upaljena je iskra tog oružanog ustanka koji je okupio narod pod vodstvom Josipa Broza. Formirana je općenarodna vojska koja je izvojevala konačno i pobjedu u Drugom svjetskom ratu na kraju rata 1945. godine.
3: Zapovjednici prvog partizanskog odreda bili su Vlado Janić Capo i Marijan Cvetković, a među 77 boraca bili su Mika Špiljak, Nada Dimić i stožerni general Hrvatske vojske Janko Bobetko. Odred je osnovan nakon napada Njemačke na Sovjetski savez. Kako bi se obilježio taj događaj, svake godine 22. lipnja u šumi Brezovici okupljaju se građani, državni vrh i njihovi predstavnici, stari i mladi antifašisti.
4: Najvažnija poruka ovog skupa da je izvojevana pobjeda i da je narodnooslobodilačka vojska borba iznjedrila najviše demokratske vrijednosti, slobodu, jednakost, ravnopravnost, socijalna prava, pravo čovjeka. To su najviše demokratske vrijednosti koje su aktualne i danas.
3: Spomenik u memorijalnoj šumi Brezovici zovu Debeli Brijest jer predstavlja oronuli brijest koji simbolizira veličinu, snagu i ustrajnost prvih partizana. Obilježavanje organizira Vlada Republike Hrvatske uz pomoć Saveza antifašističkih boraca i antifašista. Dolazak je najavio predsjednik Republike Zoran Milanović, dok predsjednici Sabora i Vlade šalju svoje izaslanike, zastupnicu i predsjednicu Saborskog odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Vesnu Bedeković i ministra rada i mirovinskog sustava Alena Ružića.
1: Jutarnja kronika.
2: Hrvatsku i veći dio Europe zahvatio je toplinski val koji će trajati tijekom cijeloga tjedna. Rekao je to za Hrvatsku televiziju glavni ravnatelj Državnog hidrometeorološkog zavoda Ivan Gitler. Danas će temperature rasti do 35 stupnjeva, a izdana su i upozorenja zbog mogućeg grmljavinskog nevremena za tri hrvatske regije.
5: Putem sustava Meta Alarm izdana su žuta upozorenja za Osječku, Zagrebačku i Riječku regiju što se tiče grmljavinskog nevremena, a što se tiče visokih temperatura, upozorenja za pak Dubrovačku, Splitsku i ponovno Riječku regiju. Tako da na području Rijeke bilježimo dvostruko upozorenje, jedno za opasnost od grmljavinskog nevremena, drugo za visoke temperature.
2: A grmljavinsko nevrijeme koje je jučer kasno poslije podne zahvatilo Splitsko-dalmatinsku županiju izazvalo je čak 4 požara. Požari su buknuli zbog udara groma, rekao je to za Hrvatski radio županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
6: Ovaj požar u Tugarama, malo gore u brdu Mosor, to je riješeno 3 hektara, 31 vatrogasac, 8 vozila. Isto tako na Bisku požar je riješen. U Vrgorcu nema štete, nadzire se, ima još malo dima, neće biti problema. I evo još je trenutno aktivno ovo na Blacama, Kozijak, tu su vatrogasci iz DVD Klisa, Zagore, Dugopolja i evo u pomoć je stigla i avijacija, tako da se to sredi i onda će se po noći odežurati, neće ni tu biti problema.
2: Pred hrvatskim ratarima je još jedna žetva pšenice. Procjenjuje se da bi mogla biti rekordna jer bi urod mogao premašiti 1 milijun tona. No otkupna cijena je mala i poljoprivrednici su razočarani. Tvrde da izvozimo vrhunsku pšenicu, a uvozimo skupe pekarske proizvode koje stranci proizvode od naše sirovine. A kad se usporede cijene, za pola kilograma kruha treba dati 10 kila pšenice. Vlatko Radojković i Stjepan Perić.
7: Proizvodnja jednog hektara, ozbiljna proizvodnja vam je 1200 eura. I toliko će vjerojatno i dobiti, tako da ostatak je, nema ostatka. Rad za džabe. Ovoga momenta je to rad za džabe. Ne znamo kako dalje.
8: Ako je sada 15 centi pšenica, pola kile kruha je 1,5 euro. To je znači za pola kile kruha trebate dati 10 kila pšenice. Od pola kile kruha, ne od kile.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija u noći s utorka na srijedu u 1 sat prema hrvatskom vremenu u Torontu igra važnu utakmicu na svjetskom prvenstvu protiv Paname. Procjenjuje se da će na tribinama biti 30 tisuća hrvatskih navijača. A danas u trodnevni posjet Kanadi putuje predsjednik vlade Andrej Plenković, koji će se sastati s kanadskim premijerom, hrvatskom zajednicom i gospodarstvenicima dviju zemalja. Vanita Kelava iz Hrvatsko-kanadske gospodarske komore pozvala je navijače na okupljanje u hrvatskoj kući pokraj stadiona.
9: So Croatia House će biti jedno službeno mjesto gdje će se moći svi navijači koji dolaze u Toronto i prijatelji Hrvatske tamo se snaći. To će se otvoriti u ponedjeljak navečer u 8 sati i u utorak prije i poslije utakmice. I onda smo isto surađivali sa Mi Hrvati, to je ta grupa koja će donesti zastavu od 100 metra ovdje, što je bilo u Dallas, New York. I onda ćemo to otvoriti ispred Croatia House prije igrati utakmice u 5 sati, a iza toga ćemo da svi skupa poći na stadion. Stadion je nema ni 200 metra od Croatia House.
2: Na pregovorima između Sjedinjenih Država i Irana, koji su upravo završeni u Švicarskoj, postignut je ohrabrujući napredak. Navodi se to u zajedničkom priopćenju posrednika Pakistana i Katara. Dvije strane dogovorile su osnutak visokog odbora koji će imati politički nadzor nad cijelim procesom posredovanja, a pregovore s američke strane vodi potpredsjednik J.D. Vance. What today
10: really represents is predsjednik Sjedinjenih Država predan je ne samo miru između naše zemlje i Irana, nego i regionalnom miru. I zato smo ovdje da riješimo razmirice. Ono što danas ovdje činimo tehnički su pregovori koji neće riješiti svako neslaganje, ali omogućit će nam da sjednemo zajedno prvi put u povijesti i dogovorimo se o najvažnijim pitanjima svih strana i riješimo ih za bolju budućnost.
2: 54 osobe su ozlijeđene, 18 ih se vodi kao nestalo nakon eksplozije, zatim i požara u plinskom postrojenju za preradu ukapljenog prirodnog plina u Raslafanu u Kataru. Tamošnje vlasti navode da je uzrok nesreće tehničke prirode i da nema curenja koje bi ugrožavalo javnu sigurnost. A prema navodima svjedoka, snažna eksplozija čula se i u glavnom gradu Dohi.
0: Sve su češća nagađanja dijela javnosti o povlačenju britanskog premijera Kira Starmera. Neki analitičari smatraju da već priprema strategiju za to, no službenih informacija nema. Britanski list Observer izvijestio je da Starmer sutra planira objaviti ostavku, te da je odredio vremenski okvir svojeg odlaska. No britanski ministar gospodarstva Peter Kyle izjavio je za Sky News da je imao iskren razgovor sa Starmerom i kako nema razloga vjerovati da planira taj potez. Prijetnja Starmerovoj poziciji, koja već mjesecima raste, naglo se povećala u petak, kada je najveći stranački suparnik Andy Burnham osvojio mjesto u parlamentu koje mu omogućuje da pokrene službeni postupak preuzimanja stranke.
2: Do 2/3 britanskih glasača svih stranačkih opredjeljenja vjeruje da je britanska odluka o napuštanju Europske unije 2016. godine negativno utjecala na zemlju. Pokazala je to anketa Europskog vijeća za vanjske odnose. Anketa provedena među više od 2000 ispitanika otkrila je kako 2/3 njih smatra da je Brexit pridonio rastu troškova života i negativno utjecao na gospodarstvo. 56% ih smatra da je napuštanje Unije bilo loše za rješavanje problema ilegalne migracije, trgovinu i birokratska pitanja, dok 57% vjeruje da su Brexitom smanjene mogućnosti za mlade ljude.
0: Poljski premijer Donald Tusk ocijenio je da je sukob poljskih i ukrajinskih političara s strateška pogreška koja šteti objema državama. Spor se ponovno rasplamsao nakon što je poljski predsjednik Karol Navrotski oduzeo najviše državno odlikovanje ukrajinskom kolegi Volodimiru Zelenskom zbog preimenovanja vojne postrojbe prema ukrajinskoj ustaničkoj vojsci. Zelenski je poručio da Ukrajina i Poljska moraju ostati partneri i prijatelji, te upozorio na moguće daljnje pojačavanje napetosti.
2: Tisuće ljudi u Pragu su prosvjedovale protiv planirane reforme češke vlade o izmjenama desetljećima dugog sustava financiranja javnih medija, što prema mišljenju kritičara otvara put političkom upletanju. Vlada, predvođena premijerom Andrejom Babišem i njegovim populističkom strankom ANO, odlučila je ukinuti pristojbe koje su bile glavni izvor financiranja javne televizije i radijske postaje. Umjesto toga najavljuje njihovo financiranje iz državnog proračuna. Bio to pregled vijesti iz svijeta koje je uredila Marijana Mišura.
1: Jutarnja kronika.
0: Počinje međunarodna vojna vježba Borbena moć 26 u kojoj sudjeluje Hrvatska vojska u sastavnice domovinske sigurnosti i oružane snage savezničkih zemalja. Vježba će se na vojnim poligonima i vojarnama u Cerovcu, Karlovcu, Slunju, Udbini, Kninu, Zemuniku i na pomorskom poligonu Žirje. Aktivnosti će trajati do trećeg idućeg mjeseca. MORH upozorava na moguću pojačanu buku i intenzivniji cestovni promet vojnih vozila.
2: 27-godišnji slovenski državljanin uhićen je u Malom Lošinju nakon što je pod utjecajem alkohola i kokaina izazvao izgredu u ugostiteljskom objektu, a zatim u policijskoj postaji razbijao inventar i prijetio smrću policijskim službenicima. Utvrđeno je da je u organizmu imao 1,65 promila alkohola te kokain. Nakon otrežnjenja u zatvoru razmišljao o posljedicama svojega čina. Na otoku Hrvatske mladeži na Jarunskom jezeru počinje 18. In Music Festival, najveću hrvatsku manifestaciju roka na otvorenom, najavljuje Branka Muvrin.
11: Gorillaz, Jack White, Kings of Leon, Idols, Manic Street Preachers i The Flaming Lips. Najjača su imena ovogodišnjeg 18. In Musica, koji slave gotovo dva desetljeća vrhunskih koncerata, ali i svoju generacijsku ulogu u zajednici. Bogati dnevni i večernji program namijenjen je novim generacijama kreativaca, aktivista i glazbenih entuzijasta. A rock'n'roll je kao smjer čvrsto ukorijenjen u tradiciji manifestacije koju američki britanski mediji ne samo iz svijeta glazbe,

0: po kriterijima po kojima se verificiraju značaj nekog turističkog događanja, a dakle to je puno širi pogled, a taj širi pogled gleda upravo i takve stvari, koliko je neko događanje, a time i destinaciju koju se održava, koliko je međunarodno relevantno.
1: Nastup Jacka Whitea, koji je svjetsku slavu stekao kao gitarist i pjevač legendarnog dua The White Stripes, obilježit će prvu večer na glavnoj pozornici In Musica. Na otoku hrvatske mladeži nastupit će među ostalim domaći Ivan Grobenski te One Cure, te britansko-nigerijski umjetnik Joshua Aidehan. Dobrodošli ste biciklima kao i pješice, te zetovim autobusima koji bi festivalskim danima trebali voziti svakih 15 minuta oko obale Zagrebačkog mora. Srećom, kišne kabanice neće biti potrebne na praznik koji će, vjerujemo, slaviti i velški rock trio na prvom gostovanju u Zagrebu. Publika željno iščekuje Manic Street Preachers, band s 14 studijskih albuma, 11 NME nagrada, 8 Q Awards, 4 Brit nagrade i 2 prestižna britanska glazbena priznanja Ivor Novello, koja se od 1956. dodjeljuju u Londonu za izvanredna postignuća u pisanju pjesama i skladanju.
2: Jutarnja kronika.
3: Hrvatski autoklub javlja o dvije prometne nesreće. Jedna se dogodila na autocesti A7 na izlaznom kraku čvora Rijeka Zapad u smjeru Križišća, vozi se uz ograničenje brzine, a druga je kod Požege, prekinut je promet na državnoj cesti između mjesta Jakšić i Eminovci. 7 sati 14 minuta, stigli smo do kraja jutarnje kronike, ponovit ćemo važnije vijesti.
4: Dan je antifašističke borbe i zadnji dan produženog vikenda. Očekuju se gužve na cestama s mora prema unutrašnjosti.
3: Izdana upozorenja zbog mogućeg grmljavinskog nevremena za Osječku, Zagrebačku i Riječku regiju.
4: Postignuti napredak u pregovorima između Sjedinjenih Država i Irana u Švicarskoj.
3: 54 ozlijeđena i 18 nestalih radnika nakon eksplozije na LNG te postrojenju u Kataru.
4: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće, ali ne posve stabilno. Od sredine dana uz jak razvoj na oblake lokalni pljuskovi s grmljavinom. Najviša dnevna temperatura do 35 stupnjeva. Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija, tonska realizacija Robert Jakšić, spikerica Ivana Vukić, emisiju uredio i vodio Mislav Togonal.
2: Prvi program. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Krešimir Gotlin.
5: Naša reprezentacija još uvijek u svome kampu u Aleksandriji, 800 km udaljenom od Toronta, i na put kreće za 10 sati. Brzi let, tek nešto više od sat vremena, zanemarivi, no nisu zanemarivi brzi igrači Paname. Jose Luis Rodriguez igrao je u HNL-u, točnije Istri, Dameo Ramić-Kovačić i Josip Stanišić.
6: Josipe, koliko su opasna i brza ta njihova krila? Evo, ovog jednog znamo koji igra u Istri, tadašnji trener kaže da je brži od zvuka. Ipak vjerujem da su engleska krila bila dobra priprema za ono što vas čeka.
7: Srećom, pa on nije jedini koji je brz na terenu, tako da znamo na šta moramo paziti. I ja mislim da što smo uvijek radili, nijednog protivnika nismo shvaćali kao lakog protivnika, uvijek smo dali svoj maksimum i tak ćemo ući pogotovo i u ovu utakmicu. Znači, nebitno je to sad ime veliko ili malo, naš stav prema utakmici je uvijek isti, tako da ćemo pokušati opet od prve sekunde dati sve od sebe i naravno ići po pobjedu.
5: Luki Modriću, sutrašnja će utakmica biti 200. u reprezentativnom dresu, a upravo bi spoj mladi snaga koji dolaze i naših senatora trebao biti dobitna kombinacija. O Lukinom jubileju, o našem kapetanu kao igraču, ali i čovjeku, lijepe riječi ima Josip Stanišić.
7: Prvog dana od kad sam tu, da nebitno je sam sad bio najbitniji dio ekipe ili ne, da je uvijek prema svakom isti, da je jednostavno ostao normalan uz te sve uspjehe koje je imao i koji će dalje sigurno još imati u svom životu, tako da je to nešto što možda ljudi izvan ne znaju ili ne vide tako, ali što je za mene, pored nogometa, naravno najbitnije.
5: Prijenos utakmice iz Toronta, Hrvatska Panama, možete slušati na našem drugom programu u noći sutorka na srijedu u 1 sat iza ponoći.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
8: O sinoćnjim utakmicama izvještava Mateo Novaković. Španjolska je s uvjerljivih 4-0 svladala Saudijsku Arabiju.

0: Furija je sve već riješila u prvih 25 minuta pogocima Jamala i dvostrukog strijelca Rajzabala da bi u drugom dijelu autogol postigao Altan Bakti. U drugom susretu skupine H Zelenortski otoci i Urugvaj odigrali su 2-2. Afrička reprezentacija povela je u 21. minuti golčinom Leminija i slobodnog udarca, no Urugvajci su pred odmor preokrenuli preko Arauha i Konabija. Ipak u 61. minuti Varela koristi pogrešku urugvajske obrane i postavlja konačnih 2-2. U skupini G Iran i Belgija odigrali su bez pogodaka. Belgija je dominirala, ali dobra obrana i raspoloženi Berjan Vans čak 7 obrana zaustavili su belgijske nalete. Belgija od 67. minute igrala s igračem manje nakon isključenja Ngoja. Na vrhu ove skupine nalazi se Egipat s 4 boda nakon preokreta i pobjede 3-1 protiv Novog Zelanda, koji je poveo preko Surmana u 15. minuti, no faraoni su u nastavku pogocima Zika, Salaha i Trezegea stigli do prve pobjede na svjetskim prvenstvima.
1: Pripremio Lovrko Magdić.
2: Mate Pavić i salvadorski tenisač Marcelo Arevalo pobjednici su ATP turnira u Queensu. U finalu igre parova svladali su Finca Harija Heliovaru i Britanca Henrya Petena sa 6-2 i 6-4. U pojedinačnoj konkurenciji slavio Argentinac Francisco Cerundolo, a u Haleu Amerikanac Francis Tiafoe. Češki triumfi na turnirima tenisačica: Linda Noskova najbolja u Berlinu, a Marija Buskova u Nottinghamu. 44-godišnja Serena Williams dobila je pozivnicu za nastup u pojedinačnoj konkurenciji na Grand Slam turniru u Wimbledonu. Na jubilarnom 40. međunarodnom plivačkom mitingu Zlatni medvjed u Zagrebu Luka Cvetko bio je treći na 50 metara slobodno. Najbolji rezultat ostvario je Egipćanin Abdelrahman El Arabi u istoj disciplini, 21 sekunda i 80 stotinki. Na 50 metara leđno Luka Čarapović ostvario je mlađa seniorski državni rekord. Slovenac Tadej Pogačar osvojio je biciklistički Tour de Suisse. Njemac Florian Lipovic pobjednik je biciklističke utrke po Sloveniji. Nikola Skojković zauzeo je 47. Fran Miholjević 55. a Leon Lukić 86. mjesto. Na utrci Velike nagrade Češke za svjetsko prvenstvo u motociklizmu u Brnu u klasi MotoGP najbrži je bio Španjolac Marc Marquez ispred Japanca Aija Ogure, Italijana Francesca Bagnaia. U klasi Moto2 prvo mjesto za Španjolca Ivana Ortolu, a u klasi Moto3 za predstavnika Malezije Denisa Hakima.
3: Oglasi. Andro pršut, buđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
4: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
5: Alu felge, doplata. Metalik boja, i to je doplata.
6: A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3 inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
3: Oglasi. Vremenska prognoza.

0: na oblakima, ponajprije na sjevernom dijelu i u središnjim predjelima. Vjetar je slab na Jadranu, ponegdje ima umjerene bure. U 6 sati otočac je imao 15 stupnjeva, Zavižan 16, Gospić i Plitvička jezera 17, Knin i Pazin 18, Bednja, Korice kod Nove Gradiške, Park iznad Čabra i Sljeme 19, Daruvar, Karlovac, Kutjevo i Slavonski Brod 20, Zagreb, Gradište kod Županje, Krapina, Osijek i Varaždin 21, Bjelovar, Križevci, Ogulin i Sisak 22, Bilogora, Malinska i Ploča 23, Hvar, Makarska, Rovinj i Zadar 24, Konavoska, Prevlaka, Opatije i Šibenik 25, Male Lošinj, Pula, Zračna luka i Rijeka 26, Lastovo i Split 27, Rab 28 i najtopliji su bili Dubrovnik i Senj s 29 celzijevih stupnjeva. Danas pretežno sunčano i vruće, ali ne posve stabilno. Od sredine dana uz jak razvoj oblaka lokalno pljuskovi s grmljavinom koji pritom mogu biti izraženiji. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, a uz nestabilnosti prolazno i jak. Na Jadranu mjestimica umjerena bura, poslije podne i sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Najviša temperatura između 30 i 35 celzijevih stupnjeva. I sutra slične vremenske prilike. Biće pretežno sunčano i dalje vruće, ali uglavnom od sredine dana, uz lokalno jači razvoj oblaka, mogući su pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, uz nestabilnosti prolazno moguće i jak. Na Jadranu većinom umjerena bura te sjeverozapadni, poslije podne jugozapadni vjetar. Najniža temperatura između 18 i 23, na obali otocima 24 i 27, a najviša dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
1: Oglasi. Hrvatska dobiva još jedno Easy Shopping odredište. U Sinj stiže 21. Stop Shop lokacija. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 25. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Stop Shop Sinj pronađite na adresi Put Piketa 8, a potražite nas i na preostalih 20 Stop Shop lokacija diljem Hrvatske. Više provjerite na webu i društvenim mrežama Stop Shopa. Stop Shop Easy
2: Shopping. Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
1: Oglasi.
3: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana. S vama je Marina Vuka. Slušaj Zadar.
4: Pa, dobro jutro, dragi slušatelji. Evo nas novi tjedan, neću reći radni tjedan jer mnogima on tek sutra počinje. 22. lipnja ušli smo jučer i službeno astronomski u prvi dan ljeta, istina svatko na svoj način, ali evo, mi smo ovdje imali sreću dočekati ga uz prave ljetne temperature. One južnije od nas iznenadila je kiša i grmljavinsko nevrijeme, pomalo neobičan način za dobrodošlicu ljetu. Ipak vjerujem da su zato barem dobro spavali, zato je kod nas u ovu uru sigurno mnogo budnih, vruća je bila noć. No ima to i svojih prednosti, evo. Sada je možda i najljepše okupati se, plaže su još prazne, more je mirno, prava bonaca. 7 sati i 24 minute, neću duljiti, neću pretjerivati, već sam otišla predaleko. Idemo mi zapravo u neka mirnija vremena, kada smo evo na plažama, kad već to spominjem, mogli guštati bez ovolikih gužvi, a u to vrijeme vratit će nas kolonija.

Htjela sam reći, je li je ljeto danas isto kao prije 20 ili 30 godina ili tamo 80 i neke, ali od toga je, dragi moji, prošlo ni više ni manje nego 40 godina. Ja vjerujem da su nekad, odnosno znam da su nekad ljetni dani izgledali puno jednostavnije. Na plažu bi nosio ono najosnovnije što ti treba, pa čak možda hranu i ne, dijelilo bi se, svatko bi ponio po nešto, djeca su iz kuće izlazila rano ujutro, vraćali bi se kasno navečer, kupalo se, ronilo se, naravno sve se to i dalje radi, ali nije bilo naravno mobitela, interneta, društvenih mreža, to u potpunosti mijenja sliku. Pametni telefoni danas bez njih na plažu ne ide, fotografije se objavljuju konstantno, jer ako nije objavljeno na društvenoj mreži, onda kao da nisi ni bio tamo, pa se godišnji odmor sve češće mjeri brojem snimljenih uspomena. Tako da plaže su punije, sadržaja više nego ikad, to je istina. Međutim, neke stvari se nisu promijenile, još uvijek jedva čekamo prvi skok u more, miris soli, duge, tople, ljetne večeri, tako da bez obzira na generaciju, ljeto i dalje ima onu istu moć i imat će je zauvijek, mislim, da nas barem na neko vrijeme uspori, a i nismo bili toliko opterećeni izgledom, bar mi se tako čini.

0: A smiješno je to zapravo paradoks koliko smo opterećeni izgledom, a s druge strane jede se sve više taj junk food i sva ta kalorična hrana, tako da zanimljivo, zanimljiva neka vremena, a bit će i gore, kažu. E sad, vratimo se mi na današnji dan, 22. lipnja, vjerujem da većina vas zna kako danas obilježavamo dan antifašističke borbe. Naime, 22. lipnja 1941. godine u šumi Brezovica kraj Siska osnovan je prvi sisački partizanski odred, prva organizirana antifašistička postrojba u Hrvatskoj i među prvima u tada okupiranoj Europi. Njegovim osnivanjem započeo je organizirani otpor fašizmu i nacizmu na hrvatskom prostoru tijekom Drugog svjetskog rata, a tijekom ratnih godina antifašistički pokret prerastao je u široki narodno-oslobodilački pokret u kojem su sudjelovale stotine tisuća ljudi iz Hrvatske.
1: Pomorska večer ponedjeljkom od 20 sati.
2: Jedna od najdugovječnijih emisija prvog programa Hrvatskog radija o moru i ljudima uz more, koja se emitira iz centara Hrvatske radiotelevizije, iz centara Hrvatskog radija
1: Dubrovnika,
2: Pule,
1: Zadra, Splita i Rijeke.
2: Svakog petog ponedjeljka u našem programu slušajte Zadarsku pomorsku večer.
1: Ponedjeljkom od 20 sati.
3: Pljusak hitova na Radio Zadru.

A red je da se mi malo dotaknemo i nogometa, naravno ne sa stručne strane, u tome vam ne mogu previše pomoći, ali evo da nešto prokomentiramo, čisto da damo svoj obol društvu. Na svakom svjetskom prvenstvu pojavi se jedna reprezentacija koja osvoji simpatije navijača diljem svijeta, ne samo svojih nego i tuđih. Ovog puta to su Zelenortski otoci, mala afrička država, otočna država s nešto više od pola milijuna stanovnika. Na ovu svjetsku smotru stigli su kao potpuni outsideri. Danas možemo reći da je to jedna od najljepših priča prvenstva. E sad, zašto pričamo o njima? Svi već znamo za ovu slavnu utakmicu u kojoj su pobijedili Španjolsku, dakle iznenadili su svih, a sada je uslijedila i nova senzacija. Odigrali su 2-2 protiv favoriziranog Urugvaja. Ali nisu samo rezultati ti zbog kojih se o njima priča. Društvene mreže preplavile su priče o navijačima koji su prodavali imovinu kako bi doputovali na svjetsko prvenstvo i popratili svoje igrače. Igrači koji su odrasli u siromašnim četvrtima, obiteljima koje su prvi put uspjele dobiti vize i uživo gledati svoje sinove na najvećoj nogometnoj pozornici. Evo, mislim da nogomet u ovoj situaciji opet pokazuje svoje najljepše lice, a to je ono da broj stanovnika, veličina države ili vrijednost momčadi ne znači puno kada na teren izađu srce, zajedništvo, optimizam, evo vjera da je sve moguće, to mi Hrvati ipak najbolje znamo.

Ostala sam vam dužna još par informacija bitnih, s obzirom da ćemo se danas družiti sve do 12 sati. Dakle, za tehnički dio zadužen je Goran Paleka i mislim da je to to. Glazbeni urednik je Denis Ostrogonac, u vijestima će vas voditi Željko Kapelari i dobila sam komentar da sam se previše raznježila, pa se moramo vratiti negdje na onu stabilnu liniju. Moramo se malo uozbiljiti, pa ćemo onda krenuti s vremenom. Evo, to je najbolji prijelazni most za ozbiljnost, a to je dakle da će nas danas pratiti itekako visoke temperature, ali to je sve nekako u gabaritima ovih prvih dana ljeta i kalendarskog ljeta. 25 stupnjeva je u zraku, 21 je u Kninu, 19 u Gospiću, 28 u Šibeniku. Što se tiče samog vremena, podnove lebita, mjestimice, jaka bura, solujnim udarima, općenito kao slaba do umjerena na našem području, more mirno do malo, povremeno i umjereno valovito, dakle more je sve od valovitog. Najniža jutarnja temperatura od 19 do 24, to smo već prešli, idemo prema onoj najvišoj dnevnoj, a to je od 30 do 35 stupnjeva.

0: Izvješće Hrvatskog autokluba. Produženi vikend polako se bliži kraju, mnogi će upravo danas krenuti put svojih domova, neki su već od ranog jutra na cestama, dok će drugi na put tek tijekom dana. Kako je stanje na prometnicama, gdje se vozi bez zastoja, gdje treba računati na nešto više strpljenja, reći će nam Nikolina Lukić iz Hrvatskog autokluba. Dobro jutro Nikolina.
1: Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
0: Kakva je trenutna situacija na našim cestama?
1: Pa prvo ćemo upozoriti vozače na vozilo u kvaru na autocesti A1 i to u tunelu Sveti Rok. Vozilo se nalazi na ugibalištu u smjeru Zagreba i zbog toga se kroz tunel Sveti Rok vozi uz ograničenje brzine od 60 km na sat. A osim toga, prometna situacija je više manje dobra na našim cestama. Dakle, za sada su vremenski uvjeti više manje povoljni za vožnju, dakle, temperature još u većini zemlje ne prelaze onih 30 stupnjeva, tako da nije još ni toliko vruće koliko će biti u nastavku dana, vidljivost je dobra, kolnici su suhi, a na većini cesta stvarno nema nekih većih problema i poteškoća. Dakle, nismo dobili dojave o duljim kolonama, zastojima ili sličnim problemima koji su uzrokovani povećanom gustoćom prometa. Prometnih nesreća nažalost ima i u ovim jutarnjim satima, pa odmah pozivamo sve vozače da voze izuzetno oprezno, osobito danas kada očekujemo gušći promet, dakle pazite na održavanje sigurnosnog razmaka između vozila, pazite na motoriste i bicikliste kojih će biti i danas puno u prometu i vozite oprezno i strpljivo. Osim toga, da s obzirom da je kraj produženog vikenda, osobito u drugom dijelu dana, očekujemo pojačanu gustoću prometa i zastoje, osobito na autocesti A1 i to već od Ogulina pa skroz do Zagreba, moguća je usporena vožnja, općenito u zonama tunela, dakle na širem zadarskom području, ali i u zoni tunela kroz Liku su također mogući zastoji, u zonama odmorišta, naplatnih postaja i čvorova. Dakle, savjetujemo svima da prije polaska na put dobro isplaniraju svoj put, te da prate stanje u prometu na našim mrežnim stranicama. Također podsjećamo vozače da će u povodu Dana antifašističke borbe danas od 12 do 23 sata na snazi biti zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće mase iznad 7,5 tona na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju. Zabrane neće biti na autocestama i državnoj cesti D1. Kada je riječ o graničnim prijelazima, dulja čekanja su u teretnom prometu na graničnom prijelazu Bajakovo i to na ulasku u zemlju. A promet osobnih vozila je pojačan na prijelazima Bajakovo, Gornji Varoš i Ličko Petrovo Selo. U pomorskom prometu nema poteškoća, a za kraj svima koji putuju želimo sretan i siguran put.
0: Tim željama se i mi možemo pridružiti. Vama Nikolina hvala i ugodan ostatak dana vam želimo.
1: Hvala i vama. Lijep pozdrav vama i vašoj ekipi.

0: informacije, sva događanja i sve novosti iz etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr Radio Zadar.
1: Dobro jutro Zadre, ritam grada, ritam jutra uz Radio Zadar.

0: 8 je sati, a prve jutarnje vijesti donosi nam Željko Kapelari. Dobro jutro, Željko.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobro jutro, Marina, tebi i našim slušateljima. Dan je antifašističke borbe i državni praznik. Svečano će se obilježiti u spomen parku Brezovici pokraj Siska, gdje je prije 85 godina osnovan prvi sisački partizanski odred, prvi takav u ovom dijelu Europe. Bio je to početak oružanog ustanka u Republici Hrvatskoj, objašnjava predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Franjo Habulin.
3: 22. lipnja 1941. godine upaljena je iskra tog oružanog ustanka koji je okupio narod pod vodstvom Josipa Broza. Formirana je općenarodna vojska koja je izvojevala konačno i pobjedu u Drugom svjetskom ratu na kraju rata 1945. godine. Najvažnija poruka ovog skupa da je izvojevana pobjeda i da je narodnooslobodilačka vojska borba iznjedrila najviše demokratske vrijednosti. Slobodu, jednakost, ravnopravnost, socijalna prava, pravo čovjeka, to su najviše demokratske vrijednosti koje su aktualne i danas.
2: A povodom obilježavanja Dana antifašista, članovi gradske i županijske organizacije SDP-a Zadar položit će zajednički vijenac palim borcima za slobodu na gradskom groblju u 9 sati. Podizanjem zastave u parku Vrških pomoraca večeras pod pokroviteljstvom predsjednika Republike počinju peti jubilarni dani pomorstva u Vrsima. Što u općini s velikim pomorskom tradicijom pripremaju tijekom iduća 4 dana, govori u ime organizatora predsjednik udruge pomoraca Sveti Nikola Vrsi Neven Predovan. I dok su prva dva dana rezervirana za najmlađe i kviz znanja, trećega dana bit će predavanje o pomorskoj tradiciji mjesta. Posebno svečano bit će u četvrtak na Svjetski dan pomorstva.
4: Imamo tradicionalnu brodsku marendu u 10.30 sati u parku Vrških pomoraca. Ona ima kao svaku godinu isto humanitarni karakter, gdje ćemo ove godine prikupljati dobrovoljna sredstva za jednu našu obitelj koja prolazi kroz tešku bolest. I navečer na trgu Kolište u 21 sat imamo svečanu sjednicu naše udruge. Iza toga je nastup klape Sveti Juraj Hrvatske ratne mornarice, tako da eto, mi smo zahvalni predsjedniku i jako nam je drago što je on prihvatio to, što dolazi.
1: Vijesti.
2: Nastavlja se toplinski val. Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je preporuke za zaštitu od vrućine. Mnogi osvježenje traže u hladu ili u moru. Kako doznajemo iz Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije, ovih dana povećan je broj intervencija. Imamo izjavu ravnatelja Zavoda Mladena Olujića.
5: Poziva u jednoj smjeni što se tiče našeg Zavoda Zadarske županije ide i do 180 dnevno, tako da je pritisak i potrebe stanovništva tu iznimno velike.
2: A kakvi su uvjeti trenutačno na hrvatskim prometnicama iz Hrvatskog autokluba Nikolina Lukić?
6: Prvo ćemo upozoriti vozače na vozilo u kvaru na autocesti A1 i to u tunelu Sveti Rok. Vozilo se nalazi na ugibalištu u smjeru Zagreba i zbog toga se kroz tunel Sveti Rok vozi uz ograničenje brzine od 60 km/h. Prometnih nesreća nažalost ima i u ovim jutarnjim satima, pa odmah pozivamo sve vozače da voze izuzetno oprezno, osobito danas kada očekujemo gušći promet, dakle pazite na održavanje sigurnosnog razmaka između vozila, pazite na motoriste i bicikliste kojih će biti i danas puno u prometu i vozite oprezno i strpljivo.
1: Sport.
2: Na svjetskom nogometnom prvenstvu odigrani su susreti drugog kola skupine G i H. Egipat je nakon preokreta sladao Novi Zeland 3-1 i ostvario prvu pobjedu u povijesti svojih nastupa na svjetskim prvenstvima. Urugvaj i Zelenortski otoci u Majamiju su odigrali 2-2. Belgija i Iran u Los Angelesu su remizirali bez pogodaka uz niz sjajnih obrana obojice vratara. Uvjerljiva je bila Španjolska koja je Atlanti pobjedila Saudijsku Arabiju 4-0.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Evo, Željko, da je nama trebao državni praznik da se sastanemo.
2: Zamisli da
0: ćemo. Odavno nismo bili zajedno u eteru, moram priznati. Osim ovih stručnih komentara koje smo dijelili s našim slušateljima vezano uz utakmice.
2: Pa nije svako zlo za zlo. Šalim se malo.
0: Ne znam da li da zahvalim Željku ili da jednostavno samo.
2: Da.
0: Dobro, bit ću pristojna, kulturna. Hvala ti, Željko.
2: Molim i drugi put.
1: O vremenu i prognozi Državni hidrometeorološki zavod u Rijeci.
0: A mi odlazimo naravno evo u Rijeku provjeriti kako nas vrijeme čeka u nastavku ovog dana. S nama je Igor Lisac. Dobro jutro, Igore.
7: Dobro jutro i vam i lijep pozdrav svim vašim slušateljicama i slušateljima.
0: Još uvijek se može disati, ali vjerujem da će se to promijeniti u popodnevnim satima. Sva sreća, nas je jučer zaobišlo ono grmljavinsko nevrijeme koje je zahvatilo južni dio Dalmacije.
7: Da, i grmljavinsko nevrijeme također je zahvatilo malo i sjevernije dijelove od vas, Istru, negdje oko ponoć ili u ranim jutarnjim satima, ali Rijeku je evo potpuno zaobišlo. Što se tiče vremena, evo danas očekujemo još nestabilniju atmosferu, što znači da su mogući ponegdje pljuskovi praćeni grmljavinom i prolaznim jačanjem vjetra, no već od sutra očekujemo stabilniju atmosferu, stabilnije stanje gdje će biti ponegdje moguća kiša, ali ne u tako velikom razmjeru što se tiče grmljavine i pljuskova. Što se tiče cjelokupnog stanja, anticiklona i dalje prizemno, a greben po visini, te nad područjem Zadra vedro, puše slaba do umjerena, na pojedinim dijelovima jaka bura s olujnim udarima, a more je mirno do malo valovito. Temperatura zraka izmjerena u Zadru u 8 sati iznosila je 26 Celzijevih stupnjeva, minimalna je bila 24, a jučer maksimalna 32. Tlak zraka je bio 1020 hektopaskala te bez znatnije promjene, a relativna vlažnost 91%. Temperatura zraka u 8 sati na nekim preostalim postajama, Gospić 21, Knin 24, Šibenik 29, te Zemunik 30 Celzijevih stupnjeva. Što nas očekuje danas? Pa uglavnom pretežno vedro ili sunčano uz malo na oblaku, no nestabilno, te uz lokalni razvoj oblaka moguća kiša i kao što smo rekli pljuskovi grmljavinom. Puhat će slaba do umjerena, pod novele bita mjestimice jaka bura s olujnim udarima, a poslije podne na moru i sjeverozapadni vjetar. More će biti mirno do malo, povremeno umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka očekuje se od 31 do 35 Celzijevih stupnjeva. Sutra utorak, malo stabilnije vrijeme nego danas, no slično, pretežno vedro ili sunčano uz malu na oblaku. Što se tiče vjetra, i dalje će puhati bura, slaba do umjerena, pod novele bita ponegdje jaka s olujnim udarima, a tijekom poslijepodneva na moru i slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. A more će biti mirno do malo, na dijelovima umjereno valovito. Temperatura zraka bez neke veće promjene. Preksutra u srijedu možemo ukratko reći sunčano, puhat će i dalje bura, podno velebita mjestimice jaka s olujnim udarima, a poslijepodne prolazno uz obalu i otoke i dalje sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka i dalje bez neke veće promjene. Ostali dani za sada izgledaju dosta slični.
0: Znači ima svega apsolutno osim snijega. I kiše i vjetra, da. Tako da treba biti spreman na sve, i kišobran i suncobran sa sobom. Igore, hvala vam i ugodan ostatak dana vam želimo.
7: Hvala vama i do slušanja.
8: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana. S vama je Marina Vuka. Slušaj Zadar.
0: Da, budimo se još uvijek do 12 sati, bit ćemo zajedno, ne brinite, nećemo se buditi do tad, mislim da ipak malo bolje stojimo, no kako je tek 8 sati, odnosno prošlo 8, imamo još vremena za jedan vrlo važan sastanak, a to je onaj sa samim sobom. Moj će se održati uz šalicu kave i to odmah, ako vaš još nije zakazan, predlažem da ga što prije uvrstite u kalendar.

prošli tjedan zaista smo uživali u brojnim događanjima kojih je bilo na svakom koraku. Kvart Art je definitivno opravdao očekivanja mnogih. 7 dana, više od 120 programa, tisuće posjetitelja pokazali su koliko su ovakvi sadržaji potrebni gradu i bilo je to sjajno zagrijavanje za ljeto koje je tek počelo. A sa stilom u prve dane ljeta ušla je i Maslenica, gdje je jučer održano prvo izdanje međunarodne utrke Maslenica Sunset Run. O tome ćemo nešto više u našem programu kasnije, a kasnije ćemo nešto više i o danima pomorstva koji počinju danas o Vrsima. Večeras će također o tome i kolega Vladimir Šetka u pomorskoj večeri. Što se tiče ostalih događanja za ovaj tjedan, evo nekoliko najvažnijih: festival Soli i mora na Dugom otoku, festival Velebitskog škampa u Ražancu, Maraška fest u Svetom Filipu i Jakovu, tako da nema mjesta pesimizmu, događanja zaista ima, tako da jedno je sigurno, pred nama su tjedni i tjedni puni fešti, glazbe, zabave, druženja.

0: Radio Zadar. Oglasi.
1: More nas određuje. Ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
2: Poliklinika Škara Kolega. Kompletna oftalmološka usluga. Sve na jednom mjestu. Od rođenja do duboke starosti. Operacija mrene bez čekanja uz najsuvremeniju opremu i priznate stručnjake. Operativna metoda uklanjanja dioptrije premium lećama, liječenje glaukoma i bolesti mrežnice te estetska kirurgija oka. Povjerite svoj vid vrhunskim stručnjacima. Nazovite 091 444 411. Poliklinika Škara Kolega.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.
3: Imaš li glazbenu želju ili potrebu pravu? Da pitanjem ideš ravno u glavu.
4: Pa tad recept je jasan. Zovi 0800 0043 i budi glasan.
3: Slušaj Zadar.
4: Radio Zadar.
5: Znam što voliš. Radio Zadar.

0: Dječak plavi, Luka Modrić ponovno piše nogometnu povijest. Kapetan Vatrenih trebao bi upisati svoj 200. nastup za hrvatsku reprezentaciju i tako postati četvrti nogometaš u povijesti koji je dosegnuo taj nevjerojatni klub 200. Ispred njega su samo najveća imena svjetskog nogometa, Cristiano Ronaldo, 229 nastupa za Portugal, Bader Al-Mutawakil s 202 nastupa za Kuwait i Lionel Messi koji je također nedavno ušao u to društvo. Modrić je inače za Hrvatsku debitirao još 2006. godine protiv Argentine, a sada 20 godina kasnije došao je do brojke koju je teško uopće zamisliti. U međuvremenu vodio je Hrvatsku do srebra na svjetskom prvenstvu 2018. i do bronca 4 godine kasnije u Kataru. Nosio je kapetansku vrpcu kroz jednu od najvećih era hrvatskog nogometa, pa nije ni čudo da se nadamo još jednoj medalji ovog svjetskog nogometnog prvenstva.
1: Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.
2: Više od radija. Slušaj Zadar.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
2: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
1: Koliko brži?
2: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
1: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
2: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica hrvatske nogometne reprezentacije.
6: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
5: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
7: Mi smo ostvarili naš san!
5: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio uvijek zajedno.
8: All dreams can come true.
0: HR mreža. Oglasi.
9: Radio Zagreb.

0: 9 je sati, vrijeme je za vijesti koje nam je pripremio Željko Kapelari.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobro jutro. Dan antifašističke borbe i državni praznik svečano će se obilježiti u spomen parku Brezovici pokraj Siska, gdje je prije 85 godina osnovan prvi sisački partizanski odred, prvi takav u ovom dijelu Europe. Tim povodom članovi gradske i županijske organizacije SDP Zadar položit će zajednički vijenac palim borcima za slobodu na gradskom groblju.
3: Vijesti.
2: Počinje međunarodna vojna vježba Borbena moć 26. u kojoj sudjeluje Hrvatska vojska uz sastavnice domovinske sigurnosti i oružane snage savezničkih zemalja. Vježba će na vojnim poligonima u vojarnama u Cerovcu, Karlovcu, Slunju, Udbini, Kninu, Zemuniku i na pomorskom poligonu Žirje. Aktivnosti će trajati do 3. idućeg mjeseca. MORH upozorava na moguću pojačanu buku i intenzivni cestovni promet vojnih vozila. Završilo je još jedno izdanje Kvart Art Festivala. Manifestacija se održavala od 15. do 21. lipnja u Centru za mlade i na drugim gradskim lokacijama, a tijekom 7 dana okupila je brojne umjetnike, udruge i posjetitelje kroz glazbene, kulturne i edukativne programe.
3: Sport.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija u noći s utorka na srijedu u 1 sat prema hrvatskom vremenu igra važnu utakmicu na svjetskom prvenstvu protiv Paname. Vatreni su u prvom kolu poraženi od Engleske 4-2, a Panama od Gane 1-0. Josip Šutalo i Josip Stanišić.
4: Vidjeli smo da dosta igraju dijagonale, duge lopte, također dosta idu na centar šute, tako da u tom dijelu morat ćemo biti dosta koncentrirani, također nemaju toliko individualaca, timska su ekipa.
5: Znamo na šta moramo paziti i ja mislim da što smo uvijek radili, nijednog protivnika nismo shvaćali kao lakog protivnika, uvijek smo dali svoj maksimum i tak ćemo ući pogotovo i u ovu utakmicu.
2: A Plivački klub Zadar i ove godine organizira tradicionalnu fešticu, događaj kojim će obilježiti početak ljeta i otvoriti novu sezonu plivačkih aktivnosti na bazenu Kolovare. Iz kluba podsjećaju i kako upisi u ljetnu školu plivanja počinju 30. lipnja na Kolovarama, te će se provoditi svakog radnog dana od 10 sati. Trenerica u klubu Daniela Kurtin.
6: Pozivamo sve plivače, velike i male, na bazen Kolovare, na našu fešticu, gdje tradicionalno otvaramo ljetnu sezonu plivanja. Očekuje vas kupanje, zabavne igre, nagrade, te hrana i piće. Eto, nadam se da ćete doći u što većem broju, a Plivački klub Zadar vam garantira dobru zabavu.
1: Vremenska prognoza.
2: A vrijeme danas pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku, no nestabilno, te uz lokalni razvoj oblaka moguća kiša i pljuskovi s grmljavinom. Najviša dnevna temperatura zraka bit će do 35 Celzijevih stupnjeva, a trenutačna temperatura zraka u Zadru je 26 stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Kratko i jasno.
2: Jel' tako?
0: Da, ali nisam mi baš nešto raspoložen danas.
2: Pa ozbiljno sam, radim informativu, moram biti na visini zadatka.
0: Dobro, znači, dragi slušatelji, sutra će se Željko u svom starom ruhu pojaviti u jutarnjem programu, pa ćete moći uživati u svim šalama i pošalicama. Tako, još ti nema suzi.
2: Nema suzi, da.
0: A dobro,
2: ni
0: onda
2: da
0: ništa
2: javila,
0: od toga.
2: Ali dobro,
0: nije se javila.
2: Katastrofa, da. Loše.
0: A znači, zato si ti loše raspoložen. Yeah. Dobro, evo, sad mi je jasno. Imaću obzira prema tome.
2: Dogovore.
0: Hvala ti, Željko.
2: Molim.
1: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.
0: A tih će priča biti sve više kako vrijeme bude odmicalo. 9 sati i 3 minute, mi se družimo i dalje. U nastavku programa odlazimo do Maslenice, gdje je ovog vikenda održano prvo izdanje Maslenica Sunset Rana. Uz zalazak sunca, lagani povjetarac, trčale su se dionice od 5 i 9,5 km. A naravno, dojmove sudionika čućete ukoliko ostanete uz naš program. You

0: Radio Zadar oglasi.
1: Sretan 22. lipnja, dan antifašističke borbe. Danas slavimo povijesne vrijednosti slobode, jednakosti i ljudskog dostojanstva na kojima počiva suvremena demokratska Hrvatska. Općina Vir.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.
2: Pomorska večer, ponedjeljkom od 20 sati.
3: Jedna od najdugovječnijih emisija prvog programa Hrvatskog radija o moru i ljudima uz more, koja se emitira iz centara Hrvatske radiotelevizije, iz centara Hrvatskog radija.
2: Dubrovnika,
3: Pule,
2: Zadra,
3: Splita i Rijeke. Svakog petog ponedjeljka u našem programu slušajte Zadarsku pomorsku večer.
2: Ponedjeljkom od 20 sati.
4: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

0: A mi ćemo sada do Maslenice, koja je sportski zakoračila u početak ljeta. Tamo je ovog vikenda održano prvo izdanje Maslenica Sunset Run utrke, koja je spojila druženje i sport i prekrasan zalazak sunca uz more. U subotu je održana dječja utrka, dok je jučer na rasporedu bila utrka za starije. Trkači svih generacija okupili su se kako bi na jedinstven način pozdravili dolazak ljeta, a staza uz podvelebitski krajolik, i sami su nam rekli trkači, ponudila je zaista poseban doživljaj svima koji su sudjelovali. Prije nego što je krenulo odbrojavanje i prvi koraci prema cilju, u Maslenici je vladala odlična atmosfera.
1: Aktivno se bavim trčanje, rekreativno samo, tako da ovo je prvi puta u Maslenici, ali aktivno trčim, da. Tu sam inače porijeklom iz ovoga kraja, to jest moja mama, tako da tu sam sad na odmoru, pa se onda spojila ugodno sa korisnim.
2: Odakle inače dolazite?
1: Gore se u Zagrebu inače.
2: A kakva su vaše očekivanja, je li bitan rezultat ili samo uživati u ovoj predivnoj kulisi?
1: Samo se zabaviti, sudjelovati i završiti, mislim da će biti možda malo teško jer ima uzbrdica, onako dosta još sparno, tako da ništa, samo zabaviti se i završiti.
3: Ja sam Matija Presećin, dolazim iz Pitomače.
2: Zašto Maslenica Sunset Run, što vas je privuklo?
3: Pa evo, tu sam već domaći 11 godina, imamo svoju vikendicu i dok sam čuo bio sam oduševljen i jedva čekam start.
2: A je li inače sudjelujete na utrkama?
3: Pa ne baš, ali rekreativno trčim, nogometni sam sudac, bavim se nogometom, treniram, ali evo, ovo mi je prvi trail, tako da i to baš u Maslenici, nema bolje. To je to, mislim da je to najbolja promidžba Maslenice i da je to pun pogodak.
2: Kakva su vaša očekivanja?
3: Završiti utrku.
4: Ja sam Igor Stivčić iz Zagreba i evo došao sam otrčat malo tih 5 km.
2: Zašto Maslenica?
4: Pa tu ljetujemo, tu smo cijelo ljeto i evo, utrka je lijepa, lijepa je tura.
2: Inače trčete?
4: Pa ne aktivno, ali tu i tamo se otrčim nešto.
2: Jeste sudjelovali na ovakvim utrkama?
4: Pa jesam, neki petice sam otrčio, ali ništa ozbiljno.
2: Što kažete na ovu kulisu, zalazak sunca, more?
4: Najljepše u Hrvatskoj, sigurno. Moje sunce, zalazak sunca, to je to.
2: Kakva su vaše očekivanja?
4: Pa pobjeda.
5: Ja sam Ivica Šarlija, tu iz Maslenice. Evo, prijavili smo se za ovu utrku da malo pomognemo ostalima i za promociju našega mjesta.
2: Da ih motivirate?
5: Da, tako je. I malo mlađu populaciju. Nisam baš nešto baš zašto, za trčanje, za ostale sportove, da, ali što se tiče trčanja baš i nisam, ali evo, ove godine sam se odazvao pozivu, tako da baš mi je drago i baš je lipo izgleda i ponosni smo.
6: Evo iz Zadra, prvi put na ovoj utrci, inače sam bila ovdje na trailu prije isto, oko Maslenice, 5 km trčim. Radosno što nastupam ovdje, iako je malo toplo, ali nije, u biti je najbolje za trčat sad.
2: Jeste ikad trčali ovako u kasnijem terminu utrke?
6: Znalo je biti utrka tako nešto kasnije, ali ovako kada sunce pada, onda se može. Da je nešto ranije, oko 5-6 sati, bilo bi to već malo teže, ali sada je baš okej za trčat.
2: Vaša dionica danas?
6: Danas petica.
2: Kakva su očekivanja?
6: Ma, nemam očekivanja. Trčim uvijek sa srcem i koliko mogu, toliko dam. Ali bez ikakve strategije, jednostavno krenem.
7: Ovo sam se prijavio samo da budem jedan iz općine Jasenice. Da idući put kolege svi budu.
2: Jeste baš iz ovog mjesta?
7: Da, eno tamo gdje se u Rurijama pronazi, to je meni blizu kuće.
2: A koliko trčete, 5 ili 9,5?
7: 9,5.
2: Svaka čast. I kakva su očekivanja?
7: No, to me ne zanima. Prijavljeni sam samo da vidim koliko mogu.
0: A može se, može. Osim dobre atmosfere koja je vladala prije starta, zanimljivo je bilo čuti i dojmove nakon utrke. Kako su trkači doživjeli ovu posebnu večer u Maslenici? Što im je bilo najdraže i hoće li se vratiti i sljedeće godine? Eto, ćete poslušati nešto kasnije.

0: u sat.
1: Od 8 sati ujutro pa nadalje.
0: Poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Jedan od nas. Radio Zadar.

0: A dok su naši trkači prolazili svoje dionice, netko lakše, neko uz malo više muke, mi smo potražili one koji su zaslužni što je ova sportska priča uopće zaživjela. Naime, manifestacija je nastala zahvaljujući sinergiji direktorice turističke zajednice općine Jasenice Marte Pintur Bosna, te Igora i Silvije Šimunović-Šajber, supružnika i strastvenih trkača koji svoj odmor već godinama rado provode upravo u Maslenici.
1: Silvija i Igor su ovdje vikendaši, znači ljetuju u Maslenici, strastveni trkači koji se bave organizacijom utrka i došli su u rano proljeće kod nas sa idejom da bi mogli napraviti jednu utrku ovdje u Maslenici, da je teren dobar i da bi trkačima bilo zanimljivo, čak malo izazovan. I onda smo se dogovorili da je kalendarski početak ljeta nekako najbolje obilježavanja ulaska u sezonu kroz sport. I eto, tako smo krenuli sastavljati ideju. Onda smo došli do toga da je dobro da imamo i dječji sadržaj koji je bio jučer i za odrasle i pokazalo se, evo, za sada vidimo ok.
0: To izgledalo jučer, jeste zadovoljni odazivom?
1: Jesmo, zadovoljni smo, kako ne, maleni su bili onako jako uzbuđeni i sretni što sudjeluju u nekakvom vidu natjecanja, posebno taj natjecateljski duh, vrućina, ljeto, ali svi su istrčali po svojim kategorijama godišta dionice. Kasnije su slavili s peharima i pobjedama, mislim da imaju, evo, povratne informacije su da su jako zadovoljni i sretni.
0: Koliko je otprilike bilo djece?
1: Jučer je bilo 50-ak djece, jel tako? Neki su pred sam početak došli, danas imamo 100 odraslih trkača.
0: Silvija, odakle vi dolazite?
2: E sad, to je zapravo vrlo teško pitanje za odgovorit. Ja sam generalno rođena u Vukovaru. Inače sam živjela do prije 20 godina u jednom selu pored Vukovara, simboličnog imena Svinjarevci, gdje inače i zadnje 4 godine organiziram svojim suprugom utrku. A s obzirom da je moj suprug inače odavlje, onda smo došli na ideju da i u njegovom selu napravimo ovaj utrku, što smo evo realizirali uz pomoć Marte i cijele općine, odnosno turističke zajednice Jasenice. Zadnjih evo 20 godina od kad sam došla na fakultet u Zagreb, živim u Zagrebu. A evo vikendima sam ovdje, tako da me svugdje me ima.
0: Nema vas samo na najjužnijem dijelu Hrvatske, ali to bi se moglo promijeniti. Dakle, vi se bavite trčanjem, je li cijeli život?
2: Je. Ja sam od svoje 9. godine u trčanju, u atletici. Prošla sam nekoliko atletskih disciplina, ali evo trčanje mi je, najbolje sam se pokazala u trčanjem. Inače sam hrvatska reprezentativka na 100 km. Po struci sam trenerica. U jednom atletskom klubu, odnosno atletskom klubu Sljeme sam trenerica, tamo vodim školu trčanja i uz to imam evo svoju agenciju sportsku koja se bavi organiziranjem utrka i treniranjem trkača.
0: Tako da ovo je vama sve u malom prstu, jeste li vi zadovoljni odazivom i kako je to sve na kraju ispalo?
2: Jesam, jako sam zadovoljna odazivom trkača, pogotovo ovih zadnjih nekoliko dana, to je gro trkača se prijavilo. Marta je to jako dobro medijski, da tako kažem, popratila, to je odradila fantastično. Baš su mi neki dan neki prijatelji rekli, ova vaša utrka je svugdje iskače, u svim novinama, na svim portalima, tako da je to baš bila jedna super, za prvo izdanje je ovo bilo fenomenalan odaziv i baš je super da jedno mjesto kao što je Maslenica ima svoju utrku i gdje možemo, dakle, spojiti sport sa godišnjim odmorom.
0: Koliko inače ima ovakvih utrka koje kreću u kasnijem terminu i imaju ovako lijepu kulisu kao što to ima Maslenica?
2: Rekla bih da u zadnje vrijeme to je jako onako popularan trend, ovako trčanje. Do prije nekoliko godina je to bilo onako, uvijek su bile te jutarnje utrke, u 9-10 bi startale, a sad je sve veći trend ovih večernjih utrka, a ovo uz ovakav ambijent kao što je more i pogotovo što ovdje Maslenica ima s jedne strane more, a s druge strane Velebit, još jedan level up za privuć trkače. Tako da zapravo je odlična je simbioza da startaju pored mora, trče prema Velebitu i onda se opet vrate tu evo na cilj kod mora.
0: A koliko je danas ovdje trkača, Marta?
1: Danas je 100 trkača ovdje na startu, tako da evo kao što je Silvija rekla, mi smo zadovoljni sa prvom godinom izdanja naše utrke i vjerujemo da idućih godina ta brojka se penje povećava i da ćemo napraviti nekakvu onako našu priču sa trkom, da će se svake godine imati sve bolji odaziv.
0: Da, ima ovdje i stranaca, evo imala sam priliku razgovarati sa Poljacima, kažu da su se jučer zatekli na dječjoj utrci i da ih je to privuklo da se prijave. Znači ima i stranih sudionika.
1: I da, ima, mi smo je nazvali međunarodnom utrkom utrkom jer smo znali da imamo nekoliko stranih trkača, ali evo potvrdilo se da su jučer gosti koji su sad u ovom trenutku u našoj destinaciji odlučili preko djece upravo se prijaviti danas na trku, tako da je slobodno možemo nazvati međunarodnom u ovom trenutku. Mi upravo imamo jedan od većih fokusa na aktivni i obiteljski turizam jer smo upravo što je Silvija rekla specifična destinacija koja spaja more, rijeku i planinu i to nam pruža opciju da napravimo takav vid sadržaja. Zato u našem programu preko ljeta imate ovu sada utrku, imamo Epic Ride na početku proljeća i Zrmanja Triple Challenge u 9. mjesecu. To su sve tri trke i trailovi koji upravo spajaju sve ovo ljepote, sport i turizam. Uvijek je naglasak na tome da ne idemo u nekakvu priču koja se ne može ovdje održati i živjeti jer moramo paziti da i lokalno stanovništvo podržava sve naše i da je to suživot i stranih i domaćih ljudi. Tako da ova kombinacija u ovom trenu je odlična, a naglasak na tome definitivno ostaje.
3: To je

0: A sportski genijalci ove priče su svi oni koji su jučer hrabro stali na start Maslenica Sunset Run utrke. Neki su naravno trčali zbog rezultata, neki zbog izazova, a neki jednostavno zbog druženja, dobre energije i prekrasnog ambijenta uz more, zalazak sunca, podno Velebita. A nakon prolaska kroz cilj s nama su podijelili svoje dojmove.
1: Ivica Vukman iz Pirovca.
0: Ivice, prvi, dakle, koja je bila dionica?
1: 5 km.
0: I koliko?
1: Za 18:30. Bilo je dosta uzbrdice. Prva 2 km, a onda je bilo nizbrdo, pa je bilo lakše.
0: Kažu organizatori da nisu očekivali ništa ispod 20 minuta. Znači, svih ste iznenadili. Jesi inače bavite trčanjem?
1: Mislim se bavit. Krenija sam se bavit s time, sad rekreativno. Ali kontaktirao sam par ovih svojih kolega starijih, pa me ovako malo podržavaju i govore kako da kombiniram tempo i to sve. Inače sam nogometaš u NK Vodicama.
0: Kako ste čuli za ovu utrku?
1: Trčao sam prošlu utrku u Privlaci i kolega koji sad trči 9,5 km mi je rekao da ima ovdje utrka i ja sam se čak kasnije prijavio, do 10. su bilo prijave, ja sam se 13. prijavio, nekako dopustili su i eto, hvala Bogu.
0: Kako vam se sviđa ovo, zalazak sunca, more, nije toliko vruće?
1: Pa zapravo, kad se uspete, kad je malo lakše, kad pogledate, onda je jako lijep pogled i taman je pogođena satnica, odnosno termin, te tako da ugodno je trčati.
0: Za kraj, ono klasično pitanje, ste očekivali pobjedu?
1: Pa top 3, ali evo, nije loša ni pobjeda.
2: Špaleta Ante je tu iz Zadra, Maraton klub Festina Lent.
0: Trkač u duši, bilo je očekivano da ćete biti prvi na 9,5.
2: Pa nije nikad očekivano, ali evo, nije se pojavio niko konkurentan, tako da ispalo je u ritmu malo jačeg treninga. 36 minuta, 50 sekundi. To je po treninzima već gotovo u sekundu mogu prepostaviti.
0: Otkad se bavite trčanjem, otkad ste u Maraton klubu?
2: Trčanjem zadnjih 8 godina, sportom zadnjih 15 organizirano, praktički bez tjedna pauze, a u Festini Lente zadnjih godinu dana.
0: A što vas je privuklo ovoj Maslenica utrci?
2: Pa evo, prva, dolazim praktički na sve utrke u Županiji, tako da sam ti ja i ovi. Lipo je.
0: Jeste zadovoljni utrkom?
3: Je, hvala organizatoru, utrka je fenomenalna, vrijeme nas je poslužilo bolje nego djecu sinoć i treba nastaviti i širiti ovo dalje.
0: Koju ste vi dionicu trčali?
3: Ja sam trčao 5 km.
0: A odakle dolazite?
3: Pa ja sam ovdje iz Jasenica, ali trenutno radim u Zagrebu na Hrvatskom vojnom učilištu kao kineziolog.
0: I koliko ovakve utrke doprinose razvoju neke destinacije? Ima tu danas i stranih gostiju. Koliko to znači za Maslenicu?
3: Pa za Maslenicu kao malo mjesto znači puno. Šaljemo sliku u svijet gdje će nas prepoznati. Mislim da nas prepoznaju najviše po sportu, gdje naši vrhunski sportaši to dokazuju iz različitih sportova.
0: Vi ste kineziolog, dakle možete mi reći sa stručne strane koliko su danas mladi ljudi fizički aktivni?
3: Pa gledajte, nažalost nastupilo je vrijeme digitalizacije, sve više društvenih mreža i nažalost mladi sve manje upražnjavaju kineziološke aktivnosti.
0: Da. Jučer ste vidjeli, ovdje je bilo djece.
3: Je, to je drago, to je pozitivno, znači treba što više poticati, znači roditelji su ti koji moraju djecu kroz sport, gdje će dobiti samopouzdanje, gdje će dobiti različite vještine, koordinacija, fleksibilnost, izdržljivost, a ne stalno biti na društvenim mrežama. Njih treba pratiti, ali ih ograničiti u što moguće mjeri.
0: Jeste zadovoljni rezultatom?
4: Jako sam zadovoljna. Bila je utrka dosta izazovna, uspon veliki na početku, ne baš, skoro do pola utrke, jedno 2 km, tako da je to trebalo izdržati. Nakon toga onako prilično prema dolje, ali isto malo uspona koji put, tako da sam jako zadovoljna kako je to sve ispalo.
0: Koliko je minuta vama treba?
4: Ajme, nisam točno, oko 22, tako 21-22 minute. Nisam uopće isključila sad kad sam trebala.
0: Hoćete li se vratiti sljedeće godine?
4: Hoću, ja inače volim doći u Maslenicu i trail odraditi i utrku. Čak sam nešto i plivala prošle godine, tako da rado se vraćam tu i ovog, odnosno na Sunset vrlo vjerojatno sljedeće godine, možda čak i ovu dulju stazu.
5: Damir Hordov.
0: Odakle nam dolazite?
5: Iz Zadra. Imam 64 godine i trailom se bavim i cestovnim trčanjem već 20 godina, tako kad je čovjek uhodan i kad redovito trenira i povremeno radi te utrke, ostaje u tom toj kolotečini i ništa nam nije teško. Jel? U 11. mjesecu sam istrčao Palermo polumaraton, tako da bio sam negdje u sredini.
0: Koliko je bila duga ta dionica?
5: 21 km.
0: A danas je ova?
5: 9,5 km.
0: Jeste sve u svemu zadovoljni kako to izgleda?
5: Je, zadovoljan sam, dobro je bilo sve obilježeno, bili su volonteri, točno su nas usmjeravali, okrepa je bila točno na pola, čestitke turističkoj zajednici općine Jasenice i Marti Pintur na prvoj organizaciji ovog trejla.
0: Vratit ćete se i sljedeće godine?
5: Ma svakako, što je Zadar i tu pa ure odavde.
0: To možete i dotrčati?
5: Mogu skoro i dotrčati, tako je.
6: Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr Radio Zadar.
7: Više od radija.
8: Radio!

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje. U Republici Hrvatskoj godišnje izbije prosječno 2700 požara na građevinama. Slobodan pristup objektima ključan je za uspješno provođenje intervencije gašenja i spašavanja na objektu zahvaćenom požarom. Neodgovorni pojedinci parkiraju vozila na vatrogasnim prilazima. Ne parkirajte vozila na vatrogasnim prilazima i protupožarnim putovima, jer time izravno otežavate gašenje i spašavanje ugroženih osoba. U slučaju požara nazovite vatrogasce na 193, centar 112 ili policiju na 192.
0: Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

0: 10 je sati, a vijesti donosi Željko Kapelari.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan. Dan je antifašističke borbe i državni praznik. Tim povodom članovi gradske i županijske organizacije SDP-a Zadar položili su zajednički vijenac palim borcima za slobodu na gradskom groblju. Predsjednik gradske organizacije SDP-a Erol Gaši i saborska zastupnica SDP-a Sabina Glasovac.
3: Za nas, za cijelu Hrvatsku, veliki dan. Radi se o pobjedi nad najvećim zlom u povijesti čovječanstva, nad fašizmom. Mislim da ovaj dan treba biti dan ujedinjenja, ne dan podjela. Stalno postavljam pitanje onima koji minoriziraju ovaj dan. Misle li oni da bi Zadar, koji je bio pod Italijom, da nije u doba antifašizma vraćen Hrvatskoj, da li bi 90-ih onda Italija vratila Zadar Hrvatskoj? Mislim da je odgovor sasvim jasan i to je jasno svakome normalnome u društvu, osim onima koji očito nisu bili na satovima povijesti u školi.
4: Antifašistička borba je temelj civilizirane Europe i Hrvatske i ono što vidimo danas usred svih ovih ratova, patnje, ubijanja, i nikad ne smijemo zaboraviti da se treba boriti za ljudsko dostojanstvo svakog čovjeka i za one vrijednosti koje su bile upitne kada su bile napadane od strane fašizma, nacizma i svih njegovih drugih oblika.
1: Vijesti.
2: U Vrsima danas počinju peti jubilarni dani pomorstva, manifestacija posvećena bogatoj pomorskoj tradiciji mjesta i generacijama vrških pomoraca koji su pronosili ime Vrsi diljem svijeta. Ovogodišnje izdanje održava se pod visokim pokroviteljstvom predsjednika Republike Hrvatske, a posjetitelja očekuju kulturni, glazbeni i zabavni programi koji slave pomorsku baštinu i zajedništvo. Dani pomorstva traju do 25. lipnja. Nastavlja se toplinski val. Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je preporuke za zaštitu od vrućine. Mnogi osvježenje traže u hladu ili u moru. Kako doznajemo iz Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije, ovih dana povećan je broj intervencija. Ravnatelj zavoda Mladen Olvić.
5: Poziva u jednoj smjeni što se tiče našeg zavoda Zadarske županije ide i do 180 dnevno, tako da je pritisak i potrebe stanovništva su iznimno velike.
1: Sport.
2: Na svjetskom nogometnom prvenstvu danas igraju utakmice drugog kola skupina I i J. Argentina će odmjeriti snage s Austrijom, dok se u Filadelfiji sastaju Francuska i Irak. Tijekom noći i u ranim jutarnjim satima na rasporedu su susreti Norveška-Senegal te Jordan-Alžir.
1: Vremenska prognoza.
2: Pretežno vedro ili sunčano uz malo na oblaku, no nestabilno te uz lokalni razvoj oblaka, moguća kiša i pljuskovi s grmljavinom. Najviša dnevna temperatura zraka bit će do 35. Temperatura zraka u Zadru sada iznosi 27 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: A kad smo kod zaštite od visokih temperatura, onda imam svakako savjet da nikako, odnosno da pripazite na temperaturu u prostoru i onom vani, dakle da te temperature ne budu drastično drukčije, kao što je meni kolega Željko upravo omogućio, tako da nemojte ovo raditi kod kuće i nemojte kopirati Željka koji je podigao klimu na maksimum, još mi je tu rastvorio vrata, dakle i propuh i klima.
2: Klima na 25, a u prostoriji 27.
0: Ne, to sve su rečeno. Krive su brojke, definitivno krive postavke, ali u svakom slučaju, evo, nemojte raditi to što Željko radi, neka te temperature budu ipak sličnije onim vanjskima, nikako preveliki temperaturni raskorak.
2: Marina, ovo što si rekla ti ne drži vodu, hvala ti lijepa.
0: Hvala tebi.
1: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadar.
0: Temperature rastu, s njima i naše raspoloženje. Mnogi će, vjerujem, krenuti uskoro put plaže ili su već tamo, ali uz dobro raspoloženje neka naravno raste i oprez. Koliko god se veselili ljetu, suncu i moru, ne smijemo zaboraviti da visoke temperature mogu biti i ozbiljan zdravstveni rizik. Ne zaboravite piti dovoljno tekućine, zaštitite se od sunca kremama i kad god je moguće izbjegavajte boravak na otvorenom onom najtoplijem dijelu dana od 12 do 17 sati. Uživajte u ljetu, ali pametno i odgovorno, a mi u nastavku uživamo u glazbenom odabiru našeg Denisa Ostrogonca. U ovaj sat ulazimo s Petrom Grašom.
1: Slušaj Zadar.

0: Radio Zadar. Oglasi.
1: More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
2: Minus virus je projekt udruge Porad podržan od Ministarstva zdravstva kojim se želi smanjiti šteta od zlouporabe droga. Dođi po čisti pribor ili zamijeni korišteni. Trebaš informacije, savjet, dođi do nas. Pronašao si odbačen pribor, javi nam. Više na web stranicama udruge Porad ili pozivom na 095-902-1749. Nemoj biti minus, nemoj skupit virus.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704. Od ponedjeljka do petka.
3: Yeah! Roller coaster!
4: All right, baby!
0: Poslušajte što...

0: A u prve dane ljeta ušli smo uz visoke temperature koje su mnoge već privukle moru i bazenima, pa se s razlogom može reći da je pred nama početak prave sezone kupanja. Tim povodom Plivački klub Zadar i ove godine organizira tradicionalnu fešticu, događaj kojim će obilježiti početak ljeta i otvoriti novu sezonu plivačkih aktivnosti na bazenu Kolovare. Iz kluba podsjećaju kako upisi u ljetnu školu plivanja počinju 30. lipnja na Kolovarama, te će se provoditi svakog radnog dana od 10 sati. A pozivnicu je uputila i trenerica Danijela Kurtin.
1: Pozivamo sve plivače, velike i male, na bazen Kolovare, na našu fešticu, gdje tradicionalno otvaramo ljetnu sezonu plivanja. Očekuje vas kupanje, zabavne igre, nagrade, te hrana i piće.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Sretan 22. lipnja, dan antifašističke borbe. Danas slavimo povijesne vrijednosti slobode, jednakosti i ljudskog dostojanstva na kojima počiva suvremena demokratska Hrvatska. Općina Vir.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.
2: Poslušajte što se najvažnije dogodilo u svijetu i Hrvatskoj.
3: Zadru i Zadarskoj županiji.
2: Sve kratko i sve jasno.
3: Informacije koje trebate, kojima vjerujete.
2: Svaki dan od 16 sati.
3: Dnevnik Radio Zadra.
4: Puna mriža glazbe. Radio Zadar. Ošla.

0: Iako je naša županija snažno okrenuta moru, postoje mjesta koja tu povezanost s morem posebno žive i čuvaju. Jedno od njih su upravo Vrsi, mjesto bogate pomorske tradicije, priča o brodovima, plovidbama i ljudima koji su svoj život vezali uz more. Upravo tu baštinu slave Dani pomorstva u Vrsima, koji počinju danas i traju sve do 25. lipnja. Što sve donose, otkrila nam je direktorica turističke zajednice općine Vrsi, Rafaela Maraš.
1: Vrsi su uistinu jedno pomorsko mjesto, jer kod nas doista nema niti jedne kuće koja nije dala makar jednoga pomorca, a u mnogima je to i više. Ja se volim prisjetiti onih davnih dana kad se tek osnovala turistička zajednica općine Vrsi i trebalo je napraviti prvu priču o Vrsima. I onda sam stala i razmišljala što smo to mi. I onako kad sam vrtila sliku mjesta po svim tim kućama koje su napravljene, gdje naravno naši ljudi žive, koje su iznajmljivali između ostaloga i gosti, zaključila sam, pa mi smo mjesto pomoraca. I tako nekako je krenula ta priča koju je kasnije naša udruga pomoraca nadogradila i evo danas smo tu gdje jesmo. Pomorstvo i dani pomorstva i cijela ta priča, to je nešto što eto kroz godine pokušavamo brandirati i mislim da smo sad već lagano postali prepoznatljivi po tome, jer naši pomorci su prepoznati i u Hrvatskoj i u svijetu kao kvalitetan kadar i eto to je nešto s čime se ponosimo i svakako sve naše i sadašnje i buduće goste planiramo upoznati sa tom našom pomorskom tradicijom. Pa evo ove godine slavimo 5. dane pomorstva u Vrsima, večeras imamo svečano otvaranje manifestacije sa podizanjem zastave Dana pomorstva u Parku Vrških pomoraca u 20 sati.

0: Nakon toga nam slijedi koncert Vladimira Garića, našeg najpoznatijeg hrvatskog tenora, jednog od najpoznatijih i najboljih, i glazbenih diva Nere Gojanović i Gordane Pavić. Sutra dan nastavljamo program sa, nazovimo to, dječjim danom, gdje imamo isto tako u Parku Pomoraca kreativne dječje radionice i u 21 sat koncert dječjeg zbora Libretići. 24. dakle srijeda, to bismo mogli nazvati jednim edukativnim danom, gdje imamo u 21 sat, opet u Parku Pomoraca, to nam je to glavna lokacija, predavanja o maritimnoj baštini, a sat nakon imamo jedan pomorski kviz sa bogatim nagradama. I četvrtak je naš zadnji dan, kada slavimo i Svjetski dan pomoraca, koji se posebno obilježava tu kod nas u Vrsima, u mjestu Pomoraca. Program počinje ujutro sa jednom humanitarnom brodskom marendom, gdje marendu pripremaju naravno brodski kuhari iz Vrsi, a sav prihod će biti usmjeren za pomoć našoj teško oboljeloj sumještanki. I u 21 sat imamo svečanu akademiju Udruge pomoraca Sveti Nikola, na kojoj se očekuje i dolazak predsjednika Zorana Milanovića. Te u 22 sata imamo i koncert Klape Sveti Juraj i taj završni dan, odnosno završna večer, se održava na Trgu Kolište u Vrsima. Dragi slušatelji, dragi žitelji Zadarske županije, gosti, svi ljudi dobre volje, dođite u Vrsi, podržite našu manifestaciju, poznajte se sa našom pomorskom tradicijom. Program je bogat, vjerujem da će svi naći nešto za sebe, i mali i veliki. Ne sumnjam da će vam biti zabavno, edukativno, a mi se veselimo svakako vašem dolasku.
1: A mi se veselimo i večerašnjem izdanju Pomorske večeri, u kojem ćemo kroz priče i razgovore još jednom zaviriti u bogatu pomorsku tradiciju našeg kraja. Naš Vladimir Šetka prati ovo događanje u Vrsima kroz ekskluzivne priče i zanimljive sugovornike, zato budite uz program Radio Zadra večeras poslije 20 sati.

0: A mi u 11. sat ulazimo s još jednim vijestima koje donosi Željko Kapelari.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan. Povodom državnog praznika Dana antifašističke borbe danas je na Narodnom trgu u Zadru održano polaganje Lovorovog vijenca u znak sjećanja na sve poginule u antifašističkoj borbi te civilne žrtve fašističkog terora. Vijenac na spomen obilježe položili su gradonačelnik Zadra Šime Erlić i zamjenik župana Zadarske županije Robertino Duela sa suradnicima. Tom je prigodom odana počast svima koji su svojim djelovanjem pridonijeli borbi protiv fašizma te su sudionici prisjetili se žrtava koje su stradale tijekom Drugog svjetskog rata.
3: Vijesti.
2: Podizanjem zastave u Parku Vrških pomoraca večeras pod pokroviteljstvom predsjednika Republike počinju peti jubilarni dani pomorstva u Vrsima, što u općini s velikim pomorskom tradicijom pripremaju tijekom iduća 4 dana, govori u ime organizatora predsjednik Udruge pomoraca Sveti Nikola Vrsi Neven Predovan. I dok su prva dva dana rezervirana za najmlađe i kviz znanja, trećega dana bit će predavanje o pomorskoj tradiciji mjesta. Posebno svečano bit će u četvrtak na Svjetski dan pomorstva.
4: Imamo tradicionalnu brodsku marendu u 10.30 sati u Parku Vrških pomoraca. Ona ima kao svaku godinu isto humanitarni karakter, gdje ćemo ove godine prikupljati dobrovoljna sredstva za jednu našu obitelj koja prolazi kroz tešku bolest. I navečer na trgu Kolište u 21 sat imamo svečanu sjednicu naše udruge. Iza toga je nastup klape Sveti Juraj Hrvatske ratne mornarice. Tako da eto, mi smo zahvalni predsjedniku i jako nam je drago što je on prihvatio to, što dolazi.
2: Počinje međunarodna vojna vježba Borbena moć 26. u kojoj sudjeluje Hrvatska vojska uz sastavnice domovinske sigurnosti i oružane snage savezničkih zemalja. Vježba će na vojnim poligonima i vojarnama u Cerovcu, Karlovcu, Slunju, Udbini, Kninu, Zemuniku i na pomorskom poligonu Žirije. Aktivnosti će trajati do trećeg idućeg mjeseca. MORH upozorava na moguću pojačanu buku i intenzivni cestovni promet vojnih vozila. Zadarska prometna policija zabilježila je više slučajeva znatnog prekoračenja brzine na autocesti A1. Najveća izmjerena brzina bila je 253 km na sat, koliko je na dionici Priseg Zadar Istok vozio 52-godišnji državljanin Češke. Zaustavljeni su i vozači iz Slovenije i Njemačke koji su vozili 229, odnosno 230 km na sat na dijelovima autoceste gdje je ograničenje 130 km na sat. Sva trojica kažnjena su novčanom kaznom od 660 eura, te im je izrečena jednomjesečna zabrana upravljanja motornim vozilom.
3: Sport.
2: Plivački klub Zadar i ove godine organizira tradicionalnu fešticu, događaj kojim će obilježiti početak ljeta i otvoriti novu sezonu plivačkih aktivnosti na bazenu Kolovare. Iz kluba podsjećaju i kako upisi u ljetnu školu plivanja počinju 30. lipnja na Kolovarama, te će se provoditi svakog radnog dana od 10 sati. Trenerica u klubu Daniela Kurtin.
5: Pozivamo sve plivače, velike i male, na bazen Kolovare, na našu fešticu, gdje tradicionalno otvaramo ljetnu sezonu plivanja. Očekuje vas kupanje, zabavne igre, nagrade te hrana i piće. Eto, nadam se da ćete doći u što većem broju, a Plivački klub Zadar vam garantira dobru zabavu.
1: Vremenska prognoza.
2: Pretežno vedro, sunčano ipak uz malu na oblaku, ali i nestabilno uz lokalni razvoj oblaka, moguća kiša i pljuskovi s grmljavinom. Najviša dnevna temperatura zraka bit će do 35, a trenutačna temperatura zraka u Zadru iznosi 29 Celzijevih stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: A ova najava nevremena samo je znak da se što prije trebate uputiti na plažu, međutim nemojte kao ovi vozači koji su se bome raspištoljili. Da, uglavnom bude ta dionica od Pristeka do Zadar Istoka najudarnija. Sjećaš se kad je Ivo Amulić pjevao Vozimo se 100 na sat, danas 15 godina poslije.
2: Da.
0: Danas 15 godina poslije vozimo se 300 na sat.
2: Ali fascinantna mi je ova vremenska prognoza. Pretežno vedro je sunčano uz malu na oblaku, nestabilno, lokalni razvoj oblaka, moguća kiša pljuska.
0: Pa ja sam te baš htjela pitati. Što je od toga,
2: nisam ja izmislio,
0: što je od toga točno?
2: Pa kako sad bacimo pogled kroz prozor.
0: Evo, tamo se na oblaču.
2: Lokalni razvoj oblaka.
0: Lokalni razvoj oblaka, vidjet ćemo što će biti u podne. Hvala ti, Željko.
1: Najbolja glazba i dobre priče. Sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
0: A u ovaj sat ulazimo glazbeno i to ne samo zbog liste glazbe koja vas očekuje u nastavku. Naime, u goste nam stiže poznati zadarski producent i aranžer Saša Miočić, koji uskoro na glazbenu scenu izlazi sa svojim prvim samostalnim projektom, debitantskim albumom. Dio novog materijala publika će imati priliku čuti uživo na koncertnoj promociji koja će se održati 6. srpnja, no više ćemo o tome za nekih 10-15 minuta. Sad je vrijeme za jednu moćnu stvar od naše Zore.

0: večer, ponedjeljkom od 20 sati.
1: Jedna od najdugovječnijih emisija prvog programa Hrvatskog radija o moru i ljudima uz more, koja se emitira iz centara Hrvatske radiotelevizije, iz centara Hrvatskog radija
2: Dubrovnika, Pule,
1: Zadra,
2: Splita i Rijeke.
1: Svakog petog ponedjeljka u našem programu slušajte Zadarsku pomorsku večer.
2: Ponedjeljkom od 20 sati.
3: Suncem Ovasjan, Radio Zadar.
4: S vama je Marina Vuka. Slušaj Zadar.

0: Dobar dan uz dobar zvuk. Energija za svaki sat. Radio Zadar.
1: Zoster je definitivno zapalio Zadar ove subote. Ja ne očekujem nagradu, ime je pjesme koju smo upravo slušali. Kaže jedan stih, evo ja sam taj koji nije spavao, ali čini se da ni naš najavljeni sugovornik Saša Miočić nije imao puno sna posljednjih 7 dana. Bio je, vjerujem, u potpunosti posvećen Kvart Artu i svemu što je taj događaj donio. Toliko je bilo programa, tako da vjerujem da se još uvijek nalazi u tom stvaralačkom modu, pa mu nećemo zamjeriti. Što se tiče Kvart Arta, definitivno događaj koji je dokazao da gradu Zadru treba ovakvih festivala što više i u što duljem trajanju. Možda bude i nekakav sličan format za doček prvog dana jeseni, kad smo već tako lijepo uplovili u ljeto.

0: Sata u sat.
1: Od 8 sati ujutro pa nadalje.
0: Poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Znam što voliš. Radio Zadar.

0: trenutka kada u danu baš zagusti, pa do laganog isključivanja. Niste sami. Za dobar dan uz dobar zvuk, tu je Radio Zadar.
1: Niste sami, tako je, mi smo s vama danas cijeli dan, doslovno, naime večeras od 20 sati slijedi nam pomorska večer. I ovaj put se lijepo poklopila s danima pomorstva u Vrsima koji počinju upravo danas i traju sve do 25. lipnja. Tim je povodom naš kolega Vladimir Šetka razgovarao s brojnim zanimljivim ljudima iz tog mjesta, ljudima koji s morem imaju posebnu i duboku povezanost. Jedan od njih je i Šime Stojak, mlad čovjek, ali s velikim iskustvom, predsjednik Udruge mladih i jedan od organizatora ovih dana pomorstva.
2: Šime, kakva je situacija na moru? Evo, svjedočimo svaki dan i suludim vožnjama i svemu ostalom. Kako je ovo bilo sad danas u ovu nedjelju poslije podne?
3: Pa evo, prije svega pozdrav vama i svim slušateljima. A na moru je situacija, pa dobra je, ali smatram da bi se ipak kontrole trebale malo postrožiti. Svjedoci smo da svaku godinu je sve više plovila. Upitna su znanja tih skipera, voditelja brodica i mislim da bi država kapetanija da bi trebale malo povesti računa i ta polaganja malo postrožiti, jer svjedoci smo da se svake godine sve više i gine na moru i prebrzo se i vozi, pogotovo u uskim prolazima, tjesnacima, i dolazi do nesreća, ljudski život se ne može vratiti. Tako da evo, još jedan moj apel državi i svakome ko može povesti računa o tome da povede, jer kažem, ljudski život nema cijene.
2: Kakva je ova sezona što se tiče ljudi, u smislu vi prevozite i turiste i ribolov je tu i tako dalje. Kako uspijete uskladiti jedno i drugo?
3: Pa uspije se, brat i ja smo tu zajedno, pa se onda nekako uspijem uskladiti. Pa da bude iskreno, očekivanja su bila loša za ovu sezonu i sve je to bilo nekako još u petom mjesecu je bilo, barem što se tiče prijevoza turista, i to bilo je upitno kakva će biti sezona, ali ovaj šesti mjesec je iznenađujuće dobar. Nadam se da će tako i ostati. Ljudi ima dosta. Mislim da bi ipak mogla biti dobra sezona, jer kažem, s obzirom kako je bio i taj rat doli na Bliskom istoku i sve, bilo su jako loša predviđanja, pogotovo i kod bukiranja i svega, ali za sad je dobro. Vidjet ćemo što će sedmi mjesec doniti.
2: Ima li ribe, ima li škampi?
3: Ima. A na moru treba biti kode i uvati, ali za sad je sezona ok, ali mi ribari uvijek moramo kukati. Tako da to je nekako uvijek tako da ribari kukaju, ali kažem, na moru samo treba biti, jer i po lipom, po ružnom, i samo se tako može uvatiti, nikako drukčije.
2: Da se malo maknemo od mora. Vrsi, vi ste u ovoj udruzi mladih u općini Vrsi. Već godinama se organiziraju razna događanja, pa i Vrške čakule, pa još neka druga. Što će biti sve ovoga ljeta u Vrsima?
3: Pa bit će jako puno programa. Počinjemo dakle sa danima pomorstva. Za dan općine piva Zorica Konča. 2.8. je Vrška noć di piva Maja Šuput. A 8.8. su te glasovite Vrške čakule koje su, evo moram istaknuti, u ovih 9 godina postojanja su postale zapravo, mogu reći, sinonim Vrškog lita, jer pribacimo taj jedan dan, vratimo život zapravo tu najstariju ulicu u Vrsima, i tu svi stanovnici te ulice i mještani, svi ostali, svako donese neku svoju staru stvar, neku svoju uspomenu, i to bude jedno lipo druženje što su i turisti prepoznali, jer bude dosta štandova sa hranom i pićem, ali tu smo nekakve uvjete postavili da to sve mora biti autohtono. Dakle, nema burgera, nego se kuva recimo sipana salatu, sipana brudet, koromač i tako neke stvari koje turisti nemaju prilike probati nigdje drugdje. Kažem, kroz te Vrške čakule smo zapravo pokušamo doživjeti jedne autohtone Vrsi, autohtone Mediteran i Dalmaciju. To je to od nekakvih, ajmo reći, glavnih događanja, ali kroz svaki tjedan ima jako puno nekakvih drugih, od glazbenih kvizova, predstava za djecu, ribarskih večeri, koncerta klapa, tako da jedno vrlo bogato lito u Vrsima.
1: Da, bogato ljeto u Vrsima, ali i sadržajno bogata emisija čeka vas u našoj pomorskoj večeri. Osim Šime Stojaka, pred mikrofon našeg Vladimira Šetke stalo je još mnogo zanimljivih sugovornika koji su podijelili svoje priče, iskustva i ljubav prema moru. Zato budite uz program Radio Zadra večeras poslije 20 sati.

0: Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr Radio Zadar.
1: Više od radija.

0: A mi dalje ostajemo u Vrsima koji se pripremaju za 5 dana pomorstva. O ovom velikom događaju koji će okupiti brojne ljubitelje mora, pomorske tradicije i sve one zapravo koji su na neki način povezani s morem, s čovjekom koji je sve to pokrenuo, Nevenom Predovanom, inače predsjednikom Udruge pomoraca Vrsi, razgovarao je naš Vladimir Šetka.
1: Kako ste izdržali svih ovih 5 godina?
2: Pa sa obvezom, ali sa radosti, sa puno elana, zato što sam i sam bio pomorac i znam što znači pomorstvo za našu državu, znam što znači biti pomorac i zato to radim sa tim entuzijazmom da prikažemo drugima, pokušamo kroz te naše manifestacije kao što su Dani pomorstva u Vrsima, da pokušamo približiti koliko je to težak kruh nas pomoraca i zato to radimo sa velikim zalaganjem i sve, i onda kad imaš opet kraj sebe ljude koji ti pomažu, to su članovi naše udruge, a i veliku podršku normalno, jer isto tako bez njih mi ovakvu manifestaciju sami ne bi mogli organizirati da nemamo podršku lokalne samouprave i turističke zajednice, općine i turističke zajednice Vrsi.
1: Peta jubilarna godina održavanja manifestacije. E sad nam recite što će se u idućih 5 dana događati u Vrsima.
2: Pa evo, imamo svega tu za sve ljude koji žele doći i koji su tu već u našem mjestu popratiti tu manifestaciju. Znači imamo otvaranje naše manifestacije Dani pomorstva Vrsi koja se održava 5. godinu zaredom. Ove godine pod visokim pokroviteljstvom predsjednika Republike, tako da jesmo to dobili i tu na velikom značaju te naše manifestacije. Znači ide otvaranje, podizanje zastave manifestacije Dani pomorstva, poslije toga ima jedan glazbeni nastup, znači, a utorak isto imamo nastup, više je taj dan utorak, nekako su djeca u pitanju, naša djeca koja će imati kreativne radionice, i imamo dječji zbor Libretići koji će nam sa svojim pjevanjem i svojim nastupom uveličati taj drugi dan manifestacije Dani pomorstva. Treći dan imamo kviz iz pomorstva i imamo priču, predavanje o pomorskoj tradiciji našeg mjesta, naše županije, pa onda i naše Hrvatske. Četvrti, znači taj zadnji dan.
1: To je ujedno i Međunarodni dan pomorstva.
2: Da, to je, jer je sve ova manifestacija se i odvija povodom Svjetskog dana pomorstva, to sam mislio poslije naglasiti. Tako da smo mi to uzeli, taj Svjetski dan pomorstva, opet se vraćamo kako bi mi pričali o tom zanimanju pomorac kroz tu našu manifestaciju. I sad taj četvrti dan, zadnji dan 25.6. koji je ujedno i Svjetski dan pomorstva, imamo tradicionalnu brodsku marendu u 10:30 sati u parku Vrških pomoraca, gdje su dobro došli svi su pozvani. Ona ima kao svaku godinu isto humanitarni karakter, gdje ćemo ove godine prikupljati dobrovoljna sredstva za jednu našu obitelj koja prolazi kroz tešku bolest, tako da imamo i taj humanitarni karakter. I navečer na trgu Kolište u 21 sat imamo svečanu sjednicu naše udruge, iza toga je muzički nastup naše, mogu reći slobodno, najbolje klape Sveti Juraj Hrvatske ratne mornarice, koja moram i to istaći i zahvaliti se Ministarstvu obrane, jer u 5 godina postojanja te manifestacije klapa Sveti Juraj dolazi 3. put u naše mjesto, što svi mi koji poznamo klapu Sveti Juraj možemo zaključiti koliko je to veliki uspjeh takvu jednu klapu 3. put dovesti u naše mjesto.
1: Navodno dolazi i predsjednik Republike, ili potvrdio?
2: Tako je, predsjednik Republike i potvrdio, jer mi smo bili prošle godine 5. mjesecu primljeni na Pantovčaku. Tom prilikom smo išli predstaviti našu udrugu, naše mjesto i našu pomorsku tradiciju, gdje smo bili vrlo srdačno dočekani od samog predsjednika i tu je na neki način palo njegovo obećanje kako će sljedeće godine, to jest ove godine kad je jubilarna godina, znači 5. godina te manifestacije, dati pokroviteljstvo i osobno doći, što je nama velika čast kao mjestu, mjestu pomoraca, nama kao udruzi, jer tako visoko gosta dobit na tu manifestaciju, to znači da evo i predsjednik sve poštuje tu našu pomorsku tradiciju, a i poštuje zvanje pomorca i što pomorstvo sve donosi našoj državi, našem mjestu. Tako da eto, mi smo zahvalni predsjedniku i jako nam je drago što je on prihvatio to, što dolazi, to je uveličalo još više i dalo na značenju toj našoj manifestaciji i samom danu, svjetskom danu pomoraca koji je to 25.6.
0: Da, biti pomorac nikada nije bio jednostavan poziv. Kaže se da je to kruh sa 7 kora daleko od doma uz more koje je sve samo nepredvidivo. Zato vas pozivamo da i večeras poslije 20 sati budete uz program Radio Zadra, još jedno izdanje Pomorske večeri u kojoj ćete u režiji Vladimira Šetke moći poslušati brojne zanimljive razgovore i ekskluzivne priče ljudi čiji su životi neraskidivo povezani s morem. Ritam tvoga grada.

0: Zaustavi vrime, mi smo pomalo došli i do podnevnih vijesti koje će nam u nastavku donijeti naš Željko Kapelari.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan. Dan je antifašističke borbe. Središnje obilježavanje održano u šumi Brezovici, nedaleko od Siska, gdje je osnovan prvi sisački partizanski odred. Bila je to prva antifašistička postrojba ne samo u Hrvatskoj, nego i u ovom dijelu Europe. Predsjednik Republike Zoran Milanović.
3: To je naša povijest, to su naši narodni heroji. Naš prvi ratni predsjednik, Franjo Tuđman, je dio tog društva u svojoj punini. I on je dio te sinteze i van toga ne može. I tisuće dalmatinaca koji su spašavali čast, obraz, ako to više išta znači, hrvatstva u Drugom svjetskom ratu, ustajući protiv terora Talijana, fašista, odnarođivača. I to je hrvatska povijest. Ali hrvatska povijest je i skepsa. Hrvatska povijest i hrvatska stvarnost je i to da se oko ovog datuma ne možemo i nikada nećemo svi slagati i da ćemo misliti različito i da ćemo misliti u okviru svog hrvatskog akumena, prostora, pameti, sposobnosti i da moramo biti svjesni da je to ono za što su se borili na kraju, ali ne 41. Na kraju i Tuđman, i Hebrang, i Bobetko, i Cvetković, i Mika Špiljak, i Ivan Šibol, i Vlado Janjić Sapo, a da su 91. godine hrvatsku slobodu i dostojanstvo brandili neki drugi nama puno poznatiji i bliži ljudi.
2: I u Zadru je također obilježen dan antifašističke borbe polaganjem vijenaca i odavanjem počasti žrtvama fašizma. Na Narodnom trgu vijenac su položili gradonačelnik Šime Erlić i dožupan Robertino Dujela sa suradnicima. Počast su na gradskom groblju odali članovi SDP-a Zadar, predvođeni Erolom Gašijem i Sabinom Glasovac.
4: Vijesti.
2: Jedna vijest iz svijeta. Britanski premijer Keir Starmer podnio je ostavku na dužnost predsjednika laburističke stranke i najavio povlačenje s premijerske funkcije. Starmer je poručio kako će postupak izbora njegova nasljednika započeti 9. srpnja, a kao glavni favorit spominje se Eddie Bunham. Britanski mediji navode kako je pritisak na Starmera posljednjih mjeseci rastao, a njegova ostavka označava početak unutarstranačke borbe za vodstvo laburističke stranke.
1: Vijesti.
2: U Vrsima počinju 5. jubilarni dani pomorstva, manifestacija posvećena bogatoj pomorskoj tradiciji mjesta i generacijama vrških pomoraca koji su pronosili ime Vrsi diljem svijeta. Ovogodišnje izdanje održava se pod visokim pokroviteljstvom predsjednika Republike Hrvatske, a posjetitelja očekuju kulturni, glazbeni i zabavni programi koji slave pomorsku baštinu i zajedništvo. Dani pomorstva traju do 25. lipnja. Zadarska prometna policija zabilježila je više slučajeva znatnog prekoračenja brzine na autocesti A1. Najveća izmjerena brzina bila je 253 km na sat, koliko je na dionici Pristeg Zadar Istok vozio 52-godišnji državljanin Češke. Zaustavljeni su i vozači iz Slovenije i Njemačke koji su vozili 229, odnosno 230 km na sat na dijelovima autoceste gdje je ograničenje 130 km na sat. Sva trojica kažnjena su novčanom kaznom od 660 eura, te im je izrečena jednomjesečna zabrana upravljanja motornim vozilom.
4: Sport.
2: Na svjetskom nogometnom prvenstvu danas igraju utakmice drugog kola skupina I i J. Argentina će odmjeriti snage s Austrijom, dok se u Filadelfiji sastaju Francuska i Irak. Tijekom noći i u ranim jutarnjim satima na rasporedu su susreti Norveška-Senegal te Jordan-Alžir.
1: Vremenska prognoza.
2: Pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku, puše slaba do umjerena, mjestimice pojačana bura. More je mirno do malo valovito. Temperatura zraka u Zadru iznosi 31 Celzijev stupanj, temperatura mora je 24 stupnja.
4: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Iskreno ću ti reći, uopće nisam razmišljala o tome što ću ti sad reći. Razmišljam o tome kako ću pozdraviti naše slušatelje za ovaj jedan pomalo neobičan ponedjeljak. Srećom neradni većini.
2: Da, većini neradi, neka ljudi uživaju. Eto, više neće biti pljuskovi, sve samo mala naoblaka.
0: Pa, eto, taj dio sam htjela isto prokomentirati. Znači, da. Samo mala naoblaka, idemo
2: tako
0: pozitivno.
2: Tako je za podne, vidit ćemo što vidit ćemo,
0: u 13 sati do kraja dana bi tuča mogla biti u opciji.
2: Tko zna.
0: Hvala ti. Ako ti ne znaš Željko, ja ne znam tko zna.
2: Pa zvaćemo Duška.
0: Zvaćemo Duška i zvaćemo u 14 sati Rijeku. Hvala ti Željko.
2: Molim.
1: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
0: Da, evo, kao što rekoh, jedan pomalo neobičan ponedjeljak. Međutim, raspoloženje mnogima i nije na vrhuncu, jer ovaj dan označava kraj produženog vikenda i povratak svakodnevnim obvezama. Svima koji su na putu ili se tek spremaju krenuti, želimo sretan put, puno strpljenja i prije svega opreza. Vama koji ostajete kod kuće, preporučam da što bolje iskoristite ovaj dan, jer meteorolozi najavljuju promjenu vremena i moguće nevrijeme. Kaže Željko, neće ga biti. Tako je sad u 12, u 13 sati bi se stvari mogle promijeniti. Za svaki slučaj vi budite spremni. A ja sam spremna za danas vas pozdraviti. Ovog jutra s vama su bili tonski realizator Goran Paleka, glazbeni urednik Denis Ostrogonac i ja sam Marina Vuka, i uživajte u ostatku ovog ponedjeljka.

0: Radio Zadar. Oglasi.
1: Poliklinika Škara Kolega. Kompletna oftalmološka usluga. Sve na jednom mjestu. Od rođenja do duboke starosti. Operacija mrene bez čekanja uz najsuvremeniju opremu i priznate stručnjake. Operativna metoda uklanjanja dioptrije premium lećama, liječenje glaukoma i bolesti mrežnice te estetska kirurgija oka. Povjerite svoj vid vrhunskim stručnjacima. Nazovite 091 444 411. Poliklinika Škara Kolega.
2: Sretan 22. lipnja, dan antifašističke borbe. Danas slavimo povijesne vrijednosti slobode, jednakosti i ljudskog dostojanstva na kojima počiva suvremena demokratska Hrvatska. Općina Vir.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.
3: Od ponedjeljka do petka.
4: Yeah! Roller coaster!
5: All right, baby!
3: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
4: This is rock and roll!
0: Glazbeni vremeplov. Samo na frekvencijama Radio Zadra.
6: Ja sam Denis Ostrogonac. Slušamo se od 17:25.
7: I wonder, ooh-ba-doo-hoo.
0: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar. Quando

0: dobar dan uz dobar zvuk. Energija za svaki sat. Radio Zadar.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: Emilije Paulo zapovjedi neka se u te razmake i praznine ubacuju njegovi ljudi i neka zameću boj prsa o prsa, te ne vode jednu bitku protiv svih Makedonaca, nego mnogo pojedinačnih i uzastopnih bitaka. Kad je Emilije tako uputio časnike, a časnici vojnike, čim su se uvukli među neprijateljske redove i rascijepili ih, jedni napadajući iskosa nebranjene točke, a drugi obišavši ih udarajući od ostrag, pa je falanga tako izgubila povezanost, odmah joj je propala snaga i zajednička djelotvornost. Pa kako su se sad Makedonci morali boriti čovjek s čovjekom ili u malobrojnim grupicama udarajući svojim kratkim mačevima o čvrste štitove legionara koji su sezali do zemlje, a kako su pružali slab otpor svojim lakim štitovima od pletera njihovim mačevima koji su težinom i snagom zamaha prodirali u njihovo naoružanje i tijelo, udariše u bijeg.
3: Ovako je starogrčki povjesničar Plutarh opisao ključni trenutak bitke kod Pidne. Ta odlučna bitka Trećeg makedonskog rata odigrala se 22. lipnja 168. godine prije Krista. U toj bitci su kobila se rimska vojska predvođena konzulom Lucijem Emilijem Paulom i makedonska vojska predvođena kraljem Perzejem.
2: Treći je makedonski rat započeo 171. godine prije Krista. Vladavina Perzeja, koji je ponovno zaoštrio odnose s Rimom, najviše je uznemirila pergamskog kralja Eumena II., vjernog rimskog saveznika. Pokušao je nagovoriti Rim da zarati s Makedonijom. Rim je isprva to odbio, ali nakon što je Perzej pokušao ubiti Eumena II., rimski senat mu je objavio rat. Ratom su isprva dominirali Makedonci, a to se promijenilo nakon što je zapovjedništvo nad rimskom vojskom preuzeo Lucije Emilije Paulo. U odlučnoj bici kod Pidne taktički je nadmudrio Perzeja i nanio mu težak poraz, a sam je makedonski kralj zarobljen. Bitkom kod Pidne završen je Treći makedonski rat, a Rimljani su Makedoniju, dotad veliku silu, ukinuli i umjesto nje formirali 4 klijentske republike.
3: Bitka kod Siska, prekretnica koja je naznačila zaustavljanje daljnjeg prodora Osmanskog carstva u Europu, odigrala se 22. lipnja 1593. godine kod utvrde na ušću Kupe u Savu. Osmanski sultan Murad III. Se nakon sklapanja mira s Perzijom 1590. godine ponovno krenuo prema zapadu i Osmanije su počele prodirati sve do Štajerske, Koruške i Krajinske. Za zapovjednika osmanske vojske Murat je imenovao Hasan Pašu Predojevića. Usprkos energičnom otporu hrvatskog bana Tome Bakača Erdedija, Predojević je uspio zauzeti Bihać i od Hrvatske su ostali doista ostaci ostataka nekad slavnog kraljestva.

0: Nakon toga osmanska vojska podigla je tabor kod Petrinje. Prema Sisku se osmanlijska vojska pokrenula 14. lipnja 1593. godine i već sljedećeg dana vojska od 12.000 ljudi napala je Sisak. Utvrdu je branila posada od 800 ljudi, a na vijest o turskom napadu na domak Zagreba okupila se hrvatska i slovenska vojska koja je brojila oko 5.000 ljudi. Njima se pridružio i kontingent njemačkih vojnika. Hrvatskom vojskom zapovjedao je Toma Bakač, slovenskom Andrija Auersperg, a njemačkom Ruprecht Egenberg. Ta se vojska 22. lipnja kod Siska sukobila s osmanskom vojskom. Prvi napad izvele su hrvatske jedinice i taj su napad Osmanlije djelomično odbili, na što su slovenski i njemački strijelci odbili osmanlijski protunapad i natjerali Osmanlije na povlačenje prema Kupi. Sisačka posada izišla je iz utvrde, zauzela mali most preko Kupe i tako Osmanlijama presjekla odstupnicu. Osmanskim vojnicima nije preostalo ništa drugo nego da pokušaju preplivati Kupu, a u tom se pokušaju utopio i Hasan Paša Predojević. Bitka kod Siska nagnala je Osmansko carstvo da 17. srpnja objavi rat Habsburškoj monarhiji, čime je započeo dugi rat, koji je potrajao sve do 1606. godine. Pobjeda nad Osmanlijama kod Siska imala je golem psihološki utjecaj, jer je njome uspostavljena ravnoteža na hrvatsko-turskoj granici i ona označava početak kraja osmanske ekspanzije u jugoistočnoj Europi.
1: Operacija Barbarossa, što je bio šifrirani naziv za njemački napad na Sovjetski savez, započela je 22. lipnja 1941. godine. Na istočnom ratištu Drugog svjetskog rata sukobila su se dva vojna kolosa, ali i dvije države kojima su vladale dvije sukobljene ideologije, nacistička i komunistička. Istočno ratište postaće prizorištem najvećih i najmasovnijih bitaka u povijesti ratovanja. Sovjetskog vođu Josifa Visarionovića Staljina o njemačkom napadu upozorio je sovjetski špijun u Japanu, Richard Zorge. Međutim, Staljin nije povjerovao u tu informaciju. On je vjerovao da će se Hitler držati ugovora koji su Njemačka i Sovjetski savez potpisali u kolovozu 1939. godine.
0: Napad je trebao početi u svibnju 1941. godine, ali je odgođen zbog njemačkih ratnih operacija protiv Jugoslavije i Grčke. Hitler je planirao poraziti Sovjetski savez za dva mjeseca. Njemačka vojska bila je organizirana u tri skupine armija. Sjeverna skupina napala je Baltičke zemlje i trebala je zauzeti Leningrad. Središnja skupina trebala je prodrijeti prema Moskvi, a južna skupina armija trebala je zauzeti Ukrajinu i izbiti na Kavkaz. Unatoč katastrofalnim sovjetskim gubicima u prvim tjednima rata i munjevitom njemačkom prodoru, već u kolovozu je bilo jasno da njemačka vojska neće uspjeti ostvariti sve ciljeve. Generali su savjetovali Hitleru da napad koncentrira na Moskvu kao političko i prometno čvorište. On se odlučio za napad na jug, smatrajući da su mu potrebni hrana iz Ukrajine i sirovine iz Donjeckog bazena. Zbog toga je oslabio središnju skupinu armija, izlučio iz nje tenkovske jedinice i poslao ih na jug. To je dovelo do jedne od najvećih pobjeda u povijesti ratovanja, njemačke pobjede kod Kijeva, gdje je opkoljeno 5 sovjetskih armija. Zarobljeno je više od 650.000 sovjetskih vojnika, ali njemačka vojska imala je sve više problema zbog sve dužih linija opskrbe, djelovanja sovjetskih partizana u pozadini, a njezine su operacije usporile i jesenske kiše, koje su počele ranije nego što je uobičajeno. Hitler je podcijenio Crvenu armiju koja je bila i brojnija i bolje naoružana nego što je očekivao i koja se uporno borila za svaki kilometar sovjetskog teritorija. U jesen i ranu zimu 1941. godine dvije su se vojske sukobile u velikoj bitci za Moskvu, iz koje je Crvena armija izišla kao pobjednica. Tom je bitkom konačno zaustavljen njemački blitzkrieg u Sovjetskom savezu. Sljedećih godina na njegovu teritoriju vodit će se neke od najvećih bitaka u povijesti, poput Staljingradske i Kurske bitke, a rat na istočnom bojištu postaće bez premca i najkrvaviji dio Drugog svjetskog rata. Na istočnom bojištu Crvena armija slomit će vojsku nacističke Njemačke i tako osigurati pobjedu saveznika u Drugom svjetskom ratu.
1: U šumi Brezovica, pored Siska, osnovan je 22. lipnja 1941. godine Sisački partizanski odred. Osnivanje tog odreda bilo je potaknuto Hitlerovim napadom na Sovjetski savez, ali i šovinističkom i fašističkom naravi ustaškog režima. Bio je to prvi partizanski odred osnovan u Hrvatskoj i Jugoslaviji. Imao je 79 boraca, a zapovjedao mu je Vlado Janić Capo, budući general.
0: Odred je po nacionalnom sastavu bio mahom hrvatski, a među prvim borcima bila je i Nada Dimić, ubijena 1942. godine u logoru Stara Gradiška. Prvi politički komesar odreda bio je Marijan Cvetković, koji je 80. godina bio predsjednik predsjedništva Socijalističke Republike Hrvatske, a u odredu je bio i Janko Bobetko, koji je kasnije bio general JNA, a u suverenoj Hrvatskoj načelnik glavnog stožera Hrvatske vojske. Odred se uglavnom borio na hrvatskom teritoriju. Osnivanje Sisačkog partizanskog odreda bio je tek početak organizirane oružane antifašističke borbe, koju je kako u Jugoslaviji, tako i u Hrvatskoj predvodila komunistička partija. U Hrvatskoj se antifašistički oružani otpor s vremenom iznimno razvio, u čemu su sudjelovali i brojni pripadnici srpske zajednice u Hrvatskoj. Na teritoriju Hrvatske osnovane su 52 brigade, 17 divizija i 5 od 11 korpusa narodnooslobodilačke vojske. Iako je Sisački partizanski odred prvi antifašistički odred osnovan u Hrvatskoj, sve do 1990. godine i demokratskih promjena kao dan ustanka naroda Hrvatske obilježavan je 27. srpnja, kada je došlo do pobune u Srbu. Bitan razlog za negiranje prvenstva Sisačkog partizanskog odreda bila je činjenica da su se oni pobunili i oružano organizirali prije nego što je Komunistička partija Jugoslavije odlučila podići ustanak i objavila proglas o tome. Ta je nepravda prema Sisačkom partizanskom odredu ispravljena i danas se 22. lipnja u Hrvatskoj obilježava kao dan antifašističke borbe.
1: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Ivan Kojundić, Tomislav Mikulin, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program. Više od radija.

0: Poslušajte što se najvažnije dogodilo u svijetu i Hrvatskoj,
1: Zadru i Zadarskoj županiji.
0: Sve kratko i sve jasno.
1: Informacije koje trebate, kojima vjerujete.
0: Svaki dan od 16 sati.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Pljusak hitova na Radio Zadru.

0: vama je Umberto Piacevoli. Slušaj Zadar.
1: 13 sati je sa nama i dalje Željko Kapelari.
0: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan. Dan je antifašističke borbe. Središnje obilježavanje održano u šumi Brezovici, nedaleko od Siska, gdje je osnovan prvi sisački partizanski odred. Bila je to prva antifašistička postrojba ne samo u Hrvatskoj, nego i u ovom dijelu Europe. Predsjednik Republike Zoran Milanović.
3: To je naša povijest, to su naši narodni heroji. Naš prvi ratni predsjednik, Franjo Tuđman, je dio tog društva u svojoj punini. I on je dio te sinteze i van toga ne može. I tisuće dalmatinaca koji su spašavali čast, obraz, ako to više išta znači, hrvatstva u Drugom svjetskom ratu, ustajući protiv terora Talijana, fašista, odnarođivača. I to je hrvatska povijest. Ali hrvatska povijest je i skepsa. Hrvatska povijest i hrvatska stvarnost je i to da se oko ovog datuma ne možemo i nikada nećemo svi slagati i da ćemo misliti različito i da ćemo misliti u okviru svog hrvatskog akumena, prostora, pameti, sposobnosti i da moramo biti svjesni da je to ono za što su se borili na kraju, ali ne 41. Na kraju i Tuđman, i Hebrang, i Bobetko, i Cvetković, i Mika Špiljak, i Ivan Šibol, i Vlado Janjić Sapo, a da su 91. godine hrvatsku slobodu i dostojanstvo branili neki drugi nama puno poznatiji i bliži ljudi.
2: I u Zadru je također obilježen dan antifašističke borbe polaganjem vijenaca i odavanjem počasti žrtvama fašizma. Na Narodnom trgu vijenac su položili gradonačelnik Šime Erlić i dožupan Robertino Duela sa suradnicima. Počast su na gradskom groblju odali članovi SDP-a Zadar, predvođeni Erolom Gašijem i Sabinom Glasovac.
4: Vijesti.
2: Jedna vijest iz svijeta. Britanski premijer Keir Starmer podnio je ostavku na dužnost predsjednika laburističke stranke i najavio povlačenje s premijerske funkcije. Starmer je poručio kako će postupak izbora njegova nasljednika započeti 9. srpnja, a kao glavni favorit spominje se Eddie Bunham. Britanski mediji navode kako je pritisak na Starmera posljednjih mjeseci rastao, a njegova ostavka označava početak unutarstranačke borbe za vodstvo laburističke stranke.
0: Vijesti.
2: U Vrsima počinju 5. jubilarni dani pomorstva, manifestacija posvećena bogatoj pomorskoj tradiciji mjesta i generacijama vrških pomoraca koji su pronosili ime Vrsi diljem svijeta. Ovogodišnje izdanje održava se pod visokim pokroviteljstvom predsjednika Republike Hrvatske, a posjetitelja očekuju kulturni, glazbeni i zabavni programi koji slave pomorsku baštinu i zajedništvo. Dani pomorstva traju do 25. lipnja. Zadarska prometna policija zabilježila je više slučajeva znatnog prekoračenja brzine na autocesti A1. Najveća izmjerena brzina bila je 253 km na sat, koliko je na dionici Pristeg Zadar Istok vozio 52-godišnji državljanin Češke. Zaustavljeni su i vozači iz Slovenije i Njemačke koji su vozili 229, odnosno 230 km na sat na dijelovima autoceste, gdje je ograničenje 130 km na sat. Sva trojica kažnjena su novčanom kaznom od 660 eura, te im izrečena jednomjesečna zabrana upravljanja motornim vozilom.
4: Sport.
2: Na svjetskom nogometnom prvenstvu danas igraju utakmice drugog kola skupina I i J. Argentina će odmjeriti snage s Austrijom, dok se u Filadelfiji sastaju Francuska i Irak. Tijekom noći i u ranim jutarnjim satima na rasporedu su susreti Norveška-Senegal te Jordan-Alžir.
0: Vremenska prognoza.
2: Pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku, puše slaba do umjerena, mjestimice pojačana bura. More je mirno do malo valovito. Temperatura zraka u Zadru iznosi 31 Celzijev stupanj, temperatura mora je 24 stupnja.
4: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
1: Zahvaljujemo našem Željku, a ujedno i koristim prigodu da vas pozdravim i zaželim vam ugodan i dobar dan. Za veliku većinu je neradni dan, uživajte u njemu jer vrijeme je doista lijepo. Sa vama su Daniel Mandić, tonski realizator, Denis Ostrogonac, glazbeni urednik, a čućete i Željka Kapelarija zaključno u, sa dnevnikom u 16 sati. Ja sam Umberto Piacevoli i želim vam ugodan i dobar dan uz vaš i naš Radio Zadar.
0: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zagreba.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Sretan 22. lipnja, dan antifašističke borbe. Danas slavimo povijesne vrijednosti slobode, jednakosti i ljudskog dostojanstva na kojima počiva suvremena demokratska Hrvatska. Općina Vir.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.
2: Pomorska večer, ponedjeljkom od 20 sati.
3: Jedna od najdugovječnijih emisija prvog programa Hrvatskog radija o moru i ljudima uz more, koja se emitira iz centara Hrvatske radiotelevizije, iz centara Hrvatskog radija
2: Dubrovnika,
3: Pule,
2: Zadra,
3: Splita i Rijeke. Svakog petog ponedjeljka u našem programu slušajte Zadarsku pomorsku večer.
0: Ponedjeljkom od 20 sati.
4: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

0: vama je Umberto Piacevoli. Slušaj zadan.
1: Quart Festival 2026. završen je sinoć bogatim programom koji je okupio posjetitelje svih generacija, a ovaj posljednji festivalski dan obilježili su edukativni sadržaj o svemiru, radionice bubnjanja, plesnjak umirovljenika uz DJ Antonija Šarića, te sajam rukotvorina zadarskih kreativki u dnevnom boravku. Ali nije to bilo sve. Večerni program u suradnji sa Urbofon Live otvorio je Obzov, a vrhunac večeri bio je nastup Ede Majke, koji je još jednom potvrdio svoju popularnost među zadarskom publikom. Već prvim taktovima pokazalo se da ima vjernu bazu fanova koji zna svaki refren. Mnogi još uvijek koriste frazu "slušaj mater", naziv istoimenog albuma. Buntovni, socijalno angažirani tekstovi ironičnog i balkanskog džira koji se pamte. Mlađa generacija upoznata je s njegovim hitovima, a ona starija vratila se u vrijeme kada je pojačavala zvučnik na maksimum zbog pjesama kao što su "Bomba", "Prikaze", "Moćno", "Saletova", "Jebo vladu", "Trpaj", "Sve prolazi", "Panika", "Svaki čovjek" i jedna od novih "I like to dance". Koncert je održan na sam Svjetski dan glazbe u suradnji sa Urbofon Live, zaokružio je sedmodnevni festival izbunjen glazbom, učenjem, kreativnošću i druženjem. I naravno da su se organizatori zahvalili posjetiteljima, izvođačima, volonterima, partnerima i prijateljima festivala, te poručili kako se već raduju novom izdanju Quart Festivala 2027. godine.

0: Preko je ovih dana bilo domaćin nesvakidašnjeg automobilskog događanja, na Mulu je otvorena izložba ekskluzivnih sportskih i luksuznih automobila Tajfly 2026, a vozila kakva se ne viđaju svaki dan odmah su privukla pozornost prolaznika, turista i ljubitelja automobila. Posebna zvijezda izložbe bio je Porsche, izložen ispred hotela Hilton, oko kojeg su se okupljali posjetitelji, fotografirali i raspravljali kojim se od izloženih sportskih automobila najviše sviđa. Direktor turističke zajednice općine Preko Ivan Košta istaknuo je kako su u ovom projektu prepoznali odličnu priliku za promociju otoka Ugljana, ali i samog mjesta Preka, zbog čega su mu i dali podršku, kao i turistička zajednica Zadarske županije. Nama je to na neki način nadogradnja u smislu smještanih kapaciteta visoke kategorije i destinacije koja se dobro razvija i zadovoljni smo jer svi ti kapaciteti prate jedan razvoj i trend, a ovo je bila prilika kada Tajfly dođe u Preko. Ti će ljudi kroz cijeli koncept marketinga posjetiti i upoznati cijeli otok, što nam je osobito važno, dodajući Košta kako će kroz Tajfly medijski se proširiti priča o otoku Ugljanu.
1: Iz sata u sat.
2: Od 8 sati ujutro pa nadalje.
1: Poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
2: Vijesti Radio Zadra.
1: Ritam tvoga grada. Radio

Iako je ponedjeljak, vrijedi vam spomenuti događanja i za petak da možete planirati. Naime, u petak 26. lipnja Sali postaje središte jedinstvene kulturno-gastronomske manifestacije koja na najljepši način slavi tradiciju, okuse i mirise Jadrana. Ovogodišnje izdanje festivala Mora i soli obećava večer ispunjenu dalmatinskim šarmom, autentičnim doživljajima i bogatim programom za sve generacije. Sali poznate po svojoj dugoj tribarskoj tradiciji i očaravajućoj prirodi, savršena su kulisa za ovaj festival koji u fokus stavlja neraskidivu vezu čovjeka, mora i soli. Bez prvim večernjim satima saljski porat pretvorit će se u živu pozornicu na kojoj će posjetitelji moći uživati u prizorima tradicijskih drvenih kaića i razapetih jedara, dočaravajući duh nekih starih romantičnih vremena kroz ekskluzivnu izložbu starih brodova. Naravno da će tu biti i bogata ponuda morskih delicija, mirisi svježe pripljenjene ribe i autohtonih saljskih specijaliteta koji će se širiti rivom. Pozivaju se svi posjetitelji na besplatno degustiranje najboljeg što Jadransko primorje nudi. Naravno, poseban naglasak ovogodišnjeg festivala je na bijelom zlatu soli i stoga u goste stiže glasovita Solana Nin, koja će održati prezentaciju svojih vrskukih proizvoda o soli, educirati posjetitelje o tradicionalnom načinu ručnog sakupljanja soli te otkriti sve blagodati cvijeta soli. Biti će tu i bogat kulturno zabavni program koji spaja različite krajeve Hrvatske. I eto, svi ste pozvani, ulaz na manifestaciju je besplatan. 26. lipnja, petak.

0: sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.
1: Znam što voliš. Radio Zadar.
2: A gdje ti do sad?
3: U trgovini sam se zadržao, a i ušu mi.
2: Šta ušu?
3: Kad sam došao do premetišta, čujem neko režanje. Pogledam kad ono ugođima pas.
2: Kakav pas?
3: To onaj u kojem se prije...

0: 14 je sati, nije baš samo sport i glazba, ali je Željko Kapelari sa nama.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan. Dan je antifašističke borbe. Središnje obilježavanje održano je u šumi Brezovici, nedaleko od Siska, gdje je osnovan prvi sisački partizanski odred. Bila je to prva antifašistička postrojba ne samo u Hrvatskoj, nego i u ovom dijelu Europe. Na obilježavanju su među ostalim sudjelovali predsjednik Republike Zoran Milanović i premijerov izaslanik ministar Alen Ružić.
3: Naš prvi ratni predsjednik Franjo Tuđman je dio tog društva u svojoj punini. I on je dio te sinteze i van toga ne možemo. I tisuće dalmatinaca koji su spašavali čast, obraz, ako to više išta znači, hrvatstva u Drugom svjetskom ratu, ustajući protiv terora Talijana, fašista, odnarođivača, i to je hrvatska povijest. Ali hrvatska povijest je i skepsa, hrvatska povijest i hrvatska stvarnost je i to da se oko ovog datuma ne možemo i nikada nećemo svi slagati i da ćemo misliti različito.
4: Politika vlade, jasna osuda zločina svih totalitarnih režima i nacizma i fašizma i komunizma.
2: I u Zadru je također obilježen dan antifašističke borbe polaganjem vijenaca i odavanjem počasti žrtvama fašizma. Na Narodnom trgu vijenac su položili gradonačelnik Šime Erlić i dožupan Robertino Duela sa suradnicima. Počast su na gradskom groblju odali i članovi SDP-a Zadar predvođeni Erolom Gašijem i Sabinom Glasovac.
5: Zadar je u Drugom svjetskom ratu imao posebno kompleksnu situaciju koju je propatio nad talijanskim fašizmom i danas se prisjećamo svih onih koji su se borili za slobodu, slobodu iz Zadra, za izgradnju našega grada.
6: Na nama je odgovornost i obveza da čuvamo i poštujemo istinu prošlosti, njegujemo kulturu sjećanja, ali i da gradimo demokratsku hrvatsku državu.
7: Mislim da bi da ovaj dan treba biti dan ujedinjenja, a ne dan podjela. Stalno postavljam pitanje onima koji minoriziraju ovaj dan, misle li oni da bi Zadar koji je bio pod Italijom, da nije u doba antifašizma vraćen Hrvatskoj, da li bi 90-ih onda Italija vratila Zadar Hrvatskoj?
8: Antifašistička borba je temelj civilizirane Europe i Hrvatske i nikad ne smijemo zaboraviti da se treba boriti za ljudsko dostojanstvo svakog čovjeka i za one vrijednosti koje su bile upitne kada su bile napadane od strane fašizma, nacizma i svih njihovih drugih oblika.
1: Vijesti.
2: U Vrsima danas počinju peti jubilarni dani pomorstva, manifestacija posvećena bogatoj pomorskoj tradiciji mjesta i generacijama vrških pomoraca koji su pronosili ime Vrsi diljem svijeta. Ovogodišnje izdanje održava se pod visokim pokroviteljstvom predsjednika Republike Hrvatske, a posjetitelje očekuju kulturni, glazbeni i zabavni programi koji slave pomorsku baštinu i zajedništvo. Dani pomorstva traju do 25. lipnja.
1: Vijesti.
2: Nastavlja se toplinski val. Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je preporuke za zaštitu od vrućine. Mnogi osvježenje traže u hladu ili u moru. Kako doznajemo iz Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije, ovih dana povećan je broj intervencija. Imamo izjavu ravnatelja zavoda Mladena Olujića.
9: Poziva u jednoj smjeni što se tiče našeg zavoda Zadarske županije ide i do 180 dnevno, tako da je pritisak i potrebe stanovništva tu iznimno velike.
1: Sport.
2: Na Zadarskom forumu održan je četvrti memorijal Damir Zrilić u organizaciji boksačkog kluba Ares Diabolik Zadar. Pred brojnim gledateljima nastupili su boksači iz Hrvatske i inozemstva, a program su upotpunili i jiu-jitsu te profesionalni hrvački nastupi. Odličan meč i pobjedu ostvario je zadarski boksač Petar Krešimir Knežević iz boksačkog kluba Sveti Donat, koji se osvrnuo na priredbu i svoju borbu.
10: Mislim, ne znam evo što reći stvarno za priredbu. Svaka čast momcima iz Aresa koji su stvarno uspjeli to sve organizirati. Priredba je bila stvarno veličanstvena, ovaj prvi put da se nešto tako desilo u našem gradu, ali nadam se da ne i zadnji, nadam se da će se tradicija nastaviti, jer je stvarno bio poseban osjećaj nastupati na takvoj lokaciji pred Svetim Donatom, pred zadarskom publikom koja me uvijek podržava, tako da evo definitivno ko sportašu poseban osjećaj i definitivno najdraže mjesto na kojem sam ikad boksao. Sam meč je bio dobar, odličan protivnik Ukrajinac Ilija Liščuk, iskusan borac, prva runda klasično otvorenje meča bez previše dešavanja, to se moglo i bolje odraditi naravno, ali eto druge dvije sam stisnuo, čisto pobjedio i eto definitivno mi je bilo zadovoljstvo boksati. Nadam se da ću opet uskoro imati priliku boksati pred zadarskom publikom.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Željko, hvala ti lijepa. Osvrnimo se još malo na sinoćni događaj na forumu. Vjerujem da si ti posebno ponosan jer znamo koliko si bio blizak sa našim Damirom i lijepo je da se ta tradicija nastavlja i lijepo je da se biraju sve bolje i bolje lokacije, tako da je more ljudi moglo pogledati, pa mogu slobodno reći, njegovu ostavštinu.
2: Je, bilo je uistinu prekrasno, četvrti put za redom, krenulo iz male dvorane Dijabolika, zatim Jazine, Višnjik, Forum, ne znam što će biti za petu godinu, ali čestitke dečkima Niki i Vedrana.
0: Eto, još jednom hvala.
2: Molim.
11: O vremenu i prognozi Državni hidrometeorološki zavod u Rijeci.
0: A u Rijeci nas strpljivo čeka Igor Lisac. Igore, lijepi pozdrav iz Zadra.
12: Lijepi pozdrav vama i svim vašim slušateljima i slušateljicama iz Rijeke.
0: Eto, vrijeme je poslužilo za mnogobrojna događanja, eto, ljeto je krenulo i kalendarski, tako da svaki taj lijepi dan omogućuje da stvarno se organizira sve ono što se planira, što nas u buduće očekuje.
12: A tako, lijep je sunčan dan, no evo imamo tih nekih poslijepodnevnih nestabilnosti, nisu trenutno nad Zadrom, nad vama, ali unutrašnjost je, evo, recimo oko juga Pašmana, imamo čak i kišu, te pljuskove s grmljavinom. Da kažemo cijelu situaciju, prizemno smo i dalje pod utjecajem anticiklone, a po visini grebena, te je nad zadarskim područjem uglavnom pretežno sunčan, ono ko što smo rekli, na dijelovima uz jači razvoj oblaka s kišom te pljuskovima s grmljavinom. Slaba do umjerena, mjestimice pojačana bura, puše i sjeverozapadni vjetar, a more mirno do malo valovito. Temperatura zraka u Zadru 14 sati iznosila je 31 Celzijev stupanj, tlak zraka je bio 1019 hektopaskala te je u padu, a relativna vlažnost 71%. Temperatura zraka u 14 sati, Gospić 30, Šibenik 34, te Knin i Zemunik 35 Celzijevih stupnjeva. Do kraja dana bit će pretežno vedro ili sunčano uz malo na oblaku, no nestabilno, te uz lokalni razvoj oblaka moguća kiša i pljuskovi s grmljavinom. Puhat će slaba do umjerena, podno velebita, mjestimice jaka bura s olujnim udarima, a na moru i sjeverozapadni vjetar. A more će biti mirno do malo, povremeno umjereno valovito. Sutra utorak očekuje nas stabilnije i pretežno sunčano vrijeme uz tek malu na oblaku, puhat će slab do umjeren vjetar, s time da će podno velebita povremeno biti jake bure s olujnim udarima, a poslije podne na otvorenom moru zapuhat će slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Stanje na moru će biti mirno do malo, mjestimice umjereno valovito, a temperatura zraka bez veće promjene. Preksutra u srijedu očekuje nas sunčano vrijeme uz nastavak puhanja bure, koja će podno velebita biti mjestimice jaka i solinim udarima, poslije podne će vjetar na moru prolazno okrenuti na sjeverozapadni, a temperatura zraka će se zadržati na dosadašnjim vrijednostima. Ostali dani će se nastaviti u sličnom tonu.
0: Dobro je. Mislim, dobro, meni osobno paše, a naravno svi naši sugrađani kojima ovako vrijeme ipak smeta, nek se drže ovih savjeta, doduše i znaju sami što je najbolje, drža se hlada, dosta tekućine i jednostavno ne izlaziti kada je sunce ono najjače.
12: A svi drugi, upravo tako.
0: Da, a svi drugi neka uživaju, zbog toga su i došli ovdje na odmor. A vama, Igore, lijepi pozdrav, vama i vašoj ekipi na Riječkoj rivi.
12: Lijep pozdrav iz Rijeke i do ponovnog slušanja.
1: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
0: Evo nas natrag, čuli ste kako je vrijeme, nemamo ni mi puno ovdje mnogo promjena, imamo tek u glazbenoj redakciji, od sada vam glazbu bira Toni Dunatov. Inače ovdje nam je Ivan Perica i dalje tonski realizator. Željka Kapelarija ćete slušati zaključno sa našim dnevnikom u 16 sati, a ja ostajem do onih 6:30, manje kvarat, 7, jeli već kako nam pravila službe nalažu. Ostanite i dalje uz Radio Zadar i uživajte.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Sretan 22. lipnja, dan antifašističke borbe. Danas slavimo povijesne vrijednosti slobode, jednakosti i ljudskog dostojanstva na kojima počiva suvremena demokratska Hrvatska. Općina Vir.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.

0: Znam što voliš. Radio Zadar.
1: Poslušajmo izvješće službe Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda izdanog danas u 12 sati. Upozorenje na sjevernom i većem dijelu srednjeg Jadrana mjestimice udari bure u jačanju na 35 do 55 čvorova, a ponegdje su mogući neverini. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati, sjeverozapadni, ponegdje jugozapadni i zapadni vjetar 6 do 16, mjestimice do 20 čvorova. Na sjevernom Jadranu prema večeri i na većem dijelu srednjeg Jadrana bura u jačanju na 10 do 20, mjestimice do 26, na sjevernom Jadranu kratkotrajno do 30 čvorova. More 1 do 2, ponegdje 3, uz vidljivost 20 km ili veću. Pretežno vedro, ponegdje umjerena na oblaka, a uz povećanu na oblaku moguća kiša ili poneki pljusak s grmljavinom. Vremenska prognoza za sljedećih 12 sati, uz obalu slaba do umjerena, na sjevernom i većem dijelu srednjeg Jadrana mjestimice pojačana podno velebita i jaka bura. Na otvorenom moru slab do umjeren, mjestimice pojačan sjeverozapadni i zapadni vjetar, more malo do umjereno valovito. Pretežno vedro, ponegdje umjerena na oblaka. Još u početku uz obalu sjevernog Jadrana uz povećanu na oblaku moguća kiša ili poneki pljusak s grmljavinom.

0: Znam što voliš. Radio Zadar.
1: S vama je Umberto Piacevoli. Slušaj Zadar.
2: Proteklog vikenda Maslenica je bila domaćin prvog izdanja sportsko-rekreativne manifestacije Maslenica Sunset Run, koja je okupila brojne natjecatelje, njihove obitelji, navijače i posjetitelje i tako na najljepši mogući način obilježila kalendarski početak ljeta. Program je započeo u subotu 20. lipnja dječjim utrkama koje su ispunule Masleničku rivu veseljem, onako kako samo djeca znaju, sa svojim osmijesima, a brojni mali trkači pokazali su hrabrost, upornost i natjecateljski duh od starta do cilja, te su upravo oni bili zvijezde prve večeri manifestacije. Jučerašnji dan bio je rezerviran za glavne utrke na 5 i 9,5 km, koje su okupile rekreativce i iskusne trkače iz Hrvatske i inozemstva. Utrke su održane uz prekrasan zalazak sunca, odličnu atmosferu i podršku brojnih gledatelja duž staze, čime je na najbolji način zaokružen sportski vikend u Maslenici. A sa njima je malo razgovarala naša Marina Vuka, i to prije utrke, pa poslušajmo malo dojmove trkačica i trkača.
3: Aktivno se bavim trčanje, rekreativno samo, tako da ovo je prvi puta u Maslenici, ali aktivno trčim, da. Tu sam inače porijeklom iz ovoga kraja, to je moja mama, tako da tu sam sad na odmoru, pa se onda spojila ugodno sa korisnim.
4: Odakle inače dolazite?
3: Gore se u Zagrebu inače.
4: A kakva su vaše očekivanja, je li bitan rezultat ili samo uživati u ovoj predivnoj kulisi?
3: Samo se zabaviti, sudjelovati i završiti, mislim da će biti možda malo teško jer ima uzbrdica, onako dosta još sparno, tako da ništa, samo zabaviti se i završiti.
5: Ja sam Matija Presjećen, dolazim iz Pitomače.
4: Zašto Maslenica Sunset Run, što vas je privuklo?
5: Pa evo, tu sam već domaći 11 godina, imamo svoju vikendicu i dok sam čuo bio sam oduševljen i jedva čekam start.
4: Je li inače sudjelujete na utrkama?
5: Pa ne baš, ali rekreativno trčim, nogometni sam sudac, bavim se nogometom, treniram, ali evo, ovo mi je prvi trail, tako da i to baš u Maslenici nema bolje. To je to, mislim da je to najbolja promidžba Maslenice i da je to pun pogodak.
4: Kakva su vaša očekivanja?
5: Završiti utrku.
6: Ja sam Igor Stivčić iz Zagreba i evo došao sam otrčat malo tih 5 km.
4: Zašto Maslenica?
6: Pa tu ljetujemo, tu smo cijelo ljeto i evo, utrka je lijepa, lijepa je tura. I...
4: Ali inače trčete?
6: Pa ne aktivno, ali tu i tamo se otrčim nešto.
4: Jeste sudjelovali na ovakvim utrkama?
6: Pa jesam, neke petice sam otrčio, ali ništa ozbiljno.
4: Što kažete na ovu kulisu, zalazak sunca, more?
6: E, najljepše u Hrvatskoj, sigurno. Moje sunce, zalazak sunca, to je to.
4: Kakva su vaše očekivanja?
6: Pa pobjeda.
7: Ja sam Ivica Šarlija tu iz Maslenice, evo prijavili smo se za ovu utrku da malo pomognemo ostalima i za promociju našega mjesta.
4: Da ih motivirate?
7: Da, tako je, i malo mlađu populaciju. Nisam baš nešto baš zašto, za trčanje, za ostale sportove, da, ali što se tiče trčanja baš i nisam, ali evo ove godine sam se odazvao pozivu, tako da baš mi je drago i baš je lipo izgleda i ponosni smo.
8: Evo iz Zadra. Prvi put na ovoj utrci, inače sam bila ovdje na trailu prije isto, oko Maslenice, 5 km trčim. Radosno što nastupam ovdje, iako je malo toplo, ali nije, u biti je najbolje za trčat sad.
4: Jeste ikad trčali ovako u kasnijem terminu utrke?
8: Znalo je biti utrka tako nešto kasnije, ali ovako kada sunce pada, onda se može. Da je nešto ranije, oko 5-6 sati, bilo bi to već malo teže, ali sada je baš okej za trčat.
4: Vaša dionica danas?
8: Danas petica.
4: Kako su očekivanja?
8: Ma, nemam očekivanja. Trčim uvijek sa srcem i koliko mogu, toliko dam. Ali bez ikakve strategije jednostavno krenem.
9: Ovo sam se prijavio samo da budem jedan iz općine Jasenice. Da idući put kolege svi budu.
4: Jeste baš iz ovog mjesta?
9: Da, eno tamo gdje se u Runijama prolazi, to je meni blizu kuće.
4: A koliko trčete? 5 ili 9,5?
9: 9,5.
4: Svaka čast. I kakva su očekivanja?
9: Na, to me ne zanima. Prijavio sam samo da vidim koliko mogu.

0: HR Mreža. Oglasi. Hrvatska dobiva još jedno Easy Shopping odredište. U Sinj stiže 21. Stop Shop lokacija. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 25. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Stop Shop Sinj pronađite na adresi Put Piketa 8, a potražite nas i na preostalih 20 Stop Shop lokacija diljem Hrvatske. Više provjerite na webu i društvenim mrežama Stop Shopa. Stop
1: Shop, topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Alufelge, doplata. Metalik boja i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i Alufelge, metalik boju, 12,3 inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
5: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
6: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
5: Koliko brži?
6: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
5: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
6: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
7: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 15. je sat i vrijeme je za Željka Kapelarija.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan. Pojačan je promet na većini važnijih cesta prema moru i unutrašnjosti. Najveći zastoj bilježi se na autocesti A6 Rijeka Zagreb između Bosiljeva 2 i Vrbovskog prema Rijeci, gdje je kolona duga oko 3 km. Usporeno se vozi na Istarskom Ipsilonu, pojedinim dionicama Jadranske i Ličke magistrale, te u trajektnim lukama i pristaništima. Zbog izvanrednih događaja na autocesti A3 između Nove Gradiške i Lužana vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat, dok je u tunelu Mala Kapela na A1 prema Dubrovniku promet usporen zbog vozila u kvaru. Na državnoj cesti DC1 kod skretanja za Kupljenovo i Jakovlje promet je prekinut zbog prometne nesreće.
3: Vijesti.
2: U Zadru je obilježen dan antifašističke borbe polaganjem vijenaca i odavanjem počasti žrtvama fašizma. Na Narodnom trgu vijenac su položili gradonačelnik Šime Merlić i dožupan Robertino Duela. Počast su na gradskom groblju odali članovi SDP-a Zadar, predvođeni Erolom Gašijem i Sabinom Glasovac.
3: Vijesti.
2: Podizanjem zastave u Parku Vrških pomoraca večeras pod pokroviteljstvom predsjednika Republike počinju 5. jubilarni dani pomorstva u Vrsima, što u općini s velikom pomorskom tradicijom pripremaju tijekom iduća 4 dana, govori u ime organizatora predsjednik Udruge pomoraca Sveti Nikola Vrsi Neven Predovan. I dok su prva dva dana rezervirana za najmlađe i kviz znanja, trećega dana bit će predavanje o pomorskoj tradiciji mjesta. Posebno svečano bit će u četvrtak na Svjetski dan pomorstva.
4: Imamo tradicionalnu brodsku marendu u 10.30 sati u Parku Vrških pomoraca. Ona ima kao svaku godinu isto humanitarni karakter, gdje ćemo ove godine prikupljati dobrovoljna sredstva za jednu našu obitelj koja prolazi kroz tešku bolest. I navečer na trgu Kolište u 21 sat imamo svečanu sjednicu naše udruge. Iza toga je nastup klape Sveti Juraj Hrvatske ratne mornarice. Tako da eto, mi smo zahvalni predsjedniku i jako nam je drago što je on prihvatio to, što dolazi.
1: Vijesti.
2: Završilo je još jedno izdanje Kvart Art Festivala. Manifestacija se održavala od 15. do 21. lipnja u Centru za mlade i na drugim gradskim lokacijama, a tijekom 7 dana okupila je brojne umjetnike, udruge i posjetitelje kroz glazbene, kulturne i edukativne programe.
3: Sport.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija u noći s utorka na srijedu u 1 sat prema hrvatskom vremenu igra važnu utakmicu na svjetskom prvenstvu protiv Paname. Vatreni su u prvom kolu poraženi od Engleske 4-2, a Panama od Gane 1-0. Josip Šutalo i Josip Stanišić.
5: Vidjeli smo da dosta igraju dijagonale, duge lopte, također dosta idu na centar šute, tako da u tom dijelu morat ćemo biti dosta koncentrirani. Također nemaju toliko individualaca, timska su ekipa.
6: Znamo na šta moramo paziti i ja mislim da što smo uvijek radili, nijednog protivnika nismo shvaćali kao lakog protivnika. Uvijek smo dali svoj maksimum i tak ćemo ući pogotovo i u ovu utakmicu.
1: Vremenska prognoza.
2: Pretežno sunčano, na dijelovima uz jači razvoj oblaka moguća kiša te pljuskovi s grmljavinom. Temperatura zraka u Zadru iznosi 31 Celzijev stupanj.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Željko, hvala ti lijepa. Pa ne bi bilo loše da malo pljusne.
2: Da malo poškropi, slažem se s tobom. Da.
0: Tako je.
1: Najbolja glazba i dobre priče. Sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
0: Čuli ste sve što se tiče najnovijih informacija, naravno ostanite dalje uz Radio Zadar jer biti će i novih informacija i novih stvari, a ponajviše dobre glazbe, tako ne mijenjajte frekvenciju ma gdje bili.

0: S vama je Umberto Piacevoli. Slušaj zadalj.
1: Zaboravite na Mesija, Ronalda, Pelea ili Maradonu. Najveći genij koji je ikada kročio u svijet nogometa zove se Carlos Enrique Raposo, u svijetu poznatiji pod nadimkom Carlos Kaiser, navodno zbog sličnosti na Beckenbauera. Ovaj Brazilac je ostvario san svakog čovjeka na planetu. Naime, više od dva desetljeća proveo je kao profesionalni nogometaš, potpisivao je ugovore za najveće brazilske klubove poput Flamenga, Fluminensea i Vaska, zarađivao bolesne milijune, živio kao rok zvijezda, a da u cijeloj karijeri nije odigrao niti jednu jedinu natjecateljsku minutu. Pitate se kako, čista, sirova, genijalna prevara. Kaiser je bio očajan nogometaš, ali je bio vrhunski psiholog i manipulator. Njegova taktika je bila jednostavna, ali savršena. Prvo bi se sprijateljio s najvećim brazilskim zvijezdama tog doba, poput Romarija i Edmunda, izlazio je s njima, plaćao im večere i organizirao zabave, i kada bi te zvijezde potpisivale za nove klubove, rekle bi svojim predsjednicima, uzmite i mog prijatelja Kaisera, on je sjajan napadač, samo mu dajte kratki ugovor od par mjeseci da uđe u formu. I čim bi potpisao ugovor i uzeo novac, Kaiser bi primijenio svoj najjači trik. Na prvom treningu bi snažno šutnuo loptu, uhvatio se za ložu ili koljeno, pao na travu i vrištao od bolova. Ipak medicina u

Među navijače i započeo masovnu tušnjavu. Sudac mu je naravno pokazao crveni karton prije nego što je uopće zakoračio na teren. Nakon utakmice predsjednik kluba uletio u slačionicu bijesan kao ris, spreman da mu raskine ugovor. No Kaiser ga je pogledao sa suzama u očima i rekao: "Gospodine predsjedniče, Bog mi je uzeo biološkog oca, a vas je poslao da mi budete drugi otac. Kad sam čuo kako vas oni navijači vrijeđaju, nisam mogao izdržati i morao sam braniti vašu čast." I predsjednik se raznježio, zagrlio ga i umjesto otkaza produžio mu je ugovor na još godinu dana uz još veću plaću. A Carlos Kaiser je danas u mirovini. Kad su ga pitali osjeća li krivnju, samo se nasmijao i rekao: "Klubovi su varali nogometaše godinama, netko je morao uzvratiti udarac u ime svih nas."

U sklopu ciklusa ekoloških radionica za djecu Eko Kreativci u četvrtak 25. lipnja od 9.30 do 10.30 na dječjem odjelu Gradske knjižnice Zadar održat će se druga radionica pod nazivom Demetrijin vrt, tajna koja raste iz zemlje. Radionica je namijenjena djeci niže osnovnoškolske dobi, a vodit će Ana Fundak. Tema susreta biti će hrana, poljoprivreda i održivi uzgoj, a sudionici će kroz priču o Demetri, grčkoj božici plodnosti i žetve, upoznati put hrane od tla do stola, važnost zdrave prehrane i lokalne proizvodnje hrane, te osnovna načela održive poljoprivrede. Program uključuje istraživanje sjemenki, biljaka i uvjeta potrebnih za njihov rast, čime će djeca na zanimljiv i kreativan način razvijati ekološku svijest i upoznavati prirodne procese koji stoje iza proizvodnje hrane. Sudjelovanje na radionici je besplatno, ali zbog ograničenog broja mjesta potrebna je prethodna prijava putem e-mail adrese dječi@gkzd.hr. A organizator radionice je Gradska knjižnica Zadar.

0: Ovog tjedna započinje jedan od najpopularnijih sportskih događaja u Zadru, Zadarska ljetna košarkaška liga. Za razliku od prošle godine kada je turnir održan na ŠRC Višnjik, ove godine za ljetnu ligu pripremljen je novi teren na Kapetanskom. Branitelj naslova je Sukošan koji će ovog puta otvoriti ligu utakmicom protiv Voštarnice. Turnir traje od ovog četvrtka 25. lipnja sve do velikog finala 11. srpnja. Osim samih utakmica, ljetna liga bit će i mjesto druženja i okupljanja za gledanje nogometnih utakmica Hrvatske na svjetskom prvenstvu. Pa pogledajmo i raspored za četvrtak 25. lipnja od 20 sati Sukošna Voštarnica, 22 Zaratini Foša, prvi koš Banine, a u 26.6. u petak Gorica Dijadora u 20. u 22 sata Borik prvi koš Banine. O ostalim termina biti ćete svakako obavješteni.
1: Jedan od nas, Radio Zadar.

Priča prošlog tjedna sa svjetskog nogometnog prvenstva definitivno je Josimar Díaz-Fozinha, 40-godišnji golman zelenortskih otoka, koji je u samo 3 dana skočio s 50.000 na nevjerojatnih 12,6 milijuna Instagram pratitelja. No iza ove lude statistike krije se čista emocija. Nakon što je čudesnim obranama zaustavio moćnu Španjolsku, rezultat je bio 0-0, ovaj veteran se potpuno slomio pred kamerama. Kroz suze je priznao da njegova majka Ana, koja radi kao čistačica, nije mogla doći u Ameriku jer obitelj nikako nije mogla platiti čak 15.000 dolara za rigoroznu vizu i jamčevinu. Te suze pokrenule su planetarnu lavinu. Poznati brazilski streamer Casimiro digao je na internet na noge, a priča je ekspresno stigla i do samog političkog vrha u Washingtonu. Američki političari su osobno intervenirali da se svi troškovi hitno ukinu, domaći savez i lokalni poduzetnik su pokrili letove, a majka Ana je sletjela na aerodrom u Majamiju i eto, birokracija je kapitulirala pred ljubavi jedne majke, a Fozinha je protiv Urugvaja imao daleko najvažniju podršku u životu. Recimo i to da je su zelenortski otoci protiv Urugvaja odigrali i uzeli bod, rezultat je bio 2-2.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Jeste li znali da vatrogasci gotovo svakodnevno interveniraju na požarima koji su nastali u kuhinji zbog nemara pri pripremi jela? Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje: ne ostavljajte bez nadzora hranu koja se kuha i ne gasite zapaljeno ulje vodom. U slučaju požara odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili centar 112 ili policiju.
0: Zadar, Šibenik i Knin na jednom mjestu. Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

0: 16 sati je vrijeme za našu središnju informativnu emisiju, sa nama Željko Kapelari.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Zadar, Dnevnik.
2: Dobar dan, iz Dnevnika izvajamo. Britanski premijer Keir Starmer dao ostavku. Ohrabrujući napredak na pregovorima u Švicarskoj, Iran i SAD dogovorili plan za postizanje konačnog sporazuma. Pomorci koji mjesecima borave u Perzijskom zaljevu nadaju se završetku sukoba na Bliskom istoku i ponovnoj slobodnoj plovidbi Hormuškim tjesnacem. Hrvatska obilježava dan antifašističke borbe. Nastavlja se toplinski val. Počinju peti jubilarni dani pomorstva u Vrsima. Na Zadarskom forumu održan četvrti memorijal Damir Zrilić.
1: Dnevnik.
2: Britanski premijer Keir Starmer službeno je dao ostavku na mjesto predsjednika britanske vlade, popustivši pod pritiskom javnosti i vlastite laburističke stranke. Prijetnja njegovu položaju, koja se stvarala mjesecima, naglo se povećala kada je njegov stranački suparnik Andy Burnham osvojio mjesto u parlamentu kojem omogućuje da formalno izazove Starmera na dužnosti čelnika laburista. U oproštajnom obraćanju Starmer je istaknuo postignuća svojeg mandata i rekao da ostavku daje zato što stranka propituje je li on najbolja osoba da je vodi na sljedećim izborima.
3: Pitanje koje moja stranka sada postavlja jest, jesam li ja u najboljem položaju da vas vodim na sljedećim općim izborima? Čuo sam odgovor svoje stranke na to pitanje i prihvaćam ga s poštovanjem. Svaka odluka koju sam na ovome mjestu donosio bila je posljedica stavljanja zemlje koju volim na prvo mjesto. Zato ću dati ostavku na mjesto vođe laborističke stranke. Jutro sam razgovarao s njegovim veličanstvom kraljem kako bih ga obavijestio o svojoj odluci.
4: His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Prvi krug pregovora između SAD-a i Irana o postizanju konačnog sporazuma za kraj rata završen je u Švicarskoj uz ohrabrujući napredak, objavili su posrednici Katar i Pakistan. Prema zajedničkom priopćenju dogovoren je plan za postizanje konačnog sporazuma. Završetku ratnih zbivanja na Bliskom istoku te ponovnoj slobodnoj plovidbi Hormuškim tjesnacem nadaju se prije svega pomorci koji su mjesecima na brodovima u Perzijskom zaljevu. Na početku rata ondje ih je bilo oko 200, a neki su se nedavno vratili u Hrvatsku. Svoja svjedočanstva podijelili su ekskluzivno za Radio Zadar s kolegom Vladimirom Šetkom.
5: S broda atlantske plovidbe APA Starea, koji je još uvijek u Perzijskom zaljevu, u svibnju se u Vrsi vratio mladi drugi časnik palube Duje Milutin. Vijest o zatvaranju Hormuškog tjesnaca zatekla ih je u luci kod Dubaija. Postupali su po uputama kompanije, vodeći prije svega računa o sigurnosti posade i broda.
6: Bile su jake detonacije prvih par dana i vidjeli smo i rakete, dronove, kako raketa parabolom ide, onda mislite sad će na nas, ali ona ide svojim putem. Ali. Najviše nas je bilo strah te protuzračne obrane kad oni obaraju te rakete. Mislim, u sve te sigurnosne procedure i povećanje sigurnosti svega opet treba neka doza sreće.
5: No, sreće nisu imali prigodom kratkotrajnog otvaranja tjesnaca.
6: I mi smo krenuli prema tamo, međutim, bezuspješno jer je bilo daleko. Ali, opet smo usidrili.
5: Više sreće imao njegov sumještanin Enio Vukić, koji je u isto vrijeme bio na brodu za kružna putovanja. Brod sa 100 članova posade stigao je do Hormuza.
7: Ali tu se nešto desilo. Pa moglo bi se reći po priči, kad smo bili u pola Hormuza, Hormuz se je opet zatvorio. Tako da su 4 kruzera ostala, povukli su se i opet tamo na stranu Omana sa Perzijske strane, a mi smo izašli, tako da nas je isto vamo sa ove strane, kad smo izašli iz zaljeva, ukrca se security do ulaza u Suvetski kanal.
5: Enio i Duje skoro svakodnevno su bili u kontaktu, a nakon izlaska iz Hormuza osjećaj je bio neopisiv.
7: Imali smo sriće u nesrići da smo prošli kroz ta čuda i izašli na mirno more i dovukli smo se do, prvi porat je bio Malta, tu smo bili 3-4 dana, neki servis i brod je išao za Norvešku.
5: Obojica vrških pomoraca nadaju se da će se uspostaviti trajni mir, te da će uskoro i njihove kolege napustiti područje Perzijskog zaljeva.
1: Dnevnik.
2: Dani antifašističke borbe. Središnje obilježavanje održano je u šumi Brezovici nedaleko od Siska, gdje je osnovan prvi sisački partizanski odred. Bila je to prva antifašistička postrojba ne samo u Hrvatskoj, nego i u ovom dijelu Europe. Na obilježavanju su među ostalima sudjelovali predsjednik Republike Zoran Milanović i premijerov izaslanik ministar Alen Ružić.
8: Naš prvi ratni predsjednik Franjo Tuđman je dio tog društva u svojoj punini i on je dio te sinteze i van toga ne možemo. I tisuće dalmatinaca koji su spašavali čast, obraz, ako to više išta znači, hrvatstva u Drugom svjetskom ratu ustajući protiv terora Talijana, fašista, odnarođivača, i to je hrvatska povijest. Ali hrvatska povijest je i skepsa, hrvatska povijest i hrvatska stvarnost je i to da se oko ovog datuma ne možemo i nikada nećemo svi slagati i da ćemo misliti različito.
9: Politika vlade, jasna osuda zločina svih totalitarnih režima i nacizma i fašizma i komunizma.
2: I u Zadru je obilježen dan antifašističke borbe polaganjem vijenaca i odavanjem počasti žrtvama fašizma. Na Narodnom trgu vijenac su položili gradonačelnik Šime Erlić i dožupan Robertino Duvela sa suradnicima. Počast su na gradskom groblju odali članovi SDP-a Zadar, predvođeni Erolom Gašijem i Sabinom Glasovac.
10: Zadar je u Drugom svjetskom ratu imao posebno kompleksnu situaciju koju je propatio talijanskim fašizmom i danas se prisjeća na svih onih koji se borili za slobodu, slobodu iz Zadra, za izgradnju našega grada.
11: Na nama je odgovornost i obveza da čuvamo i poštujemo istinu prošlosti, njegujemo kulturu sjećanja, ali i da gradimo demokratsku hrvatsku državu.
12: Mislim da ovaj dan treba biti dan ujedinjenja, a ne dan podjela. Stalno postavljam pitanje onima koji minoriziraju ovaj dan. Misle li oni da bi Zadar, koji je bio pod Italijom, da nije u doba antifašizma vraćen Hrvatskoj, da li bi 90-ih onda Italija vratila Zadar Hrvatskoj?
13: Antifašistička borba je temelj civilizirane Europe i Hrvatske i nikad ne smijemo zaboraviti da se treba boriti za ljudsko dostojanstvo svakog čovjeka i za one vrijednosti koje su bile upitne kada su bile napadane od strane fašizma, nacizma i svih njegovih drugih oblika.
1: Dnevnik.
2: Nastavlja se toplinski val. Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je preporuke za zaštitu od vrućine. Mnogi osvježenje traže u hladu ili u moru. Kako doznajemo iz Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije, ovih dana povećan je broj intervencija. Ravnatelj zavoda Mladen Olujić.
14: Poziva u jednoj smjeni što se tiče našeg zavoda Zadarske županije ide i do 180 dnevno, tako da je pritisak i potrebe stanovništva su iznimno velike.
2: Završava produljeni vikend pa se prema večeri očekuju gužve s mora. Kako je trenutačno stanje, govori Zvijezdana Horvat iz Hrvatskog autokluba.
15: Pojačan je promet na važnijim cestama u smjeru unutrašnjosti, ali i prema moru. Zastoji su u zonama radova, osobito na autocesti A6 između Bosiljeva i Vrbovskog u smjeru Rijeke, Istarskom Ipsilonu između tunela i čvora Učka, te na pojedinim dionicama Jadranske i Ličke magistrale. Čekanja su u putničkom prometu na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća, ali su u pojedinim trajektnim pristaništima čekanja za ukrcaj zbog veće gustoće.
1: Dnevnik.
2: Podizanjem zastave u parku Vrških pomoraca večeras pod pokroviteljstvom predsjednika Republike počinju peti jubilarni dani pomorstva u Vrsima. Što u općini s velikom pomorskom tradicijom pripremaju tijekom iduća 4 dana, govori u ime organizatora predsjednik udruge pomoraca Sveti Nikola Vrsi Neven Predovan. I dok su prva dva dana rezervirana za najmlađe i kviz znanja, trećega dana bit će predavanje o pomorskoj tradiciji mjesta. Posebno svečano bit će u četvrtak na Svjetski dan pomorstva.
16: Imamo tradicionalnu brodsku marendu u 10.30 sati u parku Vrških pomoraca. Ona ima kao svaku godinu isto humanitarni karakter, gdje ćemo ove godine prikupljati dobrovoljna sredstva za jednu našu obitelj koja prolazi kroz tešku bolest. I navečer na trgu Kolište u 21 sat imamo svečanu sjednicu naše udruge. Iza toga je nastup klape Sveti Juraj Hrvatske ratne mornarice, tako da eto, mi smo zahvalni predsjedniku i jako nam je drago što je on prihvatio to, što dolazi.
2: Završilo je još jedno izdanje Kvart Art Festivala. Manifestacija se održavala od 15. do 21. lipnja u Centru za mlade i na drugim gradskim lokacijama, a tijekom 7 dana okupila je brojne umjetnike, udruge i posjetitelje kroz glazbene, kulturne i edukativne programe.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Zadarska prometna policija zabilježila je više slučajeva znatnog prekoračenja brzine na autocesti A1. Najveća izmjerena brzina bila je 253 km na sat, koliko je na dionici Pristeg Zadar Istok vozio 52-godišnji državljanin Češke. Zaustavljeni su i vozači iz Slovenije i Njemačke koji su vozili 229, odnosno 230 km na sat na dijelovima autoceste gdje je ograničenje 130 km. Sva trojica kažnjena su novčanom kaznom od 660 eura te im je izrečena jednomjesečna zabrana upravljanja motornim vozilom.
1: Sport.
2: Na svjetskom nogometnom prvenstvu danas igraju utakmice drugog kola u skupini I i J. Argentina će odmjeriti snage s Austrijom, dok se u Filadelfiji sastaju Francuska i Irak. Tijekom noći i u ranim jutarnjim satima na rasporedu su susreti Norveška-Senegal te Jordan-Alžir. A hrvatska nogometna reprezentacija u noći s utorka na srijedu u 1 sat prema hrvatskom vremenu igra važnu utakmicu na svjetskom prvenstvu protiv Paname. Vatreni su u prvom kolu poraženi od Engleske 4-2, a Panama od Gane 1-0. Josip Šutalo i Josip Stanišić.
17: Vidjeli smo da dosta igraju dijagonale, duge lopte, također dosta idu na centar šute, tako da u tom dijelu morat ćemo biti dosta koncentrirani, također nemaju toliko individualaca, timska su ekipa.
18: Znamo na šta moramo paziti i ja mislim da što smo uvijek radili, nijednog protivnika nismo shvaćali kao lakog protivnika, uvijek smo dali svoj maksimum i tak ćemo ući pogotovo i u ovu utakmicu.
2: Na Zadarskom forumu održan je četvrti memorial Damir Zrilić u organizaciji boksačkog kluba Ares Diabolik. Pred brojnim gledateljima nastupili su boksači iz Hrvatske i inozemstva, a program su upotpunili i jiu-jitsu te profesionalni hrvački nastupi. Odličan meč i pobjedu ostvario je zadarski boksač Petar Krešimir Knežević iz boksačkog kluba Sveti Donat, koji se osvrnuo na priredbu i svoju borbu.
19: Mislim, ne znam što reći stvarno za priredbu, svaka čast momcima iz Aresa koji su stvarno uspjeli to sve organizirati. Priredba je bila stvarno veličanstvena, ovaj prvi put da se nešto tako desilo u našem gradu, ali nadam se da ne i zadnji, nadam se da će se tradicija nastaviti jer je stvarno bio poseban osjećaj nastupati na takvoj lokaciji pred Svetim Donatom, pred zadarskom publikom koja me podržava, tako da evo, definitivno ko sportašu poseban osjećaj i definitivno najdraže mjesto na kojem sam ikad boksao. Sam meč je bio dobar, odličan protivnik, Ukrajinac Ilija Liščuk, iskusan borac. Prva runda, klasično otvorenje meča bez previše dešavanja. To se moglo i bolje odraditi, naravno, ali eto, druge dvije sam stisnuo, čisto pobjedio i eto, definitivno mi je bilo zadovoljstvo boksati. To nadam se da ću opet uskoro imati priliku boksati pred zadarskom publikom.
1: Vremenska prognoza.
2: Vremenska prognoza za zadarsko područje do kraja dana. Pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku, no nestabilno, te uz lokalni razvoj oblaka moguća kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vrijeme sutra, pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 30 do 35 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
2: Ivan Perica, tonski realizator, Dnevnik uredio i čitao Željko Kapelari.
0: Od 16 do 19, u laganom ritmu, samo na Radio Zadru.

0: HR mreža oglasi.
1: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednome mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
2: Natočite 20 litara V-Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
3: Alufelge, doplata. Metalik boja, i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i Alufelge, metalik boju, 12,3 inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
4: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
5: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
4: Koliko brži?
5: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
4: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
5: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
6: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
9: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
8: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
10: Mi smo ostvarili naš san!
8: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio uvijek zajedno.
11: All dreams can come true.
0: HR mreža. Oglasi.

0: S vama je Umberto Piacevoli. Slušaj Zadar.
1: Sutra će se održati humanitarni koncert Zbora Lanterne za Ligu protiv raka Zadar. U Atriju Providoroje palače sutra utorak s početkom programa u 20 sati održat će se taj humanitarni koncert duhovne glazbe Zbora Lanterna pod umjetničkim vodstvom pijanistice i magistre umjetnosti Kristine Bjelopavliće Cesar. A inače, mješoviti zbor Lanterna iz Zadra okuplja članove nekoliko lokalnih kršćanskih zajednica, te su od samog svog osnutka privukli pozornost jer njihove izvanredne snažne izvedbe stvaraju čistu emociju i ostavljaju svih bez daka. Prikupljena sredstva od ovog koncerta bit će namijenjena za Ligu protiv raka Zadar, humanitarnu organizaciju koja djeluje na području grada Zadra i Zadarske županije, čiji su ciljevi pružanje psihosocijalne pomoći onkološkim bolesnicima i članovima njihovog obitelji i kupnji neophodne medicinske opreme za opću bolnicu Zadar. Ulaznice za koncert će se moći kupiti na sam dan održavanja koncerta na ulazu u Atri. Cijena ulaznice je za odrasle osobe 15 eura, obiteljska ulaznica 20 eura, a za osobe sa invaliditetom, djecom do 12 godina i umirovljenike ulaz je besplatan. Podrška humanitarnom koncertu duhovne glazbe su grad Zadar i Zadarska županija i svi ste dobrodošli, poručuje zbor Antena i uživajte u emocionalnoj interpretaciji.
0: Od 16 do 19 u laganom ritmu, samo na Radio Zadru.

0: više od radija. Slušaj Zadar.
1: Glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
2: This is rock and roll.
0: Od ponedjeljka do petka.
3: Yeah, roller coaster.
1: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
4: Poslušajmo što se sve događalo na svjetskoj estradnoj sceni 22. lipnja. 1968. godine album Otisa Reddinga Dog of the Bay bio je na broju 1 u Britaniji. Otis je poginuo u zrakoplovnoj nesreći 10. prosinca godinu dana ranije. Jedan je od najutjecajnijih pjevača soula 60-ih, pokazao je brojnim slušateljima snagu južnjačkog deep soula, hrapavih jakih vokala, prodornih aranžmana i emocionalnost bez obzira radili se o zabavnim melodijama ili tugaljivim baladama. Njegova je smrt u 26. godini života bila veliko iznenađenje i tragedija. Njegov je najveći trijumf došao tek nekoliko dana prije smrti, kada je snimio Sitting on Dog of the Bay, koja je predstavljala značajan skok prema još dubljem istraživanju emocionalnosti. Otis Redding poginuo je u zrakoplovnoj nesreći u Wisconsinu, zajedno s četvoricom članova svog pratećeg benda The Barkees. Nekoliko je njegovih singlova objavljeno posthumno, a taj materijal je prilično kvalitetan.

Na današnji dan 1985. godine Bryan Adams je bio na broju 1 US Singles Charta, gdje je ostao 2 tjedna s pjesmom Heaven. Bio je ovo njegov prvi broj 1. Pjesma se našla i u filmu Night in Heaven. Bryan Adams je s grupom Journey svirao preko 100 koncerata tijekom 1983. godine kao predgrupa na njihovoj turneji Frontier. Za to vrijeme on i Jim Vallance napisali su Heaven, koji je nadahnut hitom grupe Journey Faithfully. Iako danas se zvuči kao siguran hit, Adams i njegov producent su u početku mislili da je pjesma previše meka za album Reclass i skoro je nisu uvrstili.

0: Glazbeni vremeplov. Roller coaster.
1: Na današnji dan 1990. Rajk Udar i David Lindley, The Cure, Happy Mondays, Sinead O'Connor, Deacon Blue, De La Soul, Adamski, Blue Airplanes, Julian Cope, The Lavatory, Jesus Jones, James i The Pale Saints pojavili su se na prvom danu festivala Glastonbury. Rajk Udar, američki glazbenik, tekstopisac, skladatelj filmske glazbe i producent, najpoznatiji je kao slide gitarist i po zanimanju za korijensku glazbu SAD-a i suradnji s tradicionalnim glazbenicima iz mnogih zemalja. David Lindley, američki glazbenik koji je osnovao band El Rayo X, surađivao je s mnogim drugim izvođačima, uključujući Jacksona Brownija, Warrena Zevona, Curtisa Mayfielda i Dolly Parton. Savladao je tako širok izbor instrumenta da je časopis Acoustic Guitar Lindleya nazvao Maxi instrumentalistom. On i Rajk Udar snimili su

Na današnji dan 1962. godine rodila se britanska R&B soul pjevačica, tekstopisac i glumica Ruby Turner. U glazbenoj karijeri najpoznatija je po svojim albumima i singlovima izdanima u Europi i Sjevernoj Americi. Poznata je i po tome što djeluje kao prateći vokal. Umjetnici s kojima je surađivala su Bryan Ferry, UB40, Steel Pulse, Stevie Winwood, Jules Holland i Mick Jagger. Napisala je pjesme za Lulu, Jazz i Maxi Priest. I'd Rather Go Blind je blues pjesma koju je napisao Ellington Jordan. Ruby s njom 1987. dolazi do broja 24 UK charta.

0: ritam tvoga grada.
1: Radio Zadar.
2: Zadar našega Denisa Ostrogonca, prvi prilog koji ide, Kandžija. Poslušajte i onda ne trebam ja puno govoriti, pa ćete saznati što ima novoga i naravno taj novi glazbeni broj.
3: Nakon hvaljenog i porinom nagrađenog albuma Trostruki salto, Kandžija predstavlja novi singl Komarci. Uz njegov prepoznatljivi stil, iskrene stihove i atmosferu dugih toplih noći, Komarci dolaze kao soundtrack za ljeto. Kandžija, možemo li se svi prepoznati u ovoj pjesmi?
4: Pozdrav ljudi, ovdje Kandžija, predstavljamo svoju novu pjesmu Komarci. Komarci su pjesma sa albuma Trostruki salto koji je izašao prošle godine. Sad smo izbacili jer je prava ljetna stvar. Imamo neku dozu melankolije, nostalgije, sparine i sitnih uboda koji ne prestaju. Atmosfera pjesmi je baš nekako ljetna i to ostaje ljudima u uhu, pa smo zato i odlučili da ju izaberemo za single. Zapravo se radi o jednoj gorko-slatkoj platonskoj priči koju se svako može prepoznati, a Komarci su naporni kao i svake godine, a pošto htjeli neko obilježje Osijeka odakle dolazim, onda smo baš odabrali te Komarce. Pjesmu sam napisao ja, svirali su je dečki iz mog benda, producirao je Luka Tralić Šat i uživajte u Komarcima, ne dajte da vas grizu, jer su to jedne strvine koje napadaju ljude i nisu dobri prema ljudima. Dosta komaraca u stvarnosti, a više komaraca u pjesmama. Dole komarci, gore komarci. Idemo komarci! Pozdravljam sve slušatelje u Zadru, slušate Komarce.

0: Više od radija.
1: Radio Zadar.
2: Nakon ovog produženog vikenda naravno da se nastavljaju i radovi što se tiče djelatnika Elektre Zadar i Vodovoda Zadar. Imamo dosta toga za reći za sutra, 23. lipnja. Idemo najprije na Elektru Zadar u Vrsima od 8 do 10 bez električne energije dr. Ante Starčevića. Artina Miočić i ulica Mirka Miočića od 11 do 14, u Viru put Torova od 12 do 14, Suhovare cijelo naselje od 8.

30 do 14 u Jovićima, i to Jovići istočni od 8 do 11, Poličnik dio naselja uz magistralu i istočno od magistrale od 8.30 do 14 i u Vrsima put Vrtlina od 10 do 12. Kada pogledamo obavijest vodovoda Zadar, najavio sam vam to još i jučer, da dosta ulica u gradu Zadru sutra, utorak 23. lipnja od 8 do 12 bez vode, sljedeće ulice u Zadru, doista ih ima, pa pozorno poslušajte. Julija Klovića, put Juštinih, Ivana i Petra Trifunića, Grge Novaka, Ljube Babića, Roberta Frangeša Mihanovića, Otona Ivekovića, Ivana Duknovića, Iveti Ardovića, Težačka puta Mička, Romansa put Mičića, Suha punta, Krešimirova obala od križanja sa ulicama Matije Gubca i Antuna Gustava Matoša do kućnog broja 120, Andrije Buvine, Poljana Dragutina Domjanića, Mali Milini, ulica Jukića, Vukovića, Josipa Pupačića, ulica Živkovića, ulica Markežića i put Brajde od kućnog broja 4 do kraja, od 8 do 12. To su bile te servisne informacije.

0: Projekt Milion, također prilog Denisa Ostrogonca. Poslušajte ga, vrijedi ga poslušati jer donose nam nešto novo.
1: Nakon singlova Priručnik za tebe, Ja ne želim ne i Kontrola, Slavko Remenarić, začetnik projekta Milion, predstavlja četvrti službeni singl s istoimenog albuma. Radi se o pjesmi Pita nekog, na kojoj je ponovo ugostio tvrtka Hopekalesa. Slavko, dobro nam došli.
2: Pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Zadar.
1: Pjesma govori o poznatoj društvenoj pojavi.
2: Pjesma Pitaj nekog ima temu izolacije u suvremenom distopijskom društvu. Glavni junak, ako se može tako reći, je mlada djevojka koja je nezadovoljna, u depresiji je, nezadovoljna je sa sobom, sa svojim likom i ne zna tko je, gubi identitet. Nema koga pitati jer ljudi više nemaju empatije, svi su zatvoreni u svojim čahurama i jednostavno izgubljena je u gomili ljudi koji su potpuno ravnodušni prema njoj, a i sama se izolirala i prepustila beskaznom skrolanju, besmislenim lajkovima i viewovima. Društvene mreže jesu dizajnirane, to je dizajnirana ovisnost koja izravno manipulira našim dopaminskim sustavom i to u jednoj beskonačnoj petlji. Sad kad bi danas pisao tekst, dodao bi nastavak teksta u kojem ona pronalazi izlaz umjetnoj inteligenciji s kojom komunicira, jer je umjetna inteligencija puna empatije, uvijek spremna za razgovor i postaje njen najbolji prijatelj. Međutim, samo zato što su ju programirali da ima ljudski glas, ne znači da mi uopće znamo kakva forma postojanja se krije iza tog glasa. Na kraju ona pada u klopku kao što su već neki počeli padat u te klopke društvene inteligencije, umjetne inteligencije, a ne društvene, jer postoji društvena neinteligencija. I neki više, neki manje imaju posljedice i sve više čitamo o tome. No, kažem, to bi bilo kad bi bilo da pišem danas. Toliko o pjesmi i temi koja nije baš vedra, ali je realna. Što se tiče glazbe, to je tvrdi funk, možda na tragu ranih radova grupe Boa, sa primjesama džeza u instrumentalu pa i popa. Glavni gost projekta Milion je vokalist tvrtko Hopekales, odličan, fenomenalan pjevač koji gostuje na puno pjesama na zadnjem albumu. Sve više nalazi svoje mjesto, odličan je i autor i na svojim solo albumima. Zatim tu je bubnjar Marko Dubnjak, krema hrvatskog bubnjarstva, i Zvonimir Bučević Buč, basista, moj friend, još i kad smo zajedno svirali u grupi Boa. Toliko o pjesmi, toliko o sadržaju pjesme, nadam se da nisam previše uzeo vremena. Pozdravlja vas Slavko iz projekta Milion. Nadam se da ćete uživati u glazbi i tekstu. Pozdrav još jedna.

0: Suncem Ovasjan, Radio Zadar.
1: Polako dolazimo i do kraja popodnevnog programa emitiranja Radio Zadra, što ne znači da morate napuštati ove frekvencije, jer danas je naša kultna emisija, naš Vladimir Šetka, koji je to i primili su nagradu Slobodne Dalmacije za najbolju radijsku emisiju. Naš Vlado je bio na dodjeli u Splitu, tako da iz našeg studija večeras ide Pomorska večer, ostanite i za ono 20 sati 15 minuta, a do tada vas pozdravljaju tonski realizator Ivan Perica, glazbeni urednik Toni Dunatov, ja sam Umberto Piasevoli i želim vam ugodan ostatak večeri, lijepi pozdrav, do slušanja osobno sa mnom, to će biti u srijedu u popodnevnom terminu, ali do tada moje kolegice i kolege itekako će ispuniti eter Radio Zadra. Svako vam dobro i lijepi pozdrav.

0: Pomorska večer.
1: Dobro vam večer, poštovani slušateljice i slušatelji, večeras iz Sparnoga Zadra. U emisiji govorimo o tome koliko je izgledno da se napokon trajno otvori Hormuški tjesnac. Svoja svjedočanstva iz zatvorenog Persijskog zaljeva samo za Hrvatski radio podijelila se dvojica vrških pomoraca koji su se nedavno vratili kući s Bliskog istoka. A u njihovom mjestu upravo u ovim trenucima traje svečano otvorenje petih dana pomorstva. U nastavku emisije analiziramo što su mogući uzroci sudara katamarana jedrilice u splitskim vratima te kako poboljšati sigurnost na moru. Poslušajte i kako se na brodovima prati svjetsko nogometno prvenstvo te kako je zamjena parnog stroja promijenila brodarstvo na Jadranu. Toliko u uvodu emisije, a dobrodošlicu vam još jednom žele tonski realizator Maksim Adum, glazbeni urednik Toni Dunatov i urednik emisije Vladimir Šetka.

0: Pomorska večer.
1: Završio je prvi krug razgovora između visokih američkih i iranskih dužnosnika u Švicarskoj nakon početka obilježenog objavom Teherana da je ponovno zatvorio Hormuški tjesnac te ponovljenim prijetnjama Donalda Trumpa da će obnoviti napade na Iran. U zajedničkom priopćenju posredničkih država Katara i Pakistana navodi se da su SAD i Iran dogovorili plan puta prema konačnom sporazumu u roku od 60 dana. Strane su se dogovorile o mehanizmu za okončanje sukoba u Libanonu te uspostavile komunikacije liniju radi osiguravanja sigurnog prolaza trgovačkih brodova kroz sporni tjesnac. A prošlotjedno potpisivanje sporazuma SAD-a i Irana donijelo je i dašak optimizma Dubrovačkoj atlantskoj plovidbi, čiji je brod AP Astarea od početka sukoba zaustavljen u Persijskom zaljevu. S izvršnim direktorom atlantske plovidbe Markom Domjanom razgovarala je Katarina Lučić-Štampalija.
2: Naravno, mi pratimo pažljivo što se događa po pitanju stanja u Persijskom zaljevu i prolaska kroz Hormuški tjesnac, najviše radi našeg broda AP Astarea. Taj sporazum koji su potpisali Amerika i Iran je veliki korak prema normalizaciji pomorskog prometa. Mi pratimo pažljivo obavijesti koje dobivamo od UK MTO-a i Joint Maritime Information Centera i prema njima je već nivo sigurnosti je nešto

0: opsade i broda trenutno?
1: Posada je u redu, evo brod je pokupio rezervne dijelove i napravili smo i manju jednu smjenu posade još, tako da jednostavno evo sve kako treba.
0: Što se tiče drugih novosti, evo ovih dana saznajemo kako je Atlantska preuzela i svoju drugu novogradnju koju smo već ranije spominjali, AP5-ka.
1: Jest, znači to je brod blizanac prvoga broda AP Imperial, brod je znači tu je nekakvih 15 dana kasnije isporučen od Imperiala, što je čak jedno mjesec i pol dana i ranije nego što je bilo planirano prema ugovoru koji imamo potpisan sa brodogradilištem, što nama u ovom trenutku itekako odgovara jer je tržište solidno. Brod je ušao u najam i evo već zarađuje za našu kompaniju. Naravno, sve je prošlo dobro uz puno truda svih uključenih. Ja bih ovom prilikom želio i zahvaliti i svima koji su radili na gradnji, kasnije na primopredaju ovoga broda, posebno timu koji je nadzirao gradnju i posadi broda koja ga je preuzela. Ovom prilikom bi svakako želio poželiti dobro more i brodu i posadi i da dugo i sigurno plovi za Atlantsku plovidbu.
2: A prije nešto više od mjesec dana kući u Vrsi sa APA Stare vratio se drugi časnik palube Duje Milutin. S njim smo razgovarali uoči večerašnjeg svečanog otvorenja Dana pomorstva u Vrsima, o čemu ćemo u nastavku emisije.
3: Prije svega dobro večer služateljima i služateljicama Hrvatske radio televizije. Da, od početka sam se tamo nalazio, iz Kine smo dovezli generalni teret u luku Djebel Ali. Nakon iskrcaja, znači zadnji dan iskrcaja, smo ugovorili jedno putovanje i međutim dobili smo obavijest da je Hormuz zatvoren. Čekali smo naredbe kompanije što nam je dalje. I nakon nekoliko sati dobili smo upute koje smo postupali po njima, po sigurnosnim uputima, da radi sigurnosti broda i posade, što je najbolje učiniti da se zaštitimo od mogućih opasnosti. Pa smo odredili jednu točku sidrišta i tamo smo se usidrili i čekali.
2: U biti u Dubaju ste bili, u luci u Dubaju. To je zapravo, ta luka je dio Dubaja.
3: Tako je, Djebel Ali, to se nalazi od možda 30 milja, ajmo reći, od Dubaja. U međuvremenu je kompanija ugovorila putovanje iz Saudijske Arabije za Tajland, ukrcaj umjetnog gnojiva, i mi smo pošli u Saudijsku Arabiju, Al Jubail. I tamo smo ukrcali teret i u međuvremenu se Hormuz se otvorio. I mi smo krenuli prema tamo, međutim bezuspješno jer je bilo daleko. Jel? Opet smo usidrili i par dana je bilo malo, a imali smo što gledati. Jel?
2: Što ste vidjeli?
3: Bile su jake detonacije prvih par dana i vidjeli smo i rakete, dronove, a međutim to imate ono prividni osjećaj da to iđe prema vama, ali zapravo kako raketa parabolom ide, onda mislite sad će na nas, ali ona ide svojim putem. Jel? Najviše nas je bilo strah te protuzračne obrane kad oni obaraju te rakete. Mislim, u sve te sigurnosne procedure i povećanje sigurnosti svega, opet treba neka doza sreće da prođeš dobro.
2: Jer bilo je i brodova koji su bili pogođeni, koji su se nalazili u Perzijskom zaljevu, u sve te unakrsne vatre i tako dalje. Nije to baš lijepo gledati kad vam iznad glave fijuču ne meci, nego rakete, dronovi i slično.
3: Ja sam osjećao dozu straha upravo zbog toga, samo na temelju toga u kojem se području nalazimo, jer i ta sama neizvjesnost što će sada biti. I sada doma, familija, svi znadu situaciju, onda svaki dan, hvala Bogu dragom što danas stvarno, eto ta komunikacija, svaki dan ste dostupni. Zato ja kažem da je nama pomorcima mladim za mrvu lakše navigati. Ja kažem, oni su imali 8 kora, mi imamo jednu manje, stariji ljudi, jel? Upravo zbog tog što imamo doticaj sa familijom, što je jedan vrlo bitan čimbenik.
2: Kako je to izgledalo u tom samom, vi ste na brodu, ali možda možete nešto vidjeti, kako je izgledao život u tom, recimo, ne znam, ili Dubaju ili tako dalje, kada se to krenulo? Mislim, niste bili na kopnu, ali možda ste uspjeli nešto vidjeti.
3: Ma, iskreno, ne mogu stvarno sa sigurnošću reći što je bilo na kopnu. A ono što je na moru bilo, što smo mi vidjeli, tih par dana je bila ozbiljna situacija. Ali međutim, evo sad trenutno vlada to primirje, ja se redovno čujem sa kolegama na brodu, oni su kako tako sigurni, jel? I sad nadam se da će ubrzo, da će se stvar realizirati, da će priča završiti sa sretnim ishodom.
2: Koliko ste bili zapravo od početka rata, kasno?

0: došli doma?
1: Da, ja sam stigao kući 2.5. Ja sam tada imao skoro 5 mjeseci. Nas 9 članova posade se pisalo za smjenu. Firma nam je omogućila smjenu iz Luke Dubai. I naravno, bilo je članova posade koji su htjeli isto ići doma i dobili su i oni smjenu i prije ugovora. Za to nije bilo problema. Tko je želio ići doma je dobio smjenu.
2: Nije vam falilo ništa što se tiče svih ovih nužnih potrepština, osim što je bila jedna neizvjesnost.
1: Ne, što se tiče tog, firma je djelovala stvarno profesionalno, dobili smo sve što smo tražili, fresh water smo dobili smo hranu, imali smo, nikad više hrane nismo imali nego tada, jer naravno morali smo se pripremiti, jer puno je brodova u zaljevu, bili smo svjesni ako elikavi što sada već su dugo, da će ponestati zalihe hrane, tako da se brod dosta je opremljen sa glavnim zalihama ili potrebnim za život. Tako da znam da sada su isto osigurani što se tiče hrane i vode. Nadam se da će brzo izaći, jer nije ugodno biti tamo.
2: Nije ugodno, apsolutno.
1: Nije ugodno.
2: Opet bi uskoro trebali ići na brod ili?
1: Da, ubrzo je. Sad uživam godišnjem odmoru. Trenutno ne znam na koji brod idem, ali u rujnu očekujem poziv i u nove izazove.

0: Duja nije bio jedini Vršanin u Perzijskom zaljevu. Na kruzeru je bio i njegov sumještanin i kolega Enio Vukić.
1: Pa evo, ja sam isto jedan od MSC. Mi smo poznati u Vršanin po toj tradiciji na toj kompaniji. Znači, u službi sam na kruzer brodovim kao chief technician. I eto, 28.11. sam se prošle godine ukrcao u Dubaju i brod je tamo vršio operacija turistička Abu Dhabi, Bahrein, Dubaj i još neka arapska otočja.
0: E, ili to onaj brod koji je ipak uspio izaći je, ja onom jednom trenutku, tako je li tako? Tako je. Kako je to izgledalo?
1: Iznenada je došlo, ni mi sami ne znamo, ovako popodne sazvan je sastanak, nas je bilo oko 100 članova posade. Mada brod, kad je došlo do krize, brod je imao oko 8000 ljudi sa posadom i trajala je evakuacija oko 15 dana dok su se ljudi iskrcali, jer je biti u blokadi bio zračni promet i sve to lagano, jel kako je u ratu. Iznenada je došla ta naredba da se brod kupi, da će biti manovra kroz noć i da ćemo ujutro biti pred Hormuzom. Tako je, bili smo pred Hormuzom, mi i još dva kruzera od njemačke kompanije.
0: I čini se Mein Schiff, jel' tako?
1: Je, Mein Schiff je. I bila su četiri kontejneraša velika od MSC-a, koji su isto trebali s nami ići u ovoga. Ali tu se nešto desilo, pa moglo bi se reći po priči, kad smo bili u pola Hormuza, Hormuz se opet zatvorio. To nikom nije jasno, tako da su četiri kruzera ostala, povukli su se i opet tamo na stranu Omana sa Perzijske strane, a mi smo izašli, tako da nas je isto vamo sa ove strane Omana, kad smo izašli iz zaljeva, ukrca se security do ulaza u Suezki kanal. Suezki kanal, znači tamo nas je prihvatio brod od NATO-a i onda kad smo ulazili u Suez kanal, tu su oni ostali, a mi smo, znači, preko Sueza za Mediteran.
0: Kakav je to osjećaj? Dođete u sam tjesnac i kažu, ne možete dalje, a vi ste ipak uspjeli.
1: Pa ja to ne znam, to je sutra i komandant rekao, bilo je tu naših kormilara isto iz područja Splita, koji su bili na mostu i koji kažu, nevjerovatno, jel? Ovaj kaže, više nemamo što izgubiti, jel? Sad, tu je došlo, ti ne vidiš nikog. Vidiš da neki brodovi tamo njihovi sa iranske strane, omanske, ti njihovi čudni brodovi prolazu, ne znaš ko je ko. Ali brod je bio full speed. Vozi i kako bude.
0: Kakav je to osjećaj kad izađete idete prema dolje Omanu, onda uz Oman, Jemen?
1: Tako, iz jednog u drugog. Vamo je bilo baš, sa noći smo izašli van i baš je more bilo mirno, kako bi rekli bonaca kod nas. Bio neki čudan osjećaj da smo izašli tako iz onoj neizvjesnosti, iz rata, jel? Praktično iz rata, ne nam im poznatog rata, to su neke sile, evo rekaj sam Duje, to su dronovi, avioni, rakete, jel? Nije kao kod nas u Domovinskom ratu da tu neku pješadiju očekujemo, jel? Ja se nadam da je eskaliralo ovoga što nije u nekom većeg krvoprolića, da bi oni možda našli bili neki put, ali za te ljude evakuirati samo, ne znam, to je na tisuće brodova, kako bi to sve ostalo. Ili na
0: kraju. Bilo je više od 1000 brodova, oko 20.000 pomoraca, a osim toga, kako ostaviti brod bez posade? Kako to je pitanje.
1: Tako, ja mislim da je brod bez posade ovako, naš brod je bio ko sablastan sa nas 100 ljudi.
0: A ima nekoliko tisuća.
1: Nekoliko tisuća. Ja mislim da se ugasio pogon i to sve, da ne neko duže vrijeme, da više nema ništa od tih brodova. To samo onda počimaju kvarovi. On dok radi je živ, jel? Kad se ugasi, klinički je, reklo bi se, mrtav je. Tako da, imali smo sriće u nesrići da smo prošli kroz ta čuda i izašli na mirno more i dovukli smo se do prvi porat je bio Malta. Tu smo bili 3-4 dana, neki servis i brod je išao za Norvešku. Tako, ja sam se prije 15 dana iskrca iz Kila i evo došao doma, hvala dragom Bogu.
0: Jeste se vi i Duje čuli dok je to bilo?
1: To ja i Duje smo se čuli skoro svaki drugi, treći dan, ili ja njega ili on mene, nekako se tu da čujem što je, on je ipak bio na sidru. Mi smo imali tu sriću, mislim koliko nije to, nas uvezali u port, nas i još jedan kruzer od Saudijske Arabije, ograničena su bila kretanja, tako tu je zavladalo vojska, policija, pustoš, nema nikog, jel, to je sve za nekih 10-15 dana izgledalo sablasno. Znači, Dubaj, samo ljudi koji su bili domicilno stanovništvo ili ko putuje, tako to, ali inače, taj turizam, ko što je bilo prije mjesec i po dva dana od milioni ljudi, svelo se sve na pustoš, jel.
0: Duje nam je malo spomenio i obitelj. Ok, danas se čovjek može čuti s obitelji, pa znaju di ste, šta ste, kako ste, jeste dobro, zdravo i tako dalje. Da. Što su vaši?
1: Pa eto, on njima je malo eto, čudno to sve, vidite, tu si na jednom drugom kraju svita. Ali, a evo ovako ko je pomorac ili ljudi koji su vidjeli cijeli svit, onda misli da je to sve nešto malo, onda mi se možemo razumjeti kao da je to tu negdje. Ali. A eto, njima je to malo čudno i onda to izgleda ono kako će se ča, kako će se moći ča, ono će se tu što desiti, neće se desiti, oni su s ove strane uvijek nekoj brize. Ali. Pa dobro, kod nas je neka neizvjesnost, nisi u svome ratu, u nekim si tuđim ratovima, ali eto ovaj, gledaš da to sve prođe, da sve u miru, žati je i broda, žati je tog života, tog pomorstva, da to krene, da se vrati, ipak ono vlada kao neka tuga, depresija i tako. Eto.
0: Hvala puno.
1: Hvala vama i pozdrav eto, svim pomorcima, Hrvatima, na svim brodovima strani, našim, da se eto sretno vratu, da ne upanu ovako u neke ratove i eto da ih čuva dragi Bog i mirno more.
2: A prije 46 godina u gotovo identičnoj situaciji u Perzijskom zaljevu se zatekao još jedan vršanin, brodski kuhar na brodovima tadašnje Jugolinije Branko Maraš. Naime, u rujnu 1980. godine napadom Iraka na Iran počeo je 8-godišnji rat tih dviju zemalja.
3: To je isto dosta bila jedna situacija teška. Išli smo, trebali smo u Basri, tamo to je porat u Perzijskom zaljevu, Šatel Arabu, onda je počeo rat između Iraka i Irana, to je bilo, ja mislim, 80. To je nekako bilo, koliko se ja sjećam. Bili smo na Sidru 100 dana, ostali smo bili bez hrane, nisu toliko planirali, to je bilo putovanje do 2,5 mjeseca i da toliko uzmeš hrane otprilike. I sve je bilo dobro, nismo imali neki veći problema dok nismo ušli unutra u porat i onda bile su još od naše firme, naše kompanije dva broda. Mi smo uspjeli pobjeći, oko pola noći smo lancane ovim sikiram pokidali i sami bez pilota smo izašli van. A dva su Krasica i Uljanik su ostali tamo. Posada se uspjeli nekako spasiti, ali su brodovi ostali, da.
0: 100 dana jeste li vi vidjeli, čuli te rakete, bombe, granate, je li preletalo iznad vas?
3: Baš oko nas nije, jer to je bilo vanjsko sedište, dosta daleko, a to je njih dijeli ona rijeka, ja se zove sad Šatel Arab, rijeka između Iraka i Irana, tako da smo, ali se u daljini, jer očivom se vidi ta svjetla i čuje se buka, ali mi nismo kao na tom vanjskom sedištu imali neki veći problem, ali to je bilo brodova more, grad. Uveče kad sam popalo u svitla, to je grad.
0: Što ste vozili?
3: Tamo smo većinom vozili daske, one punte, građu, glavno neku, više manje.
0: Kad ste shvatili da vam polako nedostaje hrane, jeste morali biti ono maštoviti i smišljati šta spremiti posadi?
3: Kako nije maštoviti, ali nije bilo velikog izbora. Znalo se uvati ribe, ovi su više manje, ali do sad i ta riba. Ali su nam dozvoli nakon nekih, ja ne znam, ja mislim 2,5 do 3 mjeseca, dozvoli su nas, digli sidru i otišli u Kuvajt. Mi smo uzeli u Kuvajtu hrane za jedno, ne znam, određeno vrijeme, možda za mjesec, ne znam, da dali su nam Kuvajt. Uglavnom, na Kuvajtu nismo se vezivali, nego su nam na sidro dovezli, s jednom barkom su nam dovezli na sidro tu hranu, tako da smo uspjeli preživjeti.
0: I onda je išlo sve dalje, sve dok 94. niste, ono što bi se reklo, skinuli.
3: Tako je, 94. bio sam na kontenerašu, zadnji brod za Ameriku, Sjevernu Ameriku, Argentinu, doli, Južna Amerika, Sjeverna Amerika. Bilo je puno posla. Ono vrijeme, ostao sam sam, ukinuli su maloga najprvo, pa drugog kuvara, ostao sam sam za iste novce. Sve moraš sam spremiti, 3 obroka dnevno, oprati to sve suđe iz kuhinju, doli feždere i tako dalje. To si mora biti od ujutro do 6, navečer do 8 u kužini, tako da je to meni bio postalo prenaporno, niko te nije razumio, ako nešto nije dobro za ručak, odmah te po tebi, zašto ovako, zašto onako. I onda se na lipo kad smo na Atlantiku, prema doma, reka Barbi, ja prvi porat odlazim doma i to je bilo to.
0: Što bi rekao jedan, sve prolazi, sve se mijenja, ali kogo je kogo. Je li to istina?
3: Pa da, istina je. Kažu da se bolje svajiti sa zapovjednikom nego s kuharom. Moj početak je bio jako turbulentan. Ja sam počeo kao dečko 16,5 godina. Otišao sam, nigdje nisam bio dalje vrsi. Kao mali kuhinje sam se ukrcao na brod. Zva se Ivan Mažuranić, to je mali brod, bio od 3,5 tisuće tona. To je jako mali brod. i to je brod linija bila za Nord Europu, znači Biskaj dva puta u mjesecu i tako godinu dana. Bilo je krštenje jako, ali sam se prilagodio sam se brzo jer tako je bilo. Mora sile te natjerala da se prilagodiš, a škodilo je, bilo je muke. Škodilo mi je mora iz početka, nismo ni krenuli iz Rijeke, već mi je bila muka, kamoli.
0: Koliko ste proveli godina na brodovi?
3: 19 godina, da, nisam puno, 19 godina, ni malo, jeli. I onda sam, kažem vam, ja sam poslije bio dva broda, prije one bivše vojske, poslije sam išao u školu u Lošinj, završio treći stupanj u Lošinju, zatim sam četvrti u Opatiji, poslije sam išao za kuhara i tako sam bio kuhar sve do dok se nisam iskrcao 94. godine.

0: Ostajemo još u Vrsima gdje upravo traje svečanost otvorenja petih jubilarnih dana pomorstva koje uz potporu općine Vrsi i tamošnje turističke zajednice organizira Udruga pomoraca Sveti Nikola. Što će se sve održavati idućih dana do četvrtka kada se obilježava Svjetski dan pomorstva, rekao nam je predsjednik udruge Neven Predovan.
1: Ove godine pod visokim pokroviteljstvom predsjednika Republike, znači ide otvaranje, podizanje zastave manifestacije Dani pomorstva. I poslije toga ima jedan glazbeni nastup, a utorak nekako su djeca u pitanju, naša djeca koja će imati kreativne radionice i imamo dječji zbor libretići. Treći dan imamo kviz iz pomorstva i predavanje o pomorskoj tradiciji našeg mista, naše županije, pa onda i naše Hrvatske. I sad eto taj četvrti dan, zadnji dan, 25.6. koji je ujedno i Svjetski dan pomorstva, imamo tradicionalnu brodsku marendu u 10:30 u parku Vrških pomoraca, gdje su dobro došli svi, svi su pozvani. Ona ima kao svaku godinu isto humanitarni karakter, gdje ćemo ove godine prikupljati dobrovoljna sredstva za jednu našu obitelj koja prolazi kroz tešku bolest, tako da eto imamo i taj humanitarni karakter. I naveče na trgu Kolište u 21 sat imamo svečanu sjednicu naše udruge i iza toga je nastup, muzički nastup naše, mogu reći slobodno, najbolje klape Sveti Juraj Hrvatske ratne mornarice. Predsjednik Republike je potvrdio, jer mi smo bili prošle godine u 5. mjesecu primljeni na Pantovčaku. Tom prilikom smo išli predstaviti našu udrugu, naše misto i našu pomorsku tradiciju, gdje smo bili vrlo srdačno dočekani od samog predsjednika i tu je na neki način palo njegovo obećanje kako će sljedeće godine, to jest ove godine kad je jubilarna godina, znači peta godina te manifestacije, dati pokroviteljstvo i osobno doći, što je nama velika čast kao mjestu pomoraca, nama kao udruzi.
0: Hvala lijepa još jedan put i nek prođu dobro i ovi peti dani pomoraca u Vrsima. Idemo još jedan umirovljeni pomorac, gospodin Branko Milutin. Koliko ste vi godina proveli na moru, na brodovima?
2: Moja navigacija je počela 79. a završila 2022. Znači otprilike 50 godina, čak i nešto više.
0: Kako ste skoro pola stoljeća izdržali na moru?
2: A čujte kako. Tako je vrijeme, da nisam to volio, ne bi bio opsta. To je mene odgovaralo. Čovjek, ono se kaže, bez škole. Naše mjesto je tako vrijeme bilo da čovjek bez škole diće neg na more. I tu je bio jedan prihod, dobar prihod financijski, koji je mene i privukao. Ne mene, nego i mnogo naših mistana. Pa tako da su bile i po Jugoliniji, po Jadroliniji, Tankerskoj, da ne nabravimo druge kompanije. Ja sam iz početka otišao u Dženovu i tako da sam se usidrio tamo u Dženovi. Bio sam kao starosjedioc, poznava sam dosta dobrih kompanija. Na kraju sam završio na MSČ-u 74. godine, pa sve do zadnjega dana sam bio na MSČ-u. Tako da mogu reći da sam suosnivač te firme.
0: Znači da ste im bili dobro kad su vas toliko držali?
2: Počmeš od ništa pa dođeš do nekoga čina, ja sam kasnije došao do Nostroma i tako da nisam, da je bilo je naporno, ali sve financija, sve pokriva.
0: Tu su i dvojica mlađih vrških pomoraca i tada je bilo i ratnih sukoba i ratnih zbivanja i opasnosti od pirata i tako dalje. Jeste li se vi kad našli u takvim nevoljama?
2: Da, jesam. Ja sam iz Tripolija, možda ne našom voljom, nego jednostavno u to vrijeme, to je bilo u Libiji, oni su brod u Gaddafiovo vrijeme zauzeli i imali smo voziti humanitarnu pomoć za, gdje su ratovali Izraelci sa ovima,
0: Pojas
2: Gaze i dole, Libanon i tako. I nema tu, hoćeš nećeš, i da se ti iskrcati nisi moga, jer si bio zarobljen i mora se s tim pomiriti. Bilo je sve dobro plaćeno, firma je dobila jako dobar novac. Eto, hvala Bogu, pomoli se Svetom Nikoli i Sveti nam se Nikola sačuva i vratili smo se nazad. I to je život pomorca. Nije za ništa rečeno kruh sa 7 kora. Jer nije samo mirno more i ajde, kad dođeš u ovakve situacije, moraš se sotim znati i moraš biti jako miran, jako miran i jako pametan. Jer ako nisi skroman, nećeš dobro proći na moru. Jer samo more se protiv te poslije digne. Prije svega poštivati more i sve njegove dobre i loše karakteristike.
0: Koliko ste najduže bili u komadu, a da niste doma vidjeli?
2: 11 mjeseci. Pa to je ništa. Naši su ljudi znali po 2, po 3 godine biti na moru. I čak i nositi od kuće i lancune i deke i tako sve što trebalo. Kad ja što sam nosio moju robu i sve kad sam iša, evo zadnje vrijeme je to počelo da su kompanije preko sindikata, da su kompanije primorali da moraju davati radna odjela, zaštitna odjela, zaštitne cipele i sve tako dalje što iđe uz to. Znate kako je, brodovlasnici uvijek kukaju, nema, brodovi se svaki dan pravu novi. Kad je sam vlasnik, odnosno brodovlasnik, računa u tim ljudim i da ljude isplaćiva mjesečno kako treba i da su ljudi zadovoljni na brodu. To ponovo zavisi od samog gazde koliko posvećuje tim ljudima. U moje vrijeme, dok je on imao 3-4 broda, on je obavezno godišnje po 4-5 puta znao dolaziti na brodove. I sa ljudima, sama jesti u salonu i pričati i sve. Jedno njemu reka, kaže, ljudi moji, ja sam sretan kad sam na pozitivnoj nuli. Znači da mogu održavati sav čitav pogon, da mogu hraniti familije. I malo pomalo on je krešio, iša, sad je došao na top svjetske liste.
0: Što vam se nekako tih vaših gotovo 50 godina, što nikad nećete zaboraviti? Kad pomislite na brod, što vam prvo padne?
2: Meni to fali, jer ja ujutro kad se dignem, koliko puta, recimo, pogotovo kad su ružna vremena, kad su kod nas bure ili neverini i to, ja se uvijek sjetim majko moja, kako mi, kad sam bio na moru. Eto, to mi nekako, to mi uvijek nekako u posvijesti. I...
0: Jeste kad imali morsku bolest?
2: Jesam. I to dugo. Dugo sam ja imao morsku bolest.
0: Pogotovo onako, bit će prikocija.
2: Biska i da ne pričam, Biska i Atlantski ocean, sve do New Škotlanda, tamo, to je ono, Bogu dušu, Bog je neće.
0: I kako ste pobijedili morsku bolest?
2: Pa kako, ona je sama od sebe otišla.
0: Pripala se i otišla.
2: Vidio da od mene koristi nema, da me ne može zastrašiti, tako je to prošlo.
0: Aktivno u organizaciji Dana pomorstva sudjeluje i Udruga mladih koje predvodi Šime Stojak. Šime, kakva je situacija na moru? Evo, svjedočimo svaki dan i suludim vožnjama i svemu ostalom. Kako je ovo bilo sad danas?
3: Pa evo, prije svega pozdrav vama i svim slušateljima. A na moru je situacija dobra je, ali smatram da bi se ipak kontrole trebale malo postrožiti. Svjedoci smo da svaku godinu je sve više plovila. Upitna su znanja tih skipera, voditelja brodica i mislim da bi država, kapetanija, da bi trebale malo povesti računa i ta polaganja malo postrožiti, jer svjedoci smo da se svake godine sve više i gine na moru i prebrzo se i vozi, pogotovo u uskim prolazima, tjesnacima, i dolazi do nesreća, ljudski život se ne može vratiti. Tako da evo, još jedan moj apel državi i svakome ko može povesti računa o tome da povede, jer kažem, ljudski život nema cijene.
0: Vi prevozite i turiste i ribolov je tu i tako dalje. Kako uspijete uskladiti jedno i drugo?
3: Pa uspije se, brat i ja smo tu zajedno, pa se onda nekako uspijem uskladiti. Pa da bude iskreno, očekivanja su bila loša za ovu sezonu i sve je to bilo nekako još u 5. mjesecu je bilo, barem što se tiče prijevoza turista, i to bilo je upitno kakva će biti sezona, ali ovaj 6. mjesec je iznenađujuće dobar. Nadam se da će tako i ostati. Ljudi ima dosta. Mislim da bi ipak mogla biti dobra sezona. Ona, jer kažem, s obzirom kako je bio i taj rat doli na Bliskom istoku. Da i uvati, ali za sad je sezona ok, ali mi ribari uvijek moramo kukati, tako da to je nekako uvijek tako da ribare kukaju, ali kažem, na moru samo treba biti, jer i po lipom, po ružnom, i samo se tako može uvaditi, nikako drugčije.

0: Požar u Svetoj Nedjelji na južnoj strani otoka Hvara. O stanju na terenu govori otočki vatrogasni zapovjednik Nikola Škare.
1: Obranjene su kuće, što je najbitnije. Požar se širi visoko gore u brda, velika je borova šuma, pomažu nam tri kanadera. Imamo 10 vozila, 50-60 ljudi i radimo za sad na to sve što mogu reći.
2: Kako sad vi situaciju prognozirate? Evo, pomalo pada i noć, kanaderi imaju ograničeno vrijeme svog djelovanja. Kakva je u stvari situacija na terenu?
1: Kanaderi će raditi dok li mogu do noći. Kuće su spašene, nisu više ugrožene, što je najbitnije. Požar se širi gore u visoko u šumi, ali nastojat ćemo to do noći riješiti.
0: Požar koji je malo poslije 16 sati buknuo na predjelu Slatina na južnoj strani Čiova pod nadzorom i vatrogasaca. Vatra je buknula zbog udara groma, rekao je zapovjednik Splitske javne vatrogasne postrojbe Mario Mikas.
3: Požar je pod kontrolom, još trenutno imamo tu 16 vozila i 52 vatrogasca. To pretvrano područja Splita, Kaštela i Trogira, uglavnom stanje je povoljno. Da ćemo još noćas na sanaciji i dežurstvo, uglavnom ne bi trebali problema.
0: Zbog grmljavinskog nevremena nekoliko požara buknulo je i na šibenskom području, najzahtjevnije onaj uz gospodarsku zonu Podi, županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić.
4: Ono što je najbitnije, ne ugrožava stambene objekte. U tijek poslije podneva smo imali grmljavinsko nevrijeme i došlo je do 3 požara. Krtolin, požar je ugašen, manja opožarena je površina, požar na području Prokljana je pod nadzorom, nema daljnje širenja, ima izdimljavanja, tamo su vatrogasci dalje na terenu.
2: Dakle, znatno zahtjevniji je ovaj požar u poduzetničkoj zoni Podi.
4: To je van poduzetničke zone, to je ovaj dio od poduzetničke zone prema gradu Šibeniku brda, znači doslovce nepristupačno, nemamo niti jedan šumski put u tome dijelu. Na ovom terenu je teško bilo šta prognozirati, jer evo u zadnji par sati konstantno imamo promjenu smjera vjetra.
0: Vijesti. Britanski premijer Keir Starmer dao je ostavku na mjesto premijera i čelnika laborističke stranke. Učinio je to nakon što su mu leđa okrenuli najbliži suradnici. Samo nekoliko sati nakon što je Starmer dao ostavku, gradonačelnik Manchestera Andy Burnham prisegnuo je u parlamentu i najavio da će se kandidirati u trci za Starmerova nasljednika, no nije htio reći bi li raspisao nove izbore.
5: Dao sam izjavu u kojoj sam naravno pohvalio predanosti i službu premijera te potvrdio da ću se kandidirati u procesu koji će uskoro započeti. Kada se to dogodilo s Rašijem Sunakom i kada on postao premijer, vi ste pozivali na opće izbore, biste li vi isto učinili? Mislim da preskačete nekoliko koraka. Moj prioritet danas položiti prisegu.
0: Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija doputovala je u Toronto gdje u srijedu u 1 ujutro prema našem vremenu igra drugi susret na svjetskom prvenstvu. Protivnik je Panama. Vatrene prema najavama očekuje velike potpore s tribina. U Torontu i široj okolici živi više od 100.000 Hrvata. Kapetan Argentine Lionel Messi od danas je najbolji strijelac svjetskih prvenstava. U susretu protiv Austrije postigao je svoj 17. gol i tako nadmašio reprezentativca Njemačke Miroslava Klozea. Prije nego što je postigao zgoditak kojim se upisao u nogometnu povijest, promašio je 11. terac.
6: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, poslije podne mjestimice pljuskovi s grmljavinom, ponajprije na istoku i sjevernom Jadranu, na moru umjerena podno Velebita i jaka bura te sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 17 i 22, na Jadranu od 23 do 27, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, a uredio Tadija Kristijan Babić.
6: Hrvatski radio. Prvi program. Pomorska večer.

0: Odakle dolaziš, mornaru?
1: Od oceanskih puta, djevojko.
0: Kada opet odlaziš, mornaru?
1: Uvijek odlazim, djevojko. Jer putovi su moji napravljeni od slanih noći i dubina.
2: Tankerska plovidba. I Dasa u Čejhanu. Dugi otok plovi za Čejhan. Olibu u Rotterdamu. Frankopanu u Galvstonu. Rava u Trstu. Velebit plovi za Balbou. Vinjerac u Tanđungu. Vukovar u Pozos, Koloradosu. Zoilo sutra stiže u luku Los Angeles. Dalmacija u srijedu stiže u Rekalatu. Fag u četvrtak stiže u Kalderu. Atlantska plovidba. AP Imperial u Jantaju, AP Dubrovnik u petak stiže u Singapur, Miho Pracat u Shanveju, AP Argos u Balik Papanu, AP Jadran u Hong Kongu, AP Astareana Sidru u Dubaju, AP Slano u Las Palmasu, AP Dubrava plovi za Kandlu, AP Revelin sutra stiže u Kalao, AP Kupari u Taragoni, AP Zaton u Kosičangu, AP Lapad plovi za Rekaladu. Korkira Shipping. Saleh u srijedu stiže u Sineš, Ocean Swagman u brazilskoj luci Vila do Conde, Esaras plovi za Sao Sebastião, Bahidža plovi za Cartagena.

0: 33-godišnji prvi časnik katamarana Krilo Eklipsa osumnjičen za izazivanje teške pomorske nesreće i smrt četvero čeških jedriličara ispitan je u četvrtak u državnom odvjetništvu. Aktivno se branio iznoseći detalje uoči sudara te okretanju češke jedrilice. Tužiteljstvo ga sumnjiči da nije poduzeo potrebne radnje kako bi spriječio sudar katamarana i jedrilice. Tražili su i određivanje istražnog zatvora zbog ponavljanja kaznenog djela i utjecaja na svjedoke, što je sudac istrage Županijskog suda u Splitu i prihvatio. A stručna i ostala javnost i dalje komentira zašto se nesreća dogodila, te se spominju različiti scenariji, ali postavlja pitanje zašto skiperi i članovi posade jedrilice također nisu zadržani dok se sve ne istraži. Neki od njih, možda i svi, već su napustili Hrvatsku. Odluka o zadržavanju u pritvoru na mjesec dana našega pomorca je neodrživa jer je zakašnjela, čak i da je opravdana, ustvrdila je njegova odvjetnica Zvjezdana Barić, koja je najavila da će se žaliti na rješenje o istražnom zatvoru, a rok istječe upravo danas. Evo što je još rekla kolegi Zoranu Vukičeviću.
1: Obzirom da je moj branjenik uhićen jučer ujutro u 8:30, nesreća se dogodila u nedjelju i on je imao dovoljno vremena da je htio utjecati na svjedoke. Aktivno se branio, iznio i opisao sve činjenice prije nastanka ove nezgode, iznio opširnu obranu koja je jednaka onoj pred policijskim istražiteljima jučerašnjim satima. Njegova obrana danas je ipak bila nešto šira, danas se je osvrnio na pomorski dio onog dijela za koje se on tereti, dakle na jedna specifična znanja koja u ovom trenutku nisu još niti utvrđena, niti mogu biti dok ne budu provedena određena vještačenja. Zbog tajnosti istrage ja ne mogu sad o detaljima, kad bude završena istraga svi detalji će dalje biti dostupni javnosti.
2: Predsjednik Udruge pomorskih kapetana u Splitu Sanjin Dumanić svratio do našega studija i u razgovoru sa kolegom Joškom Krželjem još jednom je razjasnio što se moglo događati i što je nesumnjivo osnovni uzrok ove nesreće.
3: To je ljudski faktor. Da li su osmatrali? Očito nisu. Jer da je jedan od njih dvoje osmatrao, on bi poduzeo neki manevar. Da li je i bio manevar? Mi to ne znamo. Mi ne znamo uopće šta se događa. Imamo tu nekoliko bitnih stvari. Ako je dolazio do ukrštavanja kurseva, znači idemo pravilu desne strane, ali ako je u tom slučaju, naravno, veća krivnja dolazi na brod koji je bio lijevo, odnosno na ovaj katamaran. Mislim, ako su povisni od kutu pod kojim su se oni ukrštavali, možda govorimo o pretjecanju. Ako je pretjecanje, onda opet krivnja dolazi na katamaran. Mi ne znamo ni točnu poziciju. Ako je pozicija bila negdje na samom ulazu u kanal, onda već govorimo o nečem drugom, jer tu prednost imaju brodovi koji drže liniju. Znači, u tom slučaju je prednost na katamaranu, a onda je krivnja na jedrlici. Mi to ništa ne znamo. Naravno, policija vodi istragu, službe vode istragu. Oni znaju daleko više, ali u ovom spletu okolnosti gdje je četvero mrtvih, a možemo sigurno tvrditi da nije bilo osmatranja, mislim da je ljudski faktor, netko tu snosi veliku odgovornost. Sad je samo pitanje da li će se to i kad će se ponoviti. Šta napraviti da se to ne ponovi? Pazite, broj brodova i infrastruktura ne idu zajedno. Nama broj brodova raste, infrastruktura stoji kao i prije 30 godina. Ništa se nije promijenilo. Mi iz luke izlazi na stotine brodova dnevno. Oni svi prolaze kroz kanal, prolaze brodovi iz Trogira, brodovi iz Kaštela prolaze kroz taj kanal, brodovi iz Omiša, znači cijeli taj konglomerat ide na ista vrata. Broj brodova je ogroman, da li uvesti separaciju, koju ja predlažem separaciju, da

Po sredini da uzmemo 200 lijevo i 200 desno, imamo jedan izlaz koji bi išao na jug, drugi koji na sjever, znači prema Splitu. Od Splita i prema Splitu. I još uvijek ostaje po 150 metara sa svake strane koji je bio namijenjen za ove manje brodove. Ali to mora Republika zatražiti, pa onda mora Hidrografski institut nacrtati, pa dati obavijest za pomorce. Procedura nije jednostavna, ali mislim da je to neminovnost. Kontrola brzine je pod obavezno. Mi svi znamo, svi smo šoferi, čim sjednemo u auto, vidimo nekakav, na tabli nam piše koja je brzina na automobil u tom dijelu grada, ceste i već gdje smo. Ne možemo dozvoliti da se kroz te uske prolaze vozi sa 20, 30, 40 čvora. To ugrožava živote ovih drugih. Sve mora biti određeno, regulirano i čisto i jasno. A u pomorstvu često imamo neprijatnih situacija koje je teško dokazati. Osnovno je bilo neosmatranje, a drugo se sve nadovezuje na to.

0: Pomorska večer.
1: Dugogodišnji pomorac, umirovljeni profesor Pomorske škole u Zadru Ratko Radulić, inače autor više knjiga i priručnika za nautičare, godinama upozorava na stanje sigurnosti na moru. Knjigu Međunarodna pravila za izbjegavanje sudara na moru s komentarima napisao je prije 15 godina. U razgovoru koji slijedi, Radulić je komentirao i sudar katamarana i jedrilice kod splitskih vrata u koje je poginulo 4 ljudi. A najprije o tome zašto je napisao knjigu o kojoj razgovaramo.
2: Knjiga je obogaćena jer se zakon ovdje i komentira. Svako pravilo je popraćeno komentarom. Jer je zakon teže razumljiv, mislim, običnom čitaocu i tako. Tako da je pravila su obogaćena upravo sa tim komentarima. Je.
3: Što svi oni koji izlaze na more moraju prije svega znati kada je riječ o tim pravilima?

0: kako bi izbjegli ono što se evo prije nekoliko dana dogodilo kod Splitskih vrata.
1: Poznavanje pravila izbjegavanja sudara na moru jednako moraju dobro znati kapetan duge plovidbe i voditelj brodice. Jednako tako dobro. Jer su oni sudionici u prometu. Jer se nesreća može dogoditi. Svi više manje se nauče i drže se toga, tvrdo se drže toga da je one pravilo desne strane, o čemu govore izbjegavanje sudara u slučaju križanja kurseva. Križanje kurseva obrađuje tri pravila, 15, 16 i 17. Slijepo se držati, samo ta tri pravila križanju kurseva, upravo se i događaju nesreće. Recimo, ploviš u uskom kanalu. Nema više tu pravila križanja kurseva. Onda se primjenjuju pravilo 9, to je poseban režim plovidbe gdje se mali brodovi, bez obzira vidiš ti njeg, veliki brod u uskom kanalu ne može izbjegavati mali brodić koji ne smije u pravilu 9 ometati plovidbu unutar uskog kanala kao ni unutar šema odvojenog prometa o kojem bi trebalo porazgovarati malo dublje. Šeme odvojenog prometa, to su crte razdvajanja, slično kao na cesti.
0: Konkretno, dakle, mi ne ulazimo sada u to tko je odgovoran za ovu pomorsku nesreću na splitskom području. Spominje se je li jedrilica imala podignuta jedra, je li plovila na mehanički ili na neki drugi način, dakle, je li samo pogonom vjetra. Što znači činjenica da jedrilica ima podignuta jedra? Znači li to da ona automatski plovi s pomoću vjetra ili ipak može ploviti i uz pomoć motora?
1: Ako se kreće i jedrima i motorom, strojem, je li pogonom, onda je to brodica na motorni pogon, ne smatra se jedrilica. I upravo radi toga je propis da bude istaknuto po noći svjetla za brod na mehanički pogon, to su jarbolna svjetla i voćna i kermeno, a po danu znak u obliku crnog čunja sa vrhom prema dolje. Da li to oni primjenjuju ili ne, ne zna, ali zakon tako kaže, nalaže.
0: I sad se vratimo, dakle, ovaj slučaj Splitska vrata, to je uski prolaz. Što je tu trebao poduzeti zapovjednik katamarana, odnosno prvi časnik ili netko koji je bio za timunom, a što jedrilica?
1: Najprije katamaran ima određenu relaciju. On ima red vožnje. On mora doći na odredištu u određeno vrijeme. Može mu zakon uskratiti brzinu, odnosno da tamo nije regulirana čak ni brzina kroz Splitska vrata. Kad bi bile šeme odvojenog prometa ili neki drugi, mislim, propisano da se smanji brzina, onda njemu zakon ovdje nije uskraćivao brzinu. On je vozio po voznom redu, on mora doći u određeno vrijeme na Hvar. Ja ne opravdavam, neću ni krivnju baciti na ministarstvo, ali propisi se moraju donositi u područjima rizika. Najbolje bi bilo ograničiti i regulirati način plovidbe u Splitskim vratima kao što je to recimo i Pašmanskim kanalom, ograničeno i propisano. Šibenskim kanalom ograničiti brzinu kao što je brzina ograničena za ove katamarane u području uskih tjesnaca. Ako je udaljenost kraća od 300 metara, onda moraju smanjiti brzinu na primjerenu, mislim da je to 13 čvorova i tako. Dakle, ovdje nisu propisom propisani i on, mi ga možemo optuživati. Jasna stvar da je dogodila se veliko zlo. Tu su 4 života otišla. Dakle, nije prolazom regulirana ni brzina, niti je regulirana, recimo, režim plovidbe. Po mome šemama odvojenog prometa bilo bi najbolje. Vidite, da su postavljene šeme odvojenog prometa, onda bi se i prilaz šemama odvojenog prometa, gdje se uključuju brodovi u to područje, pravilo 10 govori o posebnom režimu plovidbe.
0: Što to konkretno znači?
1: Tu govori pravilo 10, ja ću vam, ako dozvolite, citirati. Brod koji plovi u području blizu završetka i početka šema odvojenog prometa mora to činiti s posebnim oprezom. To govori točka F u pravilu 10. Dakle, tu se brodovi uključuju i to je poseban režim ako treba smanjiti brzinu, jasna stvar.

0: Vi već godinama upozoravate zapravo na stanje u našem pomorskom prometu, pogotovo tijekom ljeta. Puno je tu ljudi koji možda nisu ni dovoljno educirani. Često se govori o tome da se i
1: polažu ispit praktičnog dijela i tako dalje.
0: I recimo imamo i situaciju da čak se u nekim zemljama u Europskoj uniji stiču dozvole i to na način da to dobijete online i tako dalje i tako dalje. Koliko sve to skupa se ipak treba malo drugačije regulirati? Što vi predlažete?
1: Sigurno da bi trebalo, s obzirom na intenzitet prometa koji je svakim danom veći, kad vi pogledate ovu, mi smo sad ovdje na Vitrenjaku, pogledajte malo koliko ima tu brodova koji potencijalno mogu izaći svaki čas sa svog priveza i uključiti se. Dakle, ljeti je toliko intenzivan promet da je to pravi kaos. Osim brodova, tu se susrećemo sa raznim plovilima za rekreaciju, kao što su gumenjaci, onda su vam one skuteri, pa su paraglajderi, pa su skijaši i tako dalje. Sve se to odvija stihijski i uglavnom na plovnim putevima. To je ometanje plovidbe. Za tako nešto trebalo bi osigurati područja zaštićena za takve rekreacije. To su takozvane zone rekreacije koje su propisano da budu ograđene plutačama i tako dalje. I tamo se mogu odvijati, dapače, to je potrebno, jer je turistička destinacija, da te zone postoje. Ali se takve stvari ne smiju odvijati na plovnom putu koji onda, mislim, takvi objekti ugrožavaju plovidbu.
0: Profesor, recite da se vratimo još na ovaj konkretan slučaj. Prvi časnik je završio u pritvoru, DORH je izvijestio da ne znam, nije radio radar, da neki drugi uređaji nisu bili u funkciji itd. Je li to presudno, je li zato odgovoran, može biti odgovoran recimo prvi časnik, odnosno zapovjednik broda u nekom slučaju?
1: Časnik u plovidbi mora biti na svom mjestu. Ako je bio, kažu da je bio prvi časnik, ne može zapovjednik stalno biti. Njega zamjenjuje časnik u određenim situacijama gdje su uski tješnjaci i kanal, preporučuje se i obično i zapovjednik bude. No svejedno, korištenje radara, korištenje raznih pomagala, jasna stvar da je pogotovo radar pri smanjenoj vidljivosti i noći i tako da i uvelike pomaže. Međutim, nije preporučivo da autopilot u tješnjacima bude uključen, jer je čovjek najbolji, odnosno držanje straže propisuje da se u takvim situacijama ne koristi autopilot, nego čovjek je taj koji upravlja. Jel?
0: Smatrate li da bi možda bilo dobro, poželjno ili čak i nužno da se, pogotovo na velikim brodovima ili putničkim ili dakle ne brodovima za rekreaciju, ali evo, barem ovima koji obavljaju ove određene djelatnosti, da postoje takozvane, recimo to tako, crne kutije kao u zrakoplovima, neki voice recorder i nešto što bi možda pomoglo da se...
1: Tako je. Rekonstrukciji dovolja i sigurno da postoje na brodovima određene veličine su propisane da postoje takozvane crne kutije, da li na jahtama još to nisam siguran koje veličine broda treba, jer se zakoni mijenjaju. Ali jasna stvar da to pomaže i da bi bilo takve uređaje poželjno imati. Htio bi se samo osvrnuti, prije ste rekli da je priveden ovaj prvi časnik. Ja ne bih želio prejudicirati krivnju unaprijed, to će dokaziva arbitraža. Međutim, ako je priveden jedan, a drugi je pušten slobodno da ode, drugi sudionik u prometu je pušten, mislim da je tu učinjena jedna pogreška, jel? Ovaj je otišao u Češku. Nisam siguran, ali tako se doznaje iz medija, jel? Prema tome, trebalo je primijeniti na jednog i na drugog, zbog utjecaja na svjedoke i tako dalje i tako dalje. No, a osim toga, treba naglasiti da međunarodna pravila o izbjeganju sudara obično krivnju dijele se u postocima. Nije isključivo krivnja jednoga. Jer pravilo 15 koje govori o položaju križanja kurseva, da je brod koji vidi drugi brod preko desne strane dužan izbjegavati, ali on može po pravilu 16. Ako vidi da drugi brod, dakle brod koji ga vidi s lijeve strane, ako vidi da ovaj ništa ne poduzima, on može poduzeti radnju izbjegavanja sudara, ali mu se zabranjuje skretanje u lijevo. Zato su krivnja dijeli u postocima. Dakle, ovaj koji nije postupio po pravilu 15 jer ga je vidio preko desne strane, on je kriv što nije poduzeo, ali je kriv i onaj kad je vidio da prije nego dođu u položaj opasnih blizina, on može poduzeti radnju izbjegavanja sudara, naravno zabranjuje mu se skretanje u lijevo jer bi se očekuje da bi ovaj mogao početi u zadnji čas izbjegavati. Ovaj tjesnac zaista se smatra uski kanal, uski prolaz. Tu je poseban režim plovidbe koji govori da mali brodovi kraći od 20 metara i jedrenjaci ne smiju ometati veće brodove u plovidbi. Recimo za ovaj naš Zadarski kanal, kada pogledate ovdje za ove male brodiće, jedrilice i tako dalje, i za brodiće 6-7 metara, to je ocean. Ali za brod, kruzer, kad dolazi, to je, dakle, ti se koji si u području plovidbe, sudionik u prometu, na malom brodu, ti moraš procijeniti je li to za njega uski kanal i maknuti mu se s puta. Ne smiješ ga ometa u plovidbi. Dakle, uski kanal je relativan pojam s obzirom na veličinu broda.
0: Profesore Radoniću, hvala vam lijepo.
1: Hvala vama.

0: Hrvatski radio slavi 100. obljetnicu, a naša emisija Pomorska večera također ima dugi vijek. Iduće godine i mi slavimo 75 godina. A emisija je dobitnica ovogodišnje nagrade Stručnog ocjenjivačkog suda Slobodne Dalmacije za osobita postignuća u novinarstvu. List je prošloga utorka u Splitu proslavio 83. godišnjicu utemeljenja, a svake godine dodjeljuje nagradu za posebna ostvarenja za više područja. Nagradu za radijsko novinarstvo primila je i zahvalila u ime svih sadašnjih, ali i nekadašnjih urednika Pomorske večeri, kolegica iz našeg pulskog studija, urednica Pomorske večeri, Dorina Tikvicki.
1: Nema potrebe nabrajati nagrade koje smo dobili prije, međutim ova posljednja ipak je nagrada struke, što vjerujem nam se svima osobito dopada i osobito nam je važno. Bilo je sjajno ponovno sresti cijelu ekipu, sjetiti se starih kolega od kojih smo preuzeli tu emisiju, ponositi se činjenicom da živimo 74 godine, da smo i dalje slušani, da i dalje imamo razloga za postojanje zbog 22.000 naših pomoraca, od toga 16.000 plovi u međunarodnoj plovidbi. Ljubav koju pokazujemo cijelo vrijeme, izuzetan trud i predanost ovoj emisiji je urodila plodom. To je inače jedinstvena emisija u prostoru Hrvatskog radija, jer je radi 5 centara. Ona je jedinstvena čak i u europskom prostoru, izgleda da ne postoji emisija koja se bavi ovom problematikom, a to što imamo tolike godine je još dodatni pozitivan teret na našoj vagi. Ova nagrada usput rečeno stiže i u trenutku kada nam se približava 75. obljetnica neprekidnog emitiranja Pomorske večeri, koja je jedna od najstarijih, budimo iskreni i recimo točno, druga po starosti u prostoru Hrvatskog radija. Stariji su samo nešto par godina emisija za selo i poljoprivredu. Međutim, jedina smo emisija koja se bavi problematikom pomoraca i mora i to je nešto što nas čini ponosnima. E sad, ova nagrada usput rečeno stiže i u trenutku kada nam se približava 75. obljetnica neprekidnog emitiranja Pomorske večeri, koja je jedna od najstarijih, budimo iskreni i recimo točno, druga po starosti u prostoru Hrvatskog radija. Stariji su samo nešto par godina emisija za selo i poljoprivredu. Međutim, jedina smo emisija koja se bavi problematikom pomoraca i mora. I to je nešto što nas čini ponosnima.

Singapurski brodar Ocean Network Express najavio je rekonstrukciju kontejnerskog servisa Adriatic Service One kojeg održava u suradnji s turskim brodarom Admiral Container Lines. Ukidaju se ticanja u luci Pirej i turskoj Aliagi. Novi servis krenut će 2. srpnja isplovljavanjem broda Mito iz Kopra. Servis će ticati osim Kopra, Veneciju, Anconu i Damietu. Udruga europskih brodara EXA i Međunarodna brodarska komora ICS objavile su neovisnu studiju o najvažnijim razlikama između europskih pravila o reciklaži brodova i konvencije iz Hong Konga, Međunarodne pomorske organizacije iz 2018. godine. Studija razmatra i značajne promjene uvedene u nove globalne standarde nakon stupanja na snagu konvencije. Interferi, međunarodna udruga trajektnih brodara, ponovno je pozvala Europsku uniju da s obzirom na početak ljetne sezone uvede pragmatičniju primjenu norme Entry-Exit System novog biometrijskog sustava za kontrolu na granicama koji je stupio na snagu 10. travnja. Tvrde da ovaj sustav stvara velike zastoje u europskim lukama. Europski proizvođač zrakoplova Airbus je pokrenuo modernizaciju svoje flote za prijevoz dijelova naručivši 3 nova ro-ro broda sa smanjenom emisijom plinova. Prvi od njih, Spirit of Mobile, porinut je u kineskom brodogradilištu u Wuhanu za francuskog brodara, slijede Spirit of Toulouse i Spirit of Mirabel. Brodovi će povezivati francusku luku Saint-Nazaire s američkom Mobile, a prevozit će sekcije trupa zrakoplova A430. Dajin Heavy Industry potpisala je ugovor s nizozemskom offshore brodarskom kompanijom Jumbo Marine za izgradnju 2 brodova za prijevoz teških tereta. Brodovi će imati 2 dizalice kapaciteta 1200 tona nosivosti, odnosno u paru 2400 tona. Vijesti iz svijeta pomorstva pripremio je Danilo Prstinić.

0: 22 su sata.
1: Hronika dana sa Silvijom Šopom.
2: Dobra večer, poštovani slušatelji, od vijesti izdvajamo.
0: Britanski premijer Keir Starmer dao ostavku, vjerojatni nasljednik bit će bivši gradonačelnik Manchestera Andy Burnham.
2: Hrvatska obilježila dan antifašističke borbe.
0: Iran i SAD dogovorili su plan za postizanje konačnog sporazuma za završetak rata.
2: Gospodarska suradnja Hrvatske i Kanade i ulaganja teme su koje su dominirale sastankom premijera Andreja Plenkovića s kanadskim kolegom Markom Carneyem.
0: Vrijeme sutra pretežno sunčano, poslije podne mjestimice pljuskovi s grmljavinom, ponajprije na istoku i sjevernom Jadranu. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
2: Toliko u najavi. Kako se posljednjih dana i nagađalo, britanski premijer Keir Starmer zbog unutarstranačkog pritiska dao je ostavku na mjesto predsjednika vlade i čelnika laburističke stranke. Starmer će ostati tehnički premijer do izbora nasljednika, a sve je vjerojatnije da bi to mogao biti bivši gradonačelnik Manchestera Andy Burnham. On je prošloga tjedna osvojio zastupnički mandat nužan za kandidaturu za novog vođu laburista i novog premijera, a poslije podne i prisegnuo u parlamentu. Jelena Maštruk.
3: Izložen unutar stranačkim i pritiscima javnosti, britanski premijer Keir Starmer i službeno je dao ostavku na mjesto predsjednika britanske vlade. O njegovoj ostavci nagađalo se tjednima, no na nju se Starmer navodno odlučio nakon što su mu leđa okrenuli njegovi najbliži suradnici. Nakon tjedana teških unutarnjih previranja, Starmer je u pratnji supruge izašao iz rezidencije u Downing Streetu broj 10 te u svojem oproštenom govoru još jedan put istaknuo postignuća svojeg mandata te ustvrdio da ostavku daje zbog toga što stranka propituje je li on najbolja osoba da je vodi na sljedećim izborima.
4: Pitanje koje moja stranka sada postavlja jest, jesam li ja u najboljem položaju da vas vodim na sljedećim općim izborima? Čuo sam odgovor svoje stranke na to pitanje i prihvaćam ga s poštovanjem. Svaka odluka koju sam na ovome mjestu donosio bila je posljedica stavljanja zemlje koju volim na prvo mjesto. Zato ću dati ostavku na mjesto vođe laburističke stranke. Jutro sam razgovarao s njegovim veličanstvom kraljem kako bih ga obavijestio o svojoj odluci.
3: Vjerojatno je za njegovu ostavku presudna bila i činjenica da je njegov stranački suparnik Andy Burnham u četvrtak osvojio mjesto u parlamentu, a ono mu omogućava da pokrene formalni postupak za preuzimanje stranke. Nakon što je Burnham prisegnuo u parlamentu, odbio odgovoriti na novinarsko pitanje, smatrali da bi se nakon Starmerove ostavke trebali održati prijevremeni parlamentarni izbori. Na prijevremene izbore pozvao je i vođa sve snažnije reformske stranke Nigel Farage, koja vodi u anketama ističući da je zemlju destabilizirala činjenica da je imala 6 premijera u 7 godina.
5: A ako sljedeći premijer bude novi zastupnik za Makerfield, Andy Burnham, on se uopće nije kandidirao na prošlim izborima. I stvarno mislim da je moj poziv da se što prije održe opći izbori moguć. Mislim da ćete za to pronaći veliku potporu.
3: Nominacije za novog vođu laburističke stranke otvorit će se 9. sljedećeg mjeseca, a cijeli proces bit će dovršen do ljetne parlamentarne stanke, što znači da će Velika Britanija dobiti novog premijera prije nego što se parlament ponovno okupi u rujnu. Do tada će Starmer ostati na dužnosti premijera u tehničkom mandatu. Konzervativna oporba upozorava da je zemlja u opasnosti, da njome nitko neće upravljati jer nakon Starmerove ostavke nisu postavljeni jasni rokovi za izbor novog predsjednika vlade.
2: A predsjednik vlade Andrej Plenković u posjetu je Kanadi. Tijekom boravka u nekoliko gradova sastaće se s hrvatskim zajednicom, gospodarstvenicima, pratit će i utakmicu na svjetskom nogometnom prvenstvu između Hrvatske i Paname u Torontu. Posjet je počeo sastanku s kanadskim premijerom Markom Carneyem u glavnom gradu Otavi. Evo izjave dvojice premijera.
6: Ovo je prvi posjet jednog hrvatskog premijera Kanadi i počašćeni smo i njegovim dolaskom i dolaskom članova vlade. Imali smo mnogo tema za razgovor, od suradnje na području obrambene industrije i energetike do zrakoplovne industrije i kulture. A tu je i tema svjetskog prvenstva. Što se tiče reprezentacije, vi ste vjerojatno jedna od najboljih na svijetu, a vaš je i jedan od najvećih igrača u povijesti, Luka Modrić. Mislim da je trenutak za ovaj posjet idealan. Raste trgovinska razmjena naših zemalja, pogotovo nakon kupnje zrakoplova tipa Airbus, koji se proizvode u Kanadi, i isporuke broda iz brodogradilišta 3. maj kanadskoj kompaniji Algoma. Novo je prilika da se uvjerimo kako 250 tisuća Kanađana hrvatskog podrijetla gradi mostove između naših zemalja, pogotovo ovdje u Otavi. A kad je riječ o nogometu, želim vam čestitati na dosadašnjim pobjedama. Kao domaćin, dosta ste čvrsti. Nadam se dobro utakmici Hrvatske i Paname sutra u Torontu.
2: S pregovora u Švicarskoj stižu ohrabrujuće vijesti. Iran i SAD dogovorili su plan za postizanje konačnog sporazuma za završetak rata, objavili su katarski i pakistanski posrednici. Američki potpredsjednik J.D. Vance potvrdio je i da je Teheran pristao na povratak inspektora Međunarodne agencije za atomsku energiju u Iran. Ivan Kazorić.
7: Pregovori su donijeli znatan napredak, rekao je američki potpredsjednik J.D. Vance.
4: Prvo, željeli smo uspostaviti mehanizam za održavanje Hormuškog tjesnaca otvorenim, odnosno uspostaviti koordinacijski mehanizam za uklanjanje mina iz prolaza, ali i uopće rješavanje mogućih nesuglasica. Drugo, želimo uspostaviti sličan mehanizam i za rješavanje sukoba, tako da ako Hezbollah puca na Izrael ili obratno, razgovaramo o načinu zaustavljanja borbi. I treće, Iranci su pristali pozvati inspektore Međunarodne agencije za atomsku energiju, što je prvi korak u trajnom prekidu nuklearnog programa.
7: On je objasnio da će odmrzavanje iranskih sredstava, ako se to dogodi, biti upotrijebljeno isključivo za kupnju američke robe, nužne iranskim građanima. Glasnogovornik iranske vlade, Esmail Bagheji, kaže.
4: Stajalište je iranskog izaslanstva da moramo prisiliti drugu stranu da ispuni svoje obveze. Na četverostranim sastancima izražena je naša zabrinutost zbog nepoštivanja sporazuma druge strane. Cionistički režim kontinuirano krši primirje koje je dogovoreno u sporazumu od 18. ovog mjeseca.
7: Naime, najveća prepreka pregovorima u ovom su trenutku izraelski napadi na južni Libanon. Izraelski premijer Netanjahu.
4: Uspostavili smo sigurnosnu zonu u Gazi, uspostavili smo sigurnosnu zonu u Siriji, uspostavili smo sigurnosnu zonu u Libanonu i održavat ćemo je koliko god je potrebno za zaštitu našeg naroda.
7: Šef Hezbollaha Naim Kasem odgovara.
4: Izrael neće ostati u Libanonu. Sigurno. Mi smo se već obvezali na zaustavljanje borbi, ali Izrael to neprekidno krši. Mi odgovaramo na svako kršenje primirja i nastavit ćemo se braniti.
7: Prvi krug pregovora trajao je do sitnih sati, a u jednom su se trenutku Iranci povukli, jer je predsjednik Trump zaprijetio na društvenim mrežama da će ponovno napasti Iran ako ne zaustavi svoje plaćenike u Libanonu. No zahvaljujući posredovanju katarskih i pakistanskih dužnosnika ipak su se vratili za pregovarački stol. Specijalizirani timovi dviju strana sada nastavljaju tehničke razgovore, a potpredsjednik Vance i njegov pregovarački tim u sljedećih bi 60 dana trebali postići novi sporazum o iranskom nuklearnom programu.
2: Završetku ratnih zbivanja na Bliskom istoku te ponovnoj slobodnoj plovidbi Hormuškim tjesnacem nadaju se prije svega pomorci koji su mjesecima na brodovima u Perzijskom zaljevu. Na početku rata ondje ih je bilo oko 200, a neki su se nedavno vratili u Hrvatsku. Svoja svjedočanstva podijelili su ekskluzivno za Hrvatski radio s kolegom Vladimirom Šetkom.
8: S broda Atlantske plovidbe APA Starea, koji je još uvijek u Perzijskom zaljevu, u svibnju se u Vrsi vratio mladi drugi časnik palube Duje Milutin. Vijest o zatvaranju Hormuškog tjesnaca zatekla ih je u luci kod Dubaija. Postupali su po uputama kompanije, vodeći prije svega računa o sigurnosti posade i broda.
9: Bile su jake detonacije prvih par dana i vidjeli smo i rakete, dronove, kako raketa parabolom ide, onda mislite sad će na nas, ali ona ide svojim putem, jel? Najviše nas je bilo strah te protuzračne obrane kad oni obaraju te rakete. Mislim, u sve te sigurnosne procedure i povećanje sigurnosti svega opet treba neka doza sreće.
8: No, sreće nisu imali prigodom kratkotrajnog otvaranja tjesnaca.
9: I mi smo krenuli prema tamo, međutim, bezuspješno jer je bilo daleko. Ali opet smo usidrili.
8: Više sreće imao njegov sumještanin Enio Vukić, koji je u isto vrijeme bio na brodu za kružna putovanja. Brod sa 100 članova posade stigao je do Hormuza.
10: Ali tu se nešto desilo. Pa moglo bi se reći po priči, kad smo bili u pola Hormuza, Hormuz se je opet zatvorio. Tako da su 4 kruzera ostala, povukli su se i opet tamo na stranu Omana sa Perzijske strane, a mi smo izašli, tako da nas je isto vamo sa ove strane, kad smo izašli iz zaljeva, ukrca se security do ulaza u Suvetski kanal.
8: Enio i Duje skoro svakodnevno su bili u kontaktu, a nakon izlaska iz Hormuza osjećaj je bio neopisiv.
10: Imali smo sriće u nesreći da smo prošli kroz ta čuda i izašli na mirno more i dovukli smo se do, prvi porat je bio Malta, tu smo bili 3-4 dana, neki servis i brod je išao za Norvešku.
8: Obojica vrških pomoraca nadaju se da će se uspostaviti trajni mir, te da će uskoro i njihove kolege napustiti područje Perzijskog zaljeva.
1: Kronika dana.
2: Hrvatska je obilježila dan antifašističke borbe u znak sjećanja na događaj prije 85 godina kada je u šumi Brezovici kod Siska osnovan prvi sisački partizanski odred. Bila je to prva antifašistička postrojba ne samo u Hrvatskoj nego i u ovom dijelu Europe. U Brezovici je bio Igor Okičić.
11: 22. lipnja 1941. godine u šumi Brezovici pored Siska osnovan je prvi sisački partizanski odred. Mnogi dolaze svake godine.
12: Puno nam znači i poštujemo i dolazimo svake godine.
13: Pa evo, našli smo se to, vidimo se, stari prijatelji koji jesmo, to evociramo malo uspomene.
11: Unatoč godinama, nekima nije teško doći na biciklu iz Siska.
14: Dođem ovako, svake godine pogledat šta se dešava i tako.
11: Otkud ste inače?
14: I Siska sam, ja sigurno, antifašizam je pravi, bogom, nije ko ovi krivi.
11: Predsjednik Zoran Milanović je u svom govoru poručio.
15: Ruku na srce da nije bilo Tuđmana, Mesića, Manolića, Boljkovca, to je u principu to. Ovaj praznik ne bi postojao.
11: Ni ove godine nije bilo premijera Andreja Plenkovića. Njegov izaslanik bio je ministar Alen Ružić.
16: Vlada svojim djelima pokazuje punu podršku borbi protiv apsolutno svih totalitarnih režima i da djelima stoji iza ne samo deklarativno, nego i onim što čini da stoji iza takvih stavova.
11: Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić stigao je okružen hrvatskim zastavama.
17: Proslava dana antifašizma je možda važnija ovih godina nego što je to bilo ranije. Osobito zbog transformacije vladajuće stranke u Hrvatskoj. Ono što me jedino zabrinjava je zapravo jedan rotacijski odnos HDZ-a prema državnom prazniku. Ovo je državni praznik, a oni uvijek imaju rotacijski odnos. A to znači da rotacijski šalju različite ministre svake godine druge. Dakle, ovo je mjesto gdje i premijer i predsjednik Sabora, pošto je državni praznik, moraju biti. Ne da bi trebali, nego moraju biti.
11: Igor Peternel iz stranke Domino ne slaže se sa slavljanjem današnjeg dana kao državnog praznika. Donio je tablu na kojoj je pisalo sjećanje na žrtve komunizma.
18: Slavi se jedna laž da je ovdje osnovan prvi partizanski pokret i slavi se zapravo sramota. Sramota, nametanje jugoslavenske države, nametanje terora, nametanje jednoumlja.
11: U Brezovici je bio i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević koji je poručio.
19: Uglavnom nema predsjednika ni vlade ni predsjednika Sabora na ovaj državni praznik. Ja ću samo reći, ja neću govoriti drugima, uvijek govorim prije svega o sebi. Ja sam na svim državnim praznicima kao gradonačelnik, ali baš uvijek prisutan.
11: U antifašističkoj borbi sudjelovalo je oko 230 tisuća Hrvata.
0: HDZ je odgovorio na kritike predsjednika SDP-a, Siniše Hajdaša Dončića, zbog nedolaska premijera Andreja Plenkovića i predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića u Brezovicu, poručivši da si je Hajdaš umislio da može docirati tko bi kamo trebao doći, a sam sustavno ignorira Dan državnosti. Za razliku od isključivosti ljevice, naša vlada, Hrvatski sabor i HDZ kao vladajuća stranka poštuju sve državne blagdane, poručili su iz HDZ-a na društvenim mrežama.
2: Kod Sošica na Žumberku odana je počast žrtvama komunističkog režima ubijenima i bačenima u jamu Jazovku. Okupljeni su se u tišini i molitvi prisjetili zločina počinjenih 1943. i 45. godine uz jasne poruke da svaka žrtva ima pravo na dostojanstvo i nijedna neće biti zaboravljena. Predsjednik Hrvatskog obrednog zdruga Jazovka Frano Čirko, nakon njega Milka Jandrlić i Zdravko Požar iz Duge Rese.
20: Sve ekshumacije koje su se radile u posljednjih godina, koje se posljednjih godina intenziviraju, znači 90 ekshumiranih masovnih grobnica u posljednjih 10 godina je jako puno, između ostalog i jama Jazovka, moraju imati nužan i politički i pravni epilog. To, nažalost, nedostaje.
21: Vele, ono, svaki rat ima svoje žrtve, ali ovo su nedužne žrtve, pogotovo što znamo da su posmrtni ostaci nađeni vezani žicom, znači nije bilo suđenja.
22: A dolazim jer mi je deda nestal, nema ga nestati jer je pokopan ujak, mamin najstariji brat. I onda dolazim voda počasti njima i svim ostalim.
2: Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav u sljedeća dva dana održat će javne razgovore s kandidatima za tri nova ustavna suca. U ponovljenom postupku utvrđeno je 16 kandidatura. Ustavni sud od 12. travnja radi u nepotpunom sastavu s 10 sudaca. Zbog političkih prijepora uz prethodnom pokušaju Sabor nije uspio izabrati tri nova suca. Na obilježavanju Dana antifašističke borbe u Brezovici bio je i predsjednik Ustavnog suda Frane Staničić, kojeg su novinari pitali kako sud funkcionira u nepotpunom sastavu i očekuje li da će ustavni suci biti izabrani do 15. srpnja.
3: Ja bih volio, ali to ne ovisi o meni. Nadam se da će saborski zastupnici ispuniti svoje ustavne dužnosti i izabrati suce. Mi funkcioniramo, radimo, sud radi, problema uvijek ima, ali mi ih rješavamo i svi suci rade normalno i sve će biti u redu. Ponavljam, otežano radimo, manje nas je i naravno da je teže raditi, ali funkcioniramo.
2: Bez obzira na napise u nekim medijima, iz Europske komisije odbili su nagađanja da zbog tvrdnji da visoka predstavnica Kaja Kalas nije dobrodošla u Izraelu, na razgovorima u Tel Avivu kao njezina zamjena komisiju predstavlja povjerenica za Sredozemlje Dubravka Šuica. Glasnogovornik Markus Lamert.
5: This is a long planned mission.
6: Radi se o dugo planiranoj misiji. Susreti se odvijaju s političkim i vjerskim čelnicima, predstavnicima Ujedinjenih naroda, nevladinog sektora i građanskih udruga. Povjerenica čije područje djelovanja suradnja na Sredozemlju prenijeti stajališta Unije o regionalnom sukobu, obnovi palestinskih područja, stanju na zapadnoj obali. Uvijek jasno ističemo da je potrebno voditi konstruktivni dijalog uz međusobno poštivanje sa svim našim partnerima, još i više kada postoje razlike.
0: Veći dio zapadne Europe zahvatio je toplinski val. Najteže je u Francuskoj, u kojoj je umrlo najmanje 18 ljudi, među kojima i dvoje djece ostavljene u vrućem automobilu. Temperature se penju i na više od 40 stupnjeva, pa u mnogim školama nema nastave. Toplinski val nazvan je Omega blok, jer ima oblik grčkog slova. Iz Sahare dolazi i topao zrak i vrlo se sporo kreće. Zato imamo ovako intenzivnu vrućinu, objavili su britanski meteorolozi. U priopćenju su istaknuli da bi četverodnevni toplinski val mogao podignuti temperature iznad 39 stupnjeva. Italija je također izdala crvena upozorenja za toplinski val za 12 gradova. Zbog visokih temperatura problema ima i u Portugalu, Španjolskoj i Belgiji.
2: 13 je osoba poginula, a 66 je ozlijeđeno u eksploziji u velikom kompleksu za ukapljeni prirodni plin u Kataru. Nesreća se dogodila dok su radnici ponovno pokretali operacije prekinute nakon napada Irana u ožujku.
0: Ukrajinska vojska tvrdi da je pogodila tvornicu za proizvodnju elektronike za projektile u ruskoj pograničnoj regiji Voronježu. Napad je potvrdio guverner regije koji je istaknuo da je u napadu ubijeno 5 ljudi i 10 su ozlijeđeni. Kijev je u posljednje vrijeme pojačao napade na rusku obrambenu industriju raketama dugog dometa.
2: Bivši ministar prometa u vladi španjolskog premijera Pedra Sancheza, José Luis Abalos, osuđen je na 24 godine zatvora zbog niza korupcijskih djela. Među njima je i mito za kupnju maski za lice tijekom pandemije COVID-a. To je prva presuda od mnogosudskih predmeta povezanih s vladajućom socijalističkom strankom.
0: Češka vlada podnijela je prijedlog zakona o zabrani korištenja mobilnih telefona u školama od rujna sljedeće godine, otkrio je premijer Andrej Babiš. Zabrana bi se odnosila na uporabu telefona u učionicama i tijekom odmora, uz iznimke poput zdravstvenih razloga ili korištenja u obrazovne svrhe.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić.
0: Najavljeno nevrijeme stiglo je poslije podne preko Slovenije i do Hrvatske. Jak vjetar i kiša zahvatili su Hrvatsko Zagorje i grad Zagreb, srećom bez veće štete. U Sloveniji, u okolici Ptuja, situacija je bila nešto ozbiljnija. Uz jaku kišu padala je tuča veličine lješnjaka. Za Riječku u regiju Državni hidrometeorološki zavod izdao je narančasto upozorenje zbog očekivanih visokih temperatura. Na tom su području mogući izraženi pljuskovi praćeni grmljavinom, kao i na području Osječke, Zagrebačke i Kninske regije. Upozorenje na vrućine proglašeno je za Splitsku i Dubrovačku regiju, a u Velebitskom kanalu te Kvarneru i Kvarneriću moguća je pojačana bura.
2: Zbog grmljavinskog nevremena nekoliko požara buknulo je na šibenskom području. U Dubravi je izgorjelo 120 hektara trave, niskog raslinja i borove šume. Na požarištu trenutačno nema otvorenog plamena. Stanje je sada dobro, rekao je zapovjednik šibensko-kninskih vatrogasaca Darko Dukić.
4: Tijekom dana je 75 vatrogasaca sudjelovalo u gašenju, 4 kanadera. Tijekom noći će ostati 30 vatrogasaca na terenu i kontrolirati samo požarište. Nemamo više otvorene vatre, imamo na mjestima i dimljavanje i trenutno se radi sanacija. Evo, jučer i danas poznati su uzročnici ovih požara. To je suho grmljavinsko nevrijeme koje je zahvatilo ovo naše područje od 14.30, ali jednostavno evo, tu ne možemo nikako preventivno djelovati. To je priroda i evo, mi radimo samo onaj svoj dio posla i spremni smo za sve buduće izazove.
2: Požari u Svetoj Nedjelji na južnoj strani otoka Hvara. Otočni vatrogasni zapovjednik Nikola Škare.
7: Obranjene su kuće, što je najbitnije, požar se širi visoko gore u brda, velika je borova šuma, imamo 10 vozila, 50-60 ljudi, nastojat ćemo to riješiti.
2: Sport. Pripremio Davor Lulić.
9: U prvoj današnjoj utakmici na svjetskom prvenstvu Argentina je pobijedila Austriju s 2-0 i osigurala prolaz u 16. finala. Oba pogotka postigao je Leo Messi, koji je s ukupno 18 pogodaka postao najbolji strijelac u povijesti svjetskih prvenstava, a od čega ih je čak već 5 postigao na ovom svjetskom prvenstvu. Hrvatska nogometna reprezentacija je uoči utakmice s Panamom stigla u Toronto, odakle se javio Dameo Ramić Kovačić.
23: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.

0: Zlatko Dalić po običaju nije otkrio sve karte, iako je nekoliko pozicija otvoreno, izbornik poručuje da nema dilema, ali nema ni imena. Sastav Dalića već po navici večer prije utakmice nećemo čuti. Ipak jedna se promjena dade iščitati iz činjenice da je na konferenciji utakmicu najavio Mateo Kovačić, što sugerira da bi mogao dodatno ojačati naš vezni red od prve minute utakmice s Panamom.
1: Pa osjećam se svaki dan sve bolje i bolje. Imao sam naravno tešku godinu, ali već dva mjesta sam u punom pogonu, tako da u sve boljem i boljem sam stanju i spreman da dam naravno sve od sebe i da budem raspolaganju u ekipi.
0: Potvrdio je Mateo da se osjeća zdravo i spremno, a takvima je izbornik ocijenio i sve ostale naše nogometaše. Pred njima je sada još jedan trening, ne ovdje na stadionu, nego u obližnjem trening kampu. Utakmica je sutra u 19 sati po lokalnom vremenu, što je 1 sat u noći na srijedu u Lijepoj našoj, prema kojoj ćemo vam emitirati prijenos putem drugog programa Hrvatskog radija i televizije.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: Hrvatska košarkaška reprezentacija koja je na pripremama u Opatiji od danas je kompletna. Stigle su je dvije najveće uzdanice, Ivica Zubac i Mario Hezonja, koji kaže:
4: svi su na okupu, svi spremni. Sad kroz treninge i kroz prijateljske utakmice maksimalno se vratiti u ono naše što radimo tokom prozora zimi i nastavi dalje, nastavi pobjeđivati.
3: Naši će košarkaši u srijedu u Gorici odigrati prijateljsku utakmicu s Italijom, a onda i kvalifikacijske ograde za svjetsko prvenstvo s Ciprom 3. srpnja u Limasolu i s Izraelom 6. srpnja u Osijeku. Na turniru u Izbornu sjajan meč hrvatskih tenisačica u prvom kolu. Petra Marčinko je nakon više od 3,5 sata igre i 5 spašenih meč lopti pobijedila Antoniju Ružić sa 7-6, 4-6 i 7-6. U prvom kolu kvalifikacija Wimbledona Borna Gojo je sa 7-6 i 6-2 bio bolji od Wonga iz Hong Konga. Matej Dodig je s 3-6, 7-6 i 7-6 pobijedio Portugalca Silvu, a Luka Mikrut je izgubio sa 7-5 i 7-6 od Talijana Travalja. Izvršni odbor Europske rukometne federacije potvrdio je sudionike nove sezone Lige prvaka u muškoj i ženskoj konkurenciji. Hrvatsku će predstavljati Zagreb i Podravka. Ždrijeb skupina na rasporedu je u petak u 11 sati.
2: Vremenska prognoza.
5: Sinoptičarka je Matea Štibuhar.
6: Nakon u većini predjela tople, na Jadranu i vrlo tople noći. Danju uz prevladavajuće sunčano, bilo vruće i vrlo vruće, ali i nestabilno. Poslije podne i navečer uz lokalno jači razvoj oblaka bilo je pljuskova s grmljavinom, koji su ponegdje na sjevernom Jadranu, u Dalmaciji i u dijelu središnje Hrvatske bili izraženi i praćeni jakim vjetrom, lokalno i pojavom tuče. Vjetar je bio slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni, a na Jadranu je puhao umjeren jugozapadni i sjeverozapadni te bura. Najviša temperatura bila između 31 i 36, na Jadranu ponegdje i do 38 celzijevih stupnjeva. I sutra pretežno sunčano i vruće. Od sredine dana uz jači razvoj oblaka lokalno pljuskovi s grmljavinom, poneprije na sjevernom Jadranu i na krajnjem istoku gdje ponekog pljuska može biti veći tijekom noći i jutra. Vjetar slab, ponegdje do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, uz nestabilnosti prolazno moguće i jak. Na Jadranu umjerena bura, podnove lebite u prvom dijelu dana i jaka, te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura između 17 i 22, na obali otocima od 23 do 27, a najviša od 30 do 35 celzijevih stupnjeva. Sljedećih dana sunčano i vruće, poneprije na Jadranu i vrlo vruće, a lokalnih pljuskova još može biti tijekom srijede.
2: Kronika dana.
5: Na kraju emisije podsjetnik.
7: Britanski premijer Keir Starmer dao ostavku. Vjerojatni nasljednik bit će bivši gradonačelnik Manchestera Andy Burnham.
5: Hrvatska obilježila dan antifašističke borbe.
7: Iran i SAD dogovorili su plan za postizanje konačnog sporazuma za završetak rata.
5: Gospodarska suradnja Hrvatske i Kanade i ulaganja, teme su koje su dominirale sastankom premijera Andreja Plenkovića s kanadskim kolegom Markom Carneyem.
7: Vrijeme sutra pretežno sunčano, poslije podne mjestimice pljuskovi s grmljavinom, ponajprije na istoku i sjevernom Jadranu, temperature od 30 do 35 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Natalija Stipić-Matović, u rediju je vodio Silvio Šop.

0: Pomorska večer.
1: Još prije dvije godine za vrijeme europskog nogometnog prvenstva kolega Zoran Vukičević zamijetio je na Facebook stranici Lako je njemu, on je pomorac objavu o tome kako pratiti utakmice i nasred Atlantika ili bilo gdje drugdje. Vremena telegrafije su davno za nama, komunikacija satelitskim vezama je odavno stvarnost, ali još je to skup sport osim ako se ne snađete na odgovarajući način. Važnost veza za posadu ne treba niti spominjati, a ako usto još dobijete mogućnosti praćenja TV programa, onda je to nevjerojatan napredak. Naravno, ako nije preskupo. Zoran je još jednom nazvao kapetana Martinovića, koji je među prvima nabavio Starlink antenu i prijemnik, te predložio posadi podjelu troškova. Danas je ta satelitska veza već stvarnost i na kopnu, ali za brod je to posebna priča, jer svjetsko prvenstvo je tek dio priče, kaže zapovjednik Martinović.
2: Pomoru mi smo to uzeli u Americi, registrirali smo ga tamo i onda plaćamo onaj mjesečni paket 1000 gigabajta, podijelimo među ljudima i to je to. Mi imamo tri antene na brodu, u biti ovu od firme koja ima neki dnevni limit, u biti 7 dana nadaju kupone. I ovi, mi imamo taj svoj privatni koji dilimo i za backup ima mini, ovi, Starlink mini, ali sve tri antene i ove normalne rade pomor.
3: I sad ovako, znači vi se dogovarate sa članovima posade, pretpostavljam sa većinom ili sa svim, ajmo to kupiti, podijeliti te gigabajte i lovu, naravno, na kraju krajeva. On ispada na kraju nešto puno, a svi imaju, dobro, nije to samo prinosi utakmice, to su jasno i
2: sve,
3: internetske,
2: jasno. Sve, Wi-Fi, veza je onda normalna kaj doma, tako da mogu WhatsApp, video poziv, Viber, video poziv i Messenger, i Filipinci većinom Messenger koriste, ako se sad svi prebacuju na WhatsApp, tako da je veza sa familijom super. A što se tiče ovih programa, sad tu različiti platformi i programa koji pokrivaju sve žive ove programe sportske, tako da se ljudi snalaze. Ljudi se snalaze sa VPN-ovima i sa ovim Sonin, ali bitno je da su ljudi u tijeku i to je sad jedna nova stranica pomorstva, radi toga što čovjek može vidjeti djecu na rođendan, može vidjeti obitelj, a ovim sportskim i ostalim stvarima to je ok. Ja sam napravio sistem da uz ovo što nam je firma dala, u dva oba salona krcamo nešto, recimo 30-40 gigabajta stavimo u salone, tako da potičemo onaj moment da ljudi dođu skupa gleda utakmice, pa se peču kokice i tako to, da nije svaku svoju kabinu, jer ta internet na brodu zna biti i sistem da se ljudi malo maknu jedni od drugih. Ali treba naći načine od basketa, NBA-a, do svjetskog prvenstva i svega, pa da se i druga i za druge. Tako da mi je Ukrajinac išao doli za grčkom zastavom, kada Olimpijakos igra košarku i tako. Treba naći načina da ljudi budu skupa i da bude lakše na brodu.
3: Naravno, zašto ne? Neka to bude imperativ zapravo. Svi zajedno gledati utakmice, bez obzira čija reprezentacija, da. I navijati u konačnici, osim jasno ako ne možete proti sebe navijati.
2: Ma čujte, meni su na partijima na brodu, pa tako i ovdje, izvješene sve zastave od članova posade koji su na brodu. Svaku subotu imamo jači obid, koji je kao mali parti, i svi skupa sidnemo, skupa s Filipincima i s posadom, i svaka zastava je tu. Ako dođe koji Norveđin serviser, okači se i njegova zastava. Tako da je taj neki, šta piše na rukavima od igrača, oni respekt, to je osnova, a u biti kaže se i radi safety-a da je happy ship, safe ship.
3: Da.
2: Jer ljudi idu sa pozitivo na posao, a kad treba stisni malo žešće raditi, onda nema problema jer su kontentni, jer su dobri. To je najbitnije.
3: To zvuči dobro. E sad, naravno, vi plovite više manje u običajnim rutama i idete preko Atlantika.
2: US krcamo i išli smo dolje u Crveno more kroz Suezki kanal sad ovo zadnje vrijeme s ovim mojim brodom, jer takav je čarter i ugovor. Tako da je tamo vamo gori up Mississippi 7-8 sati put New Orleansa, da kroz Suez i tamo na ove FSRU terminale, i tamo ima isto naših ljudi.
3: Da.
2: Tako da to.
3: To sam htio pitati, dobro, te su rute, vi ste plinaš, te su rute uobičajene, ali naravno kad već ljudi kupuju te satelitske prijemnike, te nove ili te Starlinkove, mogu putovati bilo gdje, mogu ići jako visoko ili jako nisko, što bi se reklo, prema jugu ili prema sjeveru. E sad, kakva je čvrstoća veze kada se ide u područja koja su, valjda su pokrivena sva onda područja, ako već insistira o tome?
2: Jesu, većina satelita je dobro južnije od 60, jel? I ali posle sad i gore. Tako da je ta, mislim, koliko su tih satelita stavili, to kad se gleda na onoj karti gdje se vrti kugla i sateliti oko nje, to je roj, to je kao da omotač zemlja ima, tako da stvarno ta pokrivenost je bomba. Ovi, Musk sad pokušava riješiti ovaj PI satelitski telefon, gdje će čovjek sa mobilnog telefona ima direktno ovu satelitsku vezu i to je meni super i radi, ne daj Bože, da je ono što se kaže abandon ship, napuštanje broda. I sa takvom s malim telefonom čovjek može imati direktnu vezu sa spasiocima i tako, tako da se to širi na safety, na sve. Ja.
3: Dobro, to je sad jasno krajnja situacija i krajnji slučaj koji ne želimo, ali recimo bez toga, mimo toga, ako ga možete odmah izaći sa mobitelom, dakle na satelit, ali to skuplja, je li to neki novac, neki iznos?
2: E, još on to nije krenija. On još nije te krenija.
3: Nije sračuna sve, nije sračuna sve.
2: Tako da je. Ali u nas imate isto tako ljudi s kamperima. Imate, recimo za nas doma imate taj, to se zove residential, vezan je uz adresu gdje živite. I imate ove room. I sad taj rooming možete ići na vikendicu, možete ići s kamperom, možete ići s brodom, svojom barkom. I kad ste ovi dalje od 12 milja od obale, onda tu treba taj mobile priority upaliti. I onda se vata i na otvorenom moru. Ali inače, 12 milja od obale najčešće, znači ovdje nama do Šolte, Braće, sve to tako, čak bi taj Starlink radije na brodu, ali dobro, mi imamo dosta dobro pokrivenu 5G mrežu, bar u ovim predjelima, tako da i ovdje bar s nama nije potreba, ako je stabilan signal. Jer...
3: Da, propagacija signala na moru, ovdje mora na Jadru, ne poprilično dobra, tako da nije neki problem, više manje svi hvataju, dakle, i signale i čak i na malo daljem, jeli, ko Visa i iza Visa, ali nije to loše, nije loše zna da to postoje, jel?
2: Ma ima, to ovi ljudi, pogotovo na ovim kruzerima, sve ga stavljaju kao backup, jer njima ne mogu gosti, jer se bez interneta ima ljudi što su vezani poslom, imaju i biznismena što mora, ima stabilnu vezu, tako da nisu, ima jedan backup u biti, tako da može on njima pružiti dovoljno brzu vezu da ljudi mogu odraditi poslove, jel?
3: Da.
2: Tako da to je sadašnjost i budućnost, a bit će toga još i jače očito, jer drugi bi tili.
3: Da, doći će jasno i druge druge opcije, druge kompanije i...
2: Meni je drago ovdje, recimo, jer ja sam radio test na brodu video kola, jel zašto mi, ne daj Bože, sutradan da čovjeku, ne daj Bože, slijepo crijevo je na po oceana, mi možemo imati direktan link sa kirurgom i da nas on vodi.
3: Vi biste operirali?
2: Ma mislim, čovjek se mora u našem poslu pripremiti za najgore. Kad ima rješenja za najgore, onda ovo sve ispod stupnjevanje rizika je manje. Ja? I tako da onda čovjek kad je spreman za najgore, ima rješenje, onda je ovo sve ostalo bronhi. Ja? Lakše je.
3: Lakše se diše onda. Dobro, a kad ste prvi put to predložili ljudima, ajmo čak kupiti taj prijemnik, novac taj, ili bilo problema? Ili su svi listom pristali obzirom na...
2: Ne, ja vam idem pionirskim načinom. Prvo kupim ja sam, napravim studiju i testiram, jer ta antena nije bila toliko skupa, to oko $300 bilo. Ja sam napravio test od Indije, sve do Amerike, ispod Afrike, pa do Europe, nazad i sve to tako. Napravio sam jednu kao malu studiju, pokrivenosti, brzina i sve. I to sam predočio firmi i normalno ljudi na brodu su to koristili. Mm-hmm. Tako da ono, to je bilo kao lead by example, jel? Tako da onda kad smo došli do toga, onda sam poslije njima predložio, momci, slušajte, firma će to uvesti, vi sad kontrakt firme je bio neko vrijeme još i onda nisu mogli. Rekli su planiramo bazirano na ovome svemu, to je okej, i onda sam rekao ekipa, amo čao, ćemo li to odraditi. Napravili smo network na brodu sa sistemom da napravimo bon kao voucher ako vi želite. Nama recimo Filipinci uzmu 20 giga jer njima je kao skup, a ovi oficiri uzmu više i onda koliko je tražija, toliko platija, toliki bon mu damo i on to koristi dok ne potroši. Tako da sve se može, mi smo napravili video po tog Unifier Express routera kako se programira to za bonove, pa smo podijelili širom svijeta u kolegama, tako da njima bude lakše, nisu svi baš IT
3: da
2: toliko pismeni. Ja?
3: Tako i treba, tako i treba pomoći bez danjega. A ništa, kapetane, hoću da ići u Perzijski zaljev možda nakon ovoga sad, saka je sad,
2: pa sad ako našalju, ako našalju, vidit ćemo. Imamo pravo odbit. Iako dobro, moja firma, iskreno, ne šalje i kaže čarterima, naši brodi neće ići tamo gdje je ono high risk, jel?
3: Aha.
2: Tako da oni imaju taj stand i ovaj, pa dobro, i sa kolegama sam bio u kontaktu što su bili u zaljevu i tu je, ako brod košta preko 250 milijuna dolara, neće firma riskirati.
3: A, da.
2: Radi jednog vijađa da ovaj, pa neće ni čarter, jer bi izašli na CNN, a i to bi čarteru isto bila ono mača ogromna, da riskira radi biznisa, da riskira živote ljudi, tako da je to u našem svijetu ovoga LNG-a dosta, dosta pametno posloženo, da svi razume da ne valja preveliki rizik uzimati, jer ipak ljudi su prvi, jel?
3: Ništa, hvala, želim vam puno dobrog i naklonjenog mora u budućnosti.
2: Puno sreće vatrenima našima.
3: E, naravno.
2: I šta više drukanja i zajedništva i svima će nam biti boje.
3: Bićemo zajedno, hvala vam puno.

0: Susretom tradicijskih brodova Dalmacije u organizaciji udruge Hvar Metropola Mora u suradnji s gradom Hvarom i turističkom zajednicom grada Hvara, koji se i ove godine organizira u listopadu, i sam termin Hvar Metropola Mora dobiva sve snažniji građanski status. U Hvarskoj luci i zgradi Arsenala ljubitelji starih brodova okupit će se s ciljem očuvanja i promocije maritimne baštine uz već tradicionalnu suradnju s našim najmlađima, djecom iz dječjeg vrtića Vanđela Božitković i učenicima osnovne i srednje škole Hvar te jedriličarskim klubom Zvir. Hvar je središte našeg Jadrana u mnogo čemu. Teško ga je i zaobići i učinit ćemo sve da zajedničko druženje u metropoli podignemo na još veću razinu uz pokroviteljstvo države, kaže Tonko Buzolić Lojko, jedan od inicijatora i gorljivih zagovornika i naravno zaljubljenika u Hvar, u razgovoru sa Zoranom Vukićevićem.
1: 2008. smo sa udrugom iz Komiže Arska Ljevutika, na čijem čelu je profesor Joško Božanić. Bilo je 10 ili 11 plovila brodova iz Hrvatske na festivalu u Brestu. Tamo se začela, tako reći, udruga Hvar Metropola Mora i 2011. smo osnovali udruga Hvar Metropola Mora, zahvaljujući prijateljima koji su tad bili na čelu udruge. Prvi predsjednik je naš Darko Šoša, akademski slikar, i dopredsjednik je tad bio profesor doktor Branko Kirigin, koji je osmislio ime Hvar Metropola Mora. Nekolicini udruga na Jadranu to baš i nije drago. Često nam kad se sretnemo prigovaraju da smo oteli primat samim imenom Hvar Metropola Mora, ali ja im to pokušam reći da povijesti Hvar je bio na sredini svakog puta kad se išlo prema jugu ili iz juga prema sjeveru ili istok zapad, uvijek je Hvar na sredini. A i sad je Hvar poželjna pozicija za nautičare. Nažalost, u sezoni je to pretrpano i teško je, pogotovo tradiciji, preživjeti to sezonu i ljeto, ali eto, tima koji nam prigovaraju, za ne doći u Hvar treba stvarno dobro isplanirati put.
2: E da, u Hvar se mora doći. U Hvar se treba doći i to su odavno već i mnogi stranci prepoznali. Na kraju krajeva, Hvar jeste kolijevka i turizma, pa i nautičkog turizma. Sada postoji ideja da se to podigne na višu razinu, na jedan skup, na jedno druženje veliko u kojem će Hvar to definitivno zapravo u realnosti i postati, bez obzira uz dužno štovanje i Korčule i Murtera i svih drugih jasno mjesta. Korčule znamo za na neki način praktički mjesto, dakle je počela drvena brodogradnja i uopće sve počelo odatle, pa se odatle prebacilo u Betinu pomoću svojih ljudi, jasno, ali Hvar je opet i u povijesti gledano posebno mjesto.
1: Da, posebno mjesto je po mnogim stvarima, ne samo što se tiče nautike, nego i vinarstva i kulinarstva i ima da bi se živjelo na otoku. To što pokušavamo dignuti, želja nam je, evo sad je 16. put da radimo feštu Forske pulene u čast pobjede u Lepanskoj bici kad smo 1571. kad je Hvarska galija sudjelovala u toj bici i ponosno se vratila nazad u naše vode, u Hvar, sa sobom donijela svoju poznatu pulenu na provi svojoj i evo još uvijek ga čuvam u muzeju Hvarske baštine.
2: Što možemo očekivati u budućnosti? Kad ćemo imati pravi skup Metropola Mora u Hvaru i kako će se to sve skupa prema idejama moći organizirati?
1: Pa ideja je da bude najmanje ono što smo 2011. doživjeli kad smo prvi put radili, da to bude primjereno Hvaru. Ništa više, ali ne bi volio da to bude išta manje nego je bilo tad. Kvalitetno druženje i da budemo pokazatelj, da pokažemo i ostalim udrugama i ostalim čimbenicima u ovoj priči da nismo nikome konkurencija, nego da pače svojim angažmanom, svojom željom da budemo bolji i uvijek bolji, ne bolji od drugih, nego da budemo bolji svake godine, svakog dana, da to pokažemo ostalim udrugama i eto, da nam dođu u goste kako i mi odlazimo kod njih.
2: Da, jedan krasan skup tradicijskih brodova i latinskog jedra, ali nema tu ograničenja i drugih brodova koji god spadaju, jasno, u tu skupinu, u tu kategoriju, kako bi se našli na jednom mjestu.
1: Tako je, ali da nije bilo te tradicije, ne bi bilo ni sad ovog turizma, ni ove navigacije današnje, a to smo i u Brestu doživjeli. Prvu večer kad smo došli na festival mora, veliki defile je bio, 1000 brodova, bio je defile veliki, ali već sljedeću večer su u defileu još većem učestvovali i velike jedrilice, takozvane formule koje idu preko svijeta i preko oceana na jedrenje. Znači, povezat i tradiciju i ovo što se danas zove jedrenje.
2: Ali jedro na prvom mjestu.
1: Apsolutno. Apsolutno, uvijek je jedro na prvom mjestu. To sve što radimo, nastojimo uključiti što više mladih, već sa vrtićkom dobi. Oni doduše ne idu na more, ne jedre, ali sa svojim tetama u vrtiću svoje crtarije, svoje makete rade. Tad napravimo izložbe tih dijela koje rade.
2: Da, obično kad pričamo o jedriličarstvu, onda nekako ovdje mi u Splitu kažemo da Labud jedriličarski klub, to je više sportski klub, jasno, ali klubovi koji dovode djecu, koje uče djecu su i u manjim mjestima, pa tako i u Hvaru, u Betini je Žal, u Hvaru je Zvir, tako je siguran sam i na drugim mjestima. To je u biti prva i osnovna stvar, dakle djecu vratiti nazad na more, na jedro.
1: Tako je, dovest djecu nam opće blizu mora. Jedriličarski klub Zvir, koji evo već 47 godina održava sportsko jedrenje u Hvaru, ali imamo i djece sad koji su i u reprezentaciji i ozbiljni su kandidati za rezultate.
2: Metropola mora na Hvaru, to bi trebalo biti negdje krajem ljeta, ili tako?
1: Ove godine je od 1. do 4. listopada, to upada točno u feštu kad je Dan grada Sveti Stjepan.
2: Dotad će već iza nas biti i druge tradicijske regate i za Velu Gospu i Murterska i Prvička. Nekako ćemo se ispucati sa tim dijelom koje je odavno već zacrtano i početi novu priču.
1: Priča počinje dolaskom normalno svih u Hvar. Pozvani su svi i smještajno i prehrambeno. Da. Znači, to nam je taj dio prehrane isto tradicija. I tu imamo naše ugostitelje i vinare koji nas podržavaju. Krenuli smo sa idejom da to bude van turističke sezone. Jer sami sebi bi napravili veliku lošu reklamu, jer je Hvar prenapućen u to doba brodovima, jedrima. I u ovo kad mi radimo, još uvijek ima
2: nautička, još traje.
1: Ali eto, to je taj kraj kad smo zaključili da oni koji su najuporniji za i najželjniji Hvara i dođu čak i u to doba kad je već pred kraj sezone, da dobiju nešto evo ovako ponudi, da možemo pokazati čime se bavimo i čemu stremimo. Svi očekuju i pitaju kad će ona vaša fešta.
2: Hvala na gostovanju, Tonko Buzulić, Lojko, Metropola Mora, Hvar.

0: Predsjednik vlade Andrej Plenković u posjetu je Kanadi. Tijekom boravka u nekoliko gradova sastaće se s hrvatskom zajednicom, gospodarstvenicima, a pratit će i utakmicu na svjetskom nogometnom prvenstvu između Hrvatske i Paname u Torontu. Posjet je počeo sastankom s kanadskim kolegom Markom Carneyjem u glavnom gradu Otavi.
1: Ovo je prvi posjet jednog hrvatskog premijera Kanadi i počašćeni smo i njegovim dolaskom i dolaskom članova vlade. Imali smo mnogo tema za razgovor, od suradnje na području obrambene industrije i energetike do zrakoplovne industrije i kulture. A tu je i tema svjetskog prvenstva. Što se tiče reprezentacije, vi ste vjerojatno jedna od najboljih na svijetu, a vaš je jedan od najvećih igrača u povijesti, Luka Modrić. Mislim da je trenutak za ovaj posjet idealan. Raste trgovinska razmjena naših zemalja, pogotovo nakon kupnje zrakoplova tipa Airbus, koji se proizvode u Kanadi, i isporuke broda iz brodogradilišta 3. maj kanadskoj kompaniji Algoma. Novo je prilika da se uvjerimo kako 250 tisuća Kanađana hrvatskog podrijetla gradi mostove između naših zemalja, pogotovo ovdje u Otavi. A kad je riječ o nogometu, želim vam čestitati na dosadašnjim pobjedama. Kao domaćin, dosta ste čvrsti. Nadam se dobro utakmici Hrvatske i Paname sutra u Torontu.
0: Vijesti. Zbog grmljavinskog nevremena nekoliko požara buknulo je na šibenskom području. U Dubravi je izgorilo 120 hektara trave, niskog raslinja i borove šume. Na požarištu trenutačno nema otvorenog plamena. Stanje je sada dobro, rekao je zapovjednik šibensko-kninskih vatrogasaca Darko Dukić.
2: Tijekom dana je 75 vatrogasaca sudjelovalo u gašenju i 4 kanadera. Tijekom noći će ostati 30 vatrogasaca na terenu i kontrolirati samo požarište. Nemamo više otvorene vatre, imamo na mjestima i dimljavanje i trenutno se radi sanacija. Evo, jučer i danas poznati su uzročnici ovih požara. To je suho grmljavinsko nevrijeme koje je zahvatilo ovo naše područje od 14.30, ali jednostavno evo, tu ne možemo nikako preventivno djelovati. To je priroda i evo, mi radimo samo onaj svoj dio posla. I spremni smo za sve buduće izazove.
0: Požari u Svetoj Nedjelji na južnoj strani otoka Hvara. Otočki vatrogasni zapovjednik Nikola Škare.
3: Obranjene su kuće, što je najbitnije, požar se širi visoko gore u brda, velika je borova šuma, imamo 10 vozila, 50-60 ljudi, nastavit ćemo to riješiti. Sport.
0: Pripremio Davor Lulić.
4: Hrvatska nogometna reprezentacija stigla je u Toronto, gdje će sljedeće noći u 1 sat igrati protiv Paname u drugom kolu L skupine svjetskog prvenstva. Izbornik Zlatko Dalić.
5: Svi smo zdravi, svi smo spremni za utakmicu, nemamo tih nikakvih problema oko kadra, a nemamo dilema. Protivnik je dobar, imaju 3 brza igrača prema naprijed. Mi to moramo zaustaviti, spriječiti, ali ono što je najvažnije, mi se moramo postaviti kao favoriti. Favoriti jesmo, znamo koliko nam utakmica znači i moramo biti hrabri, ništa drugo.
6: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: U susretu drugoga kola skupine J, Argentina je pobijedila Austriju s 2-0 i osigurala prolaz u 16. finala. Oba pogotka postigao je Leo Messi, koji je s ukupno 18 pogodaka tako postao najbolji strijelac u povijesti svjetskih prvenstava. A 5 pogodaka postigao je već u prve dvije utakmice ovoga prvenstva. Utakmica Francuske i Iraka upravo je počela, noćas će još igrati Norveška i Senegal u 2 sata, te Jordan i Alžir u 5 ujutro.
6: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, poslije podne mjestimice pljuskovi s grmljavinom, ponajprije na istoku i sjevernom Jadranu. Na moru umjerena podnove lebite i jaka bura te sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 17 i 22, na Jadranu od 23 do 27, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, a uredio Tadija Kristijan Babić.
6: Hrvatski radio. Prvi program. Pomorska večer.

0: Pomorsko sveučilište bilo je domaćin 7. međunarodnoj konferenciji Mreža pomorske povijesti Mediterana, koje okuplja istraživače pomorske povijesti Mediterana. Na konferenciji je sudjelovalo više od 70 znanstvenika iz svijeta i Hrvatske, koji su predstavili svoje istraživanja koje imaju zajedničku dodirnu točku s Mediteranom. Jedan od njih bio je i Leonardo Scavino sa sveučilišta u Genovi iz odjela za pomorsko-navigacijsku povijest. Italija ima uistinu golemu pomorsku povijest, a posebno Genova. Možete li usporediti srednjovjekovnu Genovu s onom iz 18. i 19. stoljeća?
1: Okay, yes, you're right. Genoa was very big and very important in the medieval period.
2: Genova je bila vrlo velika i vrlo važna u srednjovjekovnom razdoblju, ali također primjerice i u 16. i 17. stoljeću. Genova je oduvijek bila jedna od najvećih luka u zapadnom Sredozemlju. Danas je to malo drukčije. Genova pati zbog konkurencije sa svim ostalim mediteranskim lukama, ali također pati i zbog činjenice da Sredozemlje više nije toliko ključno, kao što je bilo prije u smislu svjetskog brodarstva, ali oporavljamo se. Naravno, sve je stvar infrastrukture, stoga moramo proširiti luku, proširiti dokove, zone za pristajanje i svi su napori usmjereni prema tome.
1: Expand the harbor, expand the docking areas and all the efforts are going toward that.
0: Tema o kojoj govorite su drvo i ugljen. Na što se konkretno to odnosi?
1: Yes, I'm going to be speaking about...
2: Da, tema o kojoj govorim je o trgovini drvom i drvenim ugljenom iz zapadnog Sredozemlja prema Genovi u 18. stoljeću. To je kritičan trenutak jer se događa neposredno prije prijelaza zbiljnih goriva na fosilna goriva, kasnije u 19. stoljeću, kada smo imali ugljen koji je uglavnom dolazio iz Engleske, odnosno općenito iz Ujedinjenog kraljevstva.
0: Što se promijenilo u tom trenutku što se tiče pomorstva?
2: Što se promijenilo u tom trenutku? Promijenilo se to što je prije toga većina brodova bila vrlo mala. Prevozili su vrlo male terete, plovili su otprilike svakih 10 dana ili tako nešto. Bili su to vrlo mali brodovi s posadom od uglavnom 10-12 ljudi. A kasnije su zahtjevi bili drukčiji, prostor za teret se povećao i tako se cjelokupni promet dramatično promijenio.
0: Znate li nešto o pomorskoj povijesti Jadrana, o konkurenciji između hrvatskih i italijanskih luka?
2: Da, znam nešto o Jadranu, uglavnom o jednom kasnijem razdoblju, primjerice od 18. stoljeća, kada je Trst postao vrlo važan i kada je Habsburška monarhija odlučila proglasiti Trst slobodnom lukom. Uložili su ogroman napor i stvorili novu rutu. A ta nova ruta bila je vrlo važna jer je povezivala s unutarnjom srednjom Europom. I to je bilo vrlo važno. To je bilo vrlo problematično i za Genovu jer se pojavio novi konkurent s druge strane poluotoka. I naravno, veze unutar zaleđa s unutarnjom Europom bile su ključne. I tako su, primjerice, u 19. stoljeću prokopali tunele kroz Alpe samo kako bi mogli uspješnije izdržati konkurenciju s tom jadranskom rutom.
0: Talijanske luke su u 19. i 20. stoljeću bile glavne za odlazak imigranata iz ovog dijela Europe u Sjevernu i Južnu Ameriku.
2: Da, da, apsolutno. Italija je vrlo rano, primjerice od početka 19. stoljeća, a zatim, naravno, u razdoblju velike migracije bila vrlo ključna točka s koje su migranti odlazili s kontinenta iz same Europe kako bi otišli u Sjevernu i Južnu Ameriku. Osobno sam proučavao ljude koji su odlazili iz mog kraja, iz regije Ligurije. To je bilo vrlo rano i otišli su u Južnu Ameriku, uglavnom u Buenos Aires, gdje su osnovali četvrt La Boca, koju su kao utemeljili ljudi iz Genove. A onamo su otišli kako bi se pokušali obogatiti na novom kontinentu.

0: VD pročelnika odjela za povijest i član organizacijskog odbora, izvanredni profesor doktor znanosti Mateo Bratanić, istaknuo je kako se konferencija uklapa u proslavu 70 godina studija povijesti na Sveučilištu u Zadru. Odjel za povijest, hrvatski lider u istraživanju pomorske povijesti te na sve tri razine sveučilišne nastave, nudi kolegije iz različitih aspekata pomorske povijesti, posebno istaknuto doktorskim programom iz pomorske povijesti Jadran poveznica među kontinentima. Evo što nam je u razgovoru rekao profesor Bratanić.
1: A Mediteran je kolijevka civilizacija. Tako da povjesničari, ali i ljudi drugih struka su jako zainteresirani za istraživanje povijesti Mediterana, pogotovo pomorske povijesti. Vi imate danas i u Sjedinjenim Američkim Državama institute koji se bave povijesti Mediterana. Tako da to je jedna tema koja je u principu univerzalna, ali je s druge strane jedna tema koja nas može dosta toga naučiti u smislu da mi to more promatramo, kao što je Sokrat jedan put objasnio, kao jednu vrstu metafore u smislu da imate jednu baru na kojoj su žabe koje krekeću. I kad žabe krekeću, ona stvara jedan vrstu orkestra i oni se čuju s jedne strane na drugu stranu. Ima poneki lopoč koji je neki veliki otok, recimo Sicilija, Sardinija, Korzika, i svi zajedno rade jedan veliki simfonijski orkestar. To u biti znači da ljudi komuniciraju, razmjenjuju ideje, mišljenja, bio onaj poznati jezik, lingua franca, s kojim su svi pomorci na Mediteranu znali komunicirati u prošlosti, jel? Koji je bio univerzalni jezik koji ste vi mogli koristiti u svakoj luci. Tako da stvarno ovi povjesničari koji su s nama danas i koji se ovako ciklički okupljaju svaki 4 godine, uvijek dolaze sa novim temama o povijesti Mediterana, ali uvijek s posebnim naglaskom na pomorsku povijest. To je dakle jako važno.
2: A ta pomorska povijest Mediterana je jako dugačka. Dakle, ono što mi nekako, koji smo laici, pa Feničani, pa dolje današnje područje Tunisa, Alžira, Kartaga i tako dalje, pa preko Grčke, Egipta, ljudi s mora koji su prijetili Egiptu i tako dalje, pa dolazimo poslije do Rimljana, bogata ta pomorska povijest. Što je nekako zajedničko svim tim razdobljima te naše zajedničke povijesti?
1: Prvenstveno možemo govoriti u kontekstu plovidbe na jedra.

0: možete na neki način spojiti različite narode, različite etnije koje su živjeli na tim obodima Mediterana. To je prva stvar koja je bila zajednička. Druga stvar koja je bila zajednička, a to je razmjena različite vrste roba, različite vrste tereta. Kad je krenuo taj promet, dakle u vremenima koja su dominantno vremena mira, kad nije bilo ovih ratova, ipak kad gledamo u povijest, mi se najčešće fokusiramo na neke ratove, na neka osvajanja, ali u biti 90% vremena su bila mirnodopska vremena. I ta vremena su nama jako bitna jer tu se događa život. Tu se događa ona osnova, životna potka, jel? A ne u vremenima kad su bili ratovi. I upravo u tim trenucima vi možete promatrati Mediteran kao jedan prostor gdje ljudi komuniciraju. Evo, ono što je ovako uvijek bilo simptomatično, a to je plovidba iz Crnog mora prema zapadnom Mediteranu. To je Crno more nešto što je jako, jako bitno. Zato što tamo, kao na, i danas u neku ruku, dolazi nam žita. Dakle, sjever Crnog mora, dakle Rusko carstvo, bila je žitnica Europe. I tamo su naši pomorci, zajedno s pomorcima iz Italije, Dženovezi, sa Sicilije i tako dalje, oni su prevozili žito. I to su žito transportirali ne u naše krajeve, nego su ga transportirali na zapad Europe, dakle u Nizozemsku, u Veliku Britaniju, i to je nešto što je činilo okosnicu njihovog posla u 19. stoljeću.
1: Osim razmjene, dakle te trgovine, razmjenjivala se i kultura, razmjenjivale su se i neke tradicije i tako dalje, pa onda na sredini imamo jak utjecaj Katalonije, na Siciliji imamo utjecaj i Grčke, ali i arapskih zemalja, odnosno Saraceni, pa i Normani. Dakle, kad pogledamo cijeli taj mediteranski bazen, svugdje imamo miješanje tih utjecaja i tako dalje.
0: Možemo govoriti o jednom kozmopolitskom prostoru. Dakle, prostoru, pogotovo u lukama gdje postoje predstavnici svih tih većih naroda Mediterana, čak i oni koji nisu mediteranski narodi. Naime, kod pomorske trgovine uvijek je bilo bitno da postoje male zajednice koje pripremaju teren za tu pomorsku trgovinu, za plovidbu. Recimo, kad gledate Trst, tamo imate i hrvatske zajednice, imate grčke zajednice, imate recimo pravoslavnu zajednicu iz Boke Kotorske, imate zajednica čak iz Ukrajine i tako dalje, katalonsku, koje sve, dakle, zajednički funkcioniraju u smislu razmjene te trgovine i tog pomorskog prometa.
1: Vi ste spomenuli da se na ovim predavanjima uglavnom bazirate i na trgovinu i na te, recimo, tako mirnodopska vremena. No, evo, svjedoci smo da živimo u vremenu kad je trgovina izuzetno bitna, kad vidimo da zbog zatvaranja jednog tjesnaca dolazi do ekonomskih potresa, ne na jednom izoliranom dijelu svijeta, nego praktično pogađa čitav svijet. Je li takvih primjera bilo i u prošlosti?
0: Naravno, bilo je takvih primjera i u prošlosti. Naime, bilo je razdoblja u Mediteranu kada ta plovidba nije bila moguća. Recimo, možemo spomenuti razdoblje križarskih ratova, možemo govoriti u novije vrijeme u trenucima 19. stoljeća kada su bile česte epidemije. Recimo, posebno je značajna bila epidemija kolere koja je onda zatvarala pojedine luke gdje su brodovi morali biti u karantenama, što je sve štetilo trgovini. Tako da, to su zanimljive situacije. Naravno, evo, recimo, ako govorimo o ratovima, onda možemo se samo sjetiti Krimskog rata koji je bio sredinom 19. stoljeća, koji je učinio nedostupnim cijelo Crno more, gdje je upravo ta trgovina žitom prekinuta. Tako da su to iznimci tih jednih situacija kada je inače trgovina funkcionirala u ostalim vremenima. Jel?
1: Ali čini mi se da je trgovina imala prednost u odnosu na rat.
0: Tako, trgovina je znala, dakle, funkcionirati čak kad je bio rat. I kad su te suprotstavljene strane bile u ratu, uvijek je bilo načina da se dođe do trgovine i da se to iskomunicira i da se to odvije, zato što je to bilo jako bitno za prehranu, za osnovni, za samo funkcioniranje života.
1: Sada se opet ću se vratiti na aktualno događanje. Opet se spominje i to plaćanje prolaza kroz Hormuški tjesnac. Evo, moje zadnje pitanje, ali imamo primjera i u Jadranu. Možda ih možemo usporediti. Kada su Mleci morali plaćati danak hrvatskim vladarima.
0: Dobro, to je neko sasvim drugo vrijeme.
1: Je, ali znači, u povijesti je postojalo to da se plaćalo prolaskom.
0: Uvijek su se plaćali ti određeni iznosi kroz određene moreuze. Recimo, kad su Mlečani plaćali kod pojedinim otocima dok nisu zauzeli istočnu obalu Jadrana, a imate i recimo plaćanje kroz Mesinski tjesnac koje je bilo, međutim to je nešto što je sasvim druga u kontekstu u odnosu na ovo. Danas funkcioniramo kroz sustav država, a to su bile pojedine interesne skupine koje su znale

0: zauzeti pojedine prostore. Evo recimo, možemo promatrati uskoke u tom kontekstu, s tim da oni više su pljačkali u obliku piratstva te brodove nego što su stvarno naplaćivali danak.
1: Profesor, evo samo još za kraj, ako nam možete reći što očekujete, kako će završiti ova konferencija, hoćemo li doznati nešto novo?
0: Ma, konferencija uvijek je jedan korak u nekakvom velikom kotačiću kretanja povijesti i mi uvijek saznajemo nove informacije, ali ništa revolucionarno, ništa bitno. Naime, za istraživanje, povijestivanje, uvijek važni su one male stvari koje se polako odvijaju, koje nam daju neke nove spoznaje koje ugradimo u one postojeće. Ne možemo reći da će se nekakve revolucionarne stvari otkriti.

0: Zanimljivo predavanje imala je Maja Perić, postdoktorandica i viša asistentica na Hrvatskom institutu za povijest. Govorila je o pomorstvu kroz prizmu prve šećerane u Rijeci u doba Habsburgske monarhije.
1: Riječka šećerana je zapravo bila dio jedne kompanije, jedne privilegirane kompanije koja je bila pod vlasništvom poduzetnika iz Antwerpena u 18. stoljeću. Oni su zapravo dobili povlasticu od 1750. godine do 1775. godine i zapravo je austrijska kraljica, carica Marija Terezija dala odobrenje da se ta privilegirana kompanija vodi u Rijeci i tražili su zapravo ljudi sa puno iskustva i tako su došli do Antwerpena, jer Antwerpen je bio kao grad dio austrijskog Nizozemlja, ajmo tako reći, koji su tek onda nedavno bili dio Habsburgske monarhije. I onda su tako vidjeli da ljudi iz Antwerpena imaju jako puno iskustva s pomorskom trgovinom i onda su odlučili ljude iz Antwerpena sa svojim znanjem, sa svojim vještinama, ajmo reći, nekako prebaciti u Rijeku da bi vodili tu šećeranu, kako bi i austrijska Habsburgska monarhija imala nekakva konkurencija, odnosno da bi mogla konkurirati na tržištu što se tiče uvoza egzotičnih proizvoda, između ostalog i šećera.
0: Nije slučajno što se vi bavite upravo ovom temom. Rekli ste mi prije da ste rođeni u Belgiji, tamo ste i studirali. Koliko ste se tamo bavili ovim temama istočnog Jadrana?
1: U Belgiji se nismo baš puno bavili istočnim jadranskim temama, ali mene je to od uvijek nekako zainteresiralo, kako ja imam hrvatske korijene, i onda sam odlučila upisati se na doktorski studij predmoderne povijesti i završila sam disertaciju o nizozemskim i flamanskim predodžbama o istočnom Jadranu. I onda sam zapravo u sklopu projekta LIGHT, jedan projekt koji istražuje hrvatsko, odnosno prosvjetiteljstvo u hrvatskim povijesnim zemljama, onda sam odlučila nastaviti tako, povezati Nizozemlje i hrvatske povijesne zemlje u rano modernom vijeku i na taj način nastavim svoje korijene nekako, povezati svoje dvije domovine na taj način.
0: Koliko se u Belgiji uopće zna i raspravlja i uči o Jadranu? Koliko im je zapravo ta tema zanimljiva?
1: Nažalost, ja na diplomskom studiju povijesti, niti na prediplomskom studiju povijesti, ništa skoro nisam naučila o istočnom Jadranu ili o Jadranskom moru općenito. Mi se većinom bavimo Sjevernim morem, zato što se nalazimo bliže Sjevernome moru nego Jadranskome moru, ali kako je Antwerpen, moj rodni grad, bio toliko bitan u 16. stoljeću, ranom modernom vijeku, ja sam nekako imala osjećaj, mora biti neka poveznica. Znači, istočni Jadran, Jadransko more kao dio Sredozemnog mora, trebalo je imati neke poveznice i eto, na taj način sam nekako uspjela povezati i vidim da sad i nekako i dolazi interes sa strane sve učilišta u Antwerpenu, odnosno tih profesora koji su bili na sveučilištu tamo dok sam ja slušala njihova predavanja. Oni znaju često pitati kako ide i što si već naučila i čime se sada baviš i to, tako da.
0: Antwerpen, velika luka, kroz povijest se razvijala je i belgijsku industriju i tako dalje, i trgovinu i slično. S druge strane, vi se bavite najznačajnijom hrvatskom lukom, a to je luka Rijeka, odnosno preko šećerane. Koliko je teško uopće usporediti Antwerpen i Rijeku?
1: Možemo reći da je relativno teško, jer je riječka luka, ajmo reći, mlađa, ajmo reći, od luke u Antwerpenu, ali baš zbog toga što su ovi ljudi došli iz Antwerpena i nekako donijeli svoje vještine i svoje znanje, svoje iskustvo, oni su uspjeli na taj način i taj razvoj Rijeke nekako stimulirati, ajmo tako reći. Da, znači u Antwerpenu i općenito u flamanskom dijelu Belgije u 18. stoljeću i u 17. stoljeću flamanski dio je bio poznat po tome da su imali jako puno iskustvo sa rafinerijom šećera i onda je zato i nekako bila i logična odluka da ljudi sa takvim znanjem idu prema Rijeci i da se tamo nekako smještaj, ajmo tako reći.

0: Prije 5 godina preminuo je Svetko Perković, jedinstveni ravnatelj pomorske škole u Zadru. Obitelj, kolege i prijatelji prisjetili su ga se humanitarnom regatom koja nosi njegovo ime. Evo što su Užani Ljuštini rekli njegove kćeri Sanja i Antonija.
1: Sestra i ja smo nekako razmišljali kako bi voljeli obilježiti. Sad kad je sve već ovako prošlo, nekako najbolja ideja je bila da to bude regata, obzirom da je on živio more i kao ravnatelj pomorske škole i privatno. Ovo je bila najbolja moguća opcija s kojom bi njemu u čast nešto napravili. Ova regata je humanitarnog karaktera upravo zbog toga jer je on između ostalog u svog ljubav prema moru volio pomagati drugima, posebno je bio osjetljiv na djecu. Tako smo i mi ove godine odlučili ovu humanitarnu regatu posvetiti djeci. Njom pomažemo osnovnoj školi Voštarnica za unapređenje nastave za djecu s poteškoćama. Veliku podršku imamo jedriličarskog kluba Uskok. Obzirom da sestra i ja nismo bile u doticaju nikad s jedrenjem, oni su nam pružili veliku podršku. Moram naglasiti da je sve ovo organizirano u točno 100 dana. Sestra i ja smo se više bazirale na ovaj zabavni program kako i zaokružili cijelu ovu priču, dok su se za samu regatu i start pobrinuli dečki iz jedriličarskog kluba Uskok. I hvala svima koji su se prijavili i hvala svima koji su podržali ovu akciju. Sad pričamo onako od srca. Kad je sama ideja nastala ovog, znači spontano i od srca, jednostavno svi prijatelji, svi, moram reći, građani grada Zadra, jer je on ipak bio poznat u Zadru, prihvatili su to jednako kao i mi, punog srca, i hvala svima na tome.
2: Mislim da bi bio zadovoljan jer ovo je jedrenje on, a tu smo svi familija i prijatelji.
3: Možete samo kažete, hoće li ovo postati tradicionalna regata, imate li barim to pravo?
2: Mi bi htjeli da postane, možda je prerano o tome pričati, ali od ponedjeljka možemo i razmišljati o tome, jer ovako ovo je sve nas pozitivno potaknulo, rezultiralo nečim jako dobrim i mislim da su svi naši prijatelji, obitelj i sudionici ovog projekta, rekla bi, u nekom pozitivnom duhu i da već razmišljaju dugoročno, ali ostavimo vrijeme da vidimo.
0: Regata je održana u organizaciji Pomorskog učilišta Sea License i obitelji Perković uz potporu grada Zadra, Zadarske županije, društva Propela, čiji je Svetko Perković bio osnivač i član, te pod pokroviteljstvom jedriličarskog kluba Uskok, Svetkov mlađi kolega Antonio Zupčić.
4: Nakon 5 godina slegle su emocije, skupili smo snagu obitelj Perković i jednostavno našli smo nešto što smatramo da bi moglo obilježiti Svetkova njegovo postojanje.
3: Je li zapravo bilo teško? Jesu li se ljudi rado odazvali, kako je išao taj dio priče?
4: Pa ja bih želio svakome tko nešto organizira da mu bude jednostavno ovako kao nama. Mm-hmm. Bilja, gdje god smo takli, gdje god smo zagrebali, upitali, u ime Svetka sve je bilo otvoreno. Hvala srca svima od jedriličarskog kluba Uskok Zadra, grada Zadra, županije. Stvarno, da ne bi neko priskočio izostao, ovo što su nam bila sad otvorena vrata u zadnje 3 mjeseca, je bilo fantastično. Stvarno srca, hvala svima.
3: Svetka, evo, nema 5 godina, ali vjerujem da on u školi još prisutan, buhom.
4: Pa da, gledajte, ova ideja je nastala na temelju toga da o njemu pjevaju učenici koji ga ne poznaju. I jednom kratkom videu u isječku koji sam ja poslao Sanji, jednostavno se rodila se ova ideja. Kad od učenika koji ga ne poznaju, što je stvarno jedna velika čast.
5: Pomorska večer.

Došli smo do kraja još jedne pomorske večeri iz Zadra. Za tjedan dana s vama su kolegice i kolege iz Radio Rijeke. Hrvatskim pomorcima, svima koji su na moru, želimo mirno more, a vama poštovani slušatelji mirnu i ugodnu noć. Srdačne pozdrave sa Zadarske Kalelarge šalje vam tonski realizator Maksim Adum, glazbeni urednik Toni Dunatov i urednik emisije Vladimir Šetka. Do slušanja.

0: Veliki pozdrav svima, mi smo Harmonija Disonance.
1: Još uvijek ovdje Josipa Lisac. Pozdravljam sve slušatelje.
2: Ja sam Natali Tistar.
3: Pozdrav svim slušateljima. Ja sam Nekakova Čitek.
0: Pozdrav svima, ja sam Lea Mijatović, a vi slušate Hrvatski radio Zadar.

0: tome čini sretnim.
1: Radio Zadar.
2: Sve će to

0: Puna mriža glazbe. Radio Zadar.
1: Glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
2: This is rock and roll.
0: Od ponedjeljka do petka.
3: Yeah, roller coaster.
1: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
4: Poslušajmo što se sve događalo na svjetskoj estradnoj sceni 22. lipnja. 1968. godine album Otisa Reddinga Dock of the Bay bio je na broju 1 u Britaniji. Otis je poginuo u zrakoplovnoj nesreći 10. prosinca godinu dana ranije. Jedan je od najutjecajnijih pjevača soula 60-ih, pokazao je brojnim slušateljima snagu južnjačkog deep soula, hrapavih, jakih vokala, prodornih aranžmana i emocionalnost bez obzira radili se o zabavnim melodijama ili tugaljivim baladama. Njegova je smrt u 26. godini života bila veliko iznenađenje i tragedija. Njegov je najveći trijumf došao tek nekoliko dana prije smrti, kada je stimio Sitting on Dock of the Bay, koja je predstavljala značajan skok prema još dubljem istraživanju emocionalnosti. Otis Redding poginuo je u zrakoplovnoj nesreći u Wisconsinu, zajedno s četvoricom članova svog pratećeg benda The Barkees. Nekoliko je njegovih singlova objavljeno posthumno, a taj materijal je prilično kvalitetan.